زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود، خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. تو تمام قصه هاش، لابلای قصه هاش، رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن، اما هیچ رهگذری نیست. بس که دیواراش بلندن، کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد. روی چشماش رو گرفت، اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادا، همه رو تو قصه جادا. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن، باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض الغرض آخر کار توی زندون پای دار.

0: بعضی میان توی مصاحبه های تلویزیونی صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
1: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
0: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حدادادل و اینا اومدن توی مصاحبه هایی گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر هم به نظر من داره با مدیریت پیش میره، یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب باید بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالا این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه، ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کار رو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
1: با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو میکردم. اما از تشییع جنازه علی خامنه ای در ایران و در مشهد به جنگ اطلاعاتی میان تهران و تل آویو بریم، جایی که گزارش‌های تازه میتونه به فضای پرتنش روابط ایران، آمریکا و اسرائیل تاثیر بگذاره. دو رسانه آمریکایی گزارش دادن که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش میده.
2: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تاکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش‌های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز دو سال پیش، زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید، خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی، فرهاد شاکری، در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، حدود یک هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در یک هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای، رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرونوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دگربار جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما در کنار تحولات امنیتی، بازار جهانی انرژی هم بسیار پرخبر هست. بازاری که همچنان زیر سایه جنگ و تنش در خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می رود میزان مصرف از پایین ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4,700,000 بشکه در روز به 98,800,000 بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این تولید جهانی حدود 9,400,000 بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1,000,000 بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برنت به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفته‌اند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران، با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: اگر اخبار نشست سران ناتو در آنکارا رو دنبال کرده باشید، شاید شنیده باشید که یک هدیه غیرمنتظره بیش از بسیاری از سخنرانی‌های این نشست خبرساز شده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو، هدیه غیرمعمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
5: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد، با آن مواجه شدند. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش آکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار، نخست وزیر مجارستان، در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی، رئیس جمهور لهستان، نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022، رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود، با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
1: پس از شنیدن این گزارش پرهیجان، بریم به ایران، جایی که جنگ حتی بر ساده ترین فضاهای اجتماعی هم اثر گذاشته. 40 روز جنگ در ایران خسارت‌های بسیاری بر جا گذاشته. نه تنها جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده، بلکه فضاهای عمومی شهرها هم دستخوش تغییر شدند. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به کافه هایی پرداخته که پس از برقراری آتش بس دوباره درهای خود را به روی مشتریان گشودند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویت آنان توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
6: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا میکنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.

0: مهم است، موضوعی که برای کافرهای دهه‌های 60 و 70 و حتی سال‌های اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش می‌شد عموماً بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافروها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه‌ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
1: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمباران، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغتر میشون، چون تنها جایی که میتونسته مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
0: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماه‌های اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
2: با وجود گرانتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
0: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
3: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید از کافه هایی که در تهران این روزها پناهگاه بسیاری از شهروندان شدند. ساعت 14:50 دقیقه به وقت ایران هست و کم کم میریم که به پایان ساعت 14 برسیم و در این زمان، در نزدیکی به پایان ساعت 14 رادیو فردا، بیایید کمی از زمین فاصله بگیریم و با آسمون نزدیک بشیم. رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029، یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس انقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنن. بشنویم از بنیامین صدر.
4: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده

0: تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: تا 25 فروردین 1408 فرصت زیادی هست تا این گزارش همکارم بنیامین صدر به وقوع بپیونده.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رؤیا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف هم حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. همکارم شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این میراث خانوادگی.
3: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می‌کند و رویایی را دنبال می‌کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان رسید، اما شما میتونید خبرهای مربوط به جام جهانی رو بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی و این پرسش: چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه دارد؟ به پایان ایستگاه 14 به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. عذرخواهی می‌کنم. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمونید.
4: ساعت 15 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، چندین تانکر از تنگه هرمز عبور کردند. عمان بر عدم دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. سنتکام می‌گوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. به گزارش شرکت‌های کپلر و همچنین LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن روز جمعه در یک نشست خبری گفت که 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه، یعنی تا دیروز، از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی ماندند. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین‌المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تاکید کرده مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، اما این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شوند. در مقابل تهران می‌گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طریق ایران می‌توانند از این آبراه عبور کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی از دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تاکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین الملل و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. در آتش‌سوزی جنگل‌های جنوب اسپانیا دست کم 11 تن کشته شدند و 19 تن هم همچنان مفقود الاثر هستند. این حادثه یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های اسپانیا اعلام شده و آتش‌نشانان هنوز موفق به مهار آتش نشدند. به گفته مقامات محلی بیشتر قربانیان گردشگران خارجی بودند که بر اثر بی‌توجهی به هشدارها جانشان را از دست دادند. 4 نفر از قربانیان گردشگران بریتانیایی بودند که تلاش می‌کردند با استفاده از خودروی خود از منطقه فرار کنند، اما به دلیل گسترش بسیار سریع آتش جان باختند. مقامات محلی از ساکنین شهرها و روستاهای منطقه خواستند تا زمانی که آتش مهار نشده در خانه‌هایشان باقی بمانند. عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا و خبرها و بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آهکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aakellagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی، پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: در ساعت‌های گذشته، گرچه جنوب ایران عرصه جنگ رژیم با آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، اما در شمال شرق ایران، شهر مشهد، جایی که علی خامنه ای را سرانجام در آنجا به خاک سپردند، صحنه دو گونه جنگ داخلی بود. امروز صبح جمعه 19 تیر ماه اخباری منتشر شد که در مشهد در اطراف حرم امام هشتم شیعیان تیراندازی هایی رخ داده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رژیم کشته شده اند. قبل از آن روز پنجشنبه در مراسمی که حامیان رژیم منتظر آمدن تابوت علی خامنه ای بودند درگیری رخ داد، به شکلی که در پخش زنده صدا و سیما هم دیده شد و آنها اجباراً صدای مراسم را لحظه ای قطع کردند، زیرا مخالفان مذاکره و توافق هجوم بردند و می‌خواستند میکروفون را بگیرند و در هنگام پخش دعا هم صدای معترضین قابل تشخیص بود.
1: کلو شای نخون آقا رو بیار نخون

0: یکی از حامیان رژیم و از مخالفان مذاکره و توافق درباره این اتفاق در مشهد توضیح داده و با همون دید مخالف نوشته: مردم عصبیان، مردم خشمگینن، میخوان شعار بدن. برای اینکه جلوی شعار مردم رو بگیرن تو حرم داشتن دعای کمیل میخوندن. مردم هم عصبانی شدن و میکروفون رو قطع کردن. با مردم داغدار این کار رو نکنید. عاقبت کارهاتون رو داریم چند شبه میبینیم تو جنوب کشور. به خودتون بیایید. این کارها رو با مردم نکنید. مردم در نگاه این کاربر یعنی حامیان حکومت که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستند و از دست تیم مذاکره کننده عصبانی اند. و در مقابل کسی به او و مردمی که او سنگشان را به سینه میزند جواب داده که هیچ کاری نمیتوانید بکنید. به زودی تمام قدرت رهبر را هم حذف خواهند کرد. این حرف پایه و ریشه در اتفاقی دارد که در نماز بر تابوت علی خامنه ای در مشهد رخ داد و رخ نداد. یعنی در حالی که این دسته از مردم حامی حکومت و عاشق ولایت منتظر بودند که شاید رهبر جدیدشان مجتبی خامنه ای را ببینند، اما او نیامد و به جایش برادر بزرگ مصطفی خامنه ای بر تابوت پدر نماز خواند. تا برخی از ناظران بگویند عدم ظهور مجتبی در مشهد تیر خلاصی بود بر توهم جانشینی. نظام رسماً با کودتای قالیباف کنار آمده و معامله پشت پرده جوش خورده است. در این میان مصطفی خامنه ای پسر بزرگ آمد و عملاً نماز میت خلافت موروثی و کل جمهوری اسلامی را خواند. پایان توهم رهبری مجتبی. البته به این سادگی نمیتوان درباره چنین موضوع پیچیده‌ای حکم صادر کرد، اما عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم تابوت گردانی پدرش در حالی که شایعاتی بود که شاید در مشهد به طور رسمی حضور پیدا کند، موقعیت او و موقعیت رهبری را در جمهوری اسلامی به شدت تضعیف می‌کند. از طرف دیگر از مشهد همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، در ساعت‌های اخیر اخبار درگیری‌های مسلحانه می‌رسد که در شبکه‌های اجتماعی به این شکل منتشر شده. خبر فوری: مشهد، ایست بازرسی منطقه سرفرازان توسط افراد ناشناس به رگبار بسته شد. درگیری مسلحانه در اطراف حرم امام رضا. افرادی که امشب به ایست بازرسی مشهد حمله کردند، لباس نظامی به تن داشتند و بعد از زدن نیروهای امنیتی فرار کردند. خبرهای دقیق ماجرا را کانال تلگرامی ایلیا هاشمی که از بسیاری کانالهای این حوزه موثق‌تر است اعلام کرده با ذکر ساعت و دقیقه. به این ترتیب که ساعت 23:48 دقیقه شب، یعنی در آخرین دقایق پنج شنبه، گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی حدود 5 مرتبه در اطراف حرم حکایت کرده. محل تیراندازی در محدوده استقرار یک ایستگاه بسیج واقع در ضلع جنوبی و خارج از محوطه اصلی حرم بوده. ساعت حدود 15 دقیقه بامداد جمعه گزارش ها از تیراندازی مجدد در اطراف حرم حکایت کرده. بر اساس این گزارش ها در جریان حمله مسلحانه به دو ایست بازرسی در اطراف حرم دست کم 4 نیروی بسیج کشته شده اند. به این ترتیب میتوان گفت خبر درست است و درگیری مسلحانه در اطراف حرم در مشهد رخ داده، آن هم در ساعتهایی که بقایای جنازه علی خامنه ای را بردند تا در آنجا دفن کنند. کانالهای دیگر خبری با جزئیات دیگری خبر را منتشر کرده و گفتند مردان مسلح با لباس نظامی رسمی به ایست بازرسی نیروهای حافظ امنیت سپاه در مشهد تیراندازی کردند. غیر رسمی، تلفات بالایی گزارش میشود. تکمیلی، یک فرد مسلح دیگر با کلاشینکوف برخی از اعضای یک نهاد نظامی را در یک ایست بازرسی در مشهد به رگبار بست. این اخبار یعنی چند واقعه به این شکل اتفاق افتاده. ساعتی پیش رسانه‌های حکومتی هم وارد ماجرا شدند، اصل خبر را تایید کردند، اما گفتند منطقه تیراندازی از حرم امام هشتم شیعیان دور بوده و نام مناطقی مانند سرافرازان و فکوری را که در غرب مشهد قرار دارد بردند. گزارش رسانه‌های داخلی می‌گوید تیراندازی در مشهد همزمان با مراسم تشییع 2 کشته بر جا گذاشته. آنها می‌گویند این تیراندازی در بولوار فکوری رخ داده است و 2 فرد ناشناس با لباس نظامی و با استفاده از اسلحه کمری شماری از بسیجیان را مورد هدف قرار دادند که طی این اقدام یکی از بسیجیان در صحنه و دیگری در بیمارستان کشته شدند. و گفته می شود مهاجمین اکنون متواری هستند. این اخبار یعنی درگیری ها در اطراف حرم و منطقه برگزاری مراسم علی خامنه ای نبوده. اما همانطور که در گزارش های کانال ایلیا هاشمی مشاهده شد، وقوع درگیری در اطراف حرم بوده و احتمال دارد در منطقه فکوری و سرافرازان هم درگیری های مسلحانه دیگری رخ داده باشد. اینکه در هنگام ورود تابوت علی خامنه ای به مشهد ناگهان چنین درگیری های رخ می دهد و عده‌ای نظامی بسیجی ها و نیروهای امنیتی رژیم را به رگبار می بندند و فرار می کنند حاوی پیام های آشکاری است. مشهد مانند بیشتر شهرهای ایران داغدار و عزادار است، اما نه عزادار علی خامنه ای، بلکه عزادار هزاران زن و مرد بیگناهی که در 18 و 19 دی ماه در این شهر در خون خود غلطیدند و درگیری مسلحانه، یعنی عده‌ای در این شهر هستند که برای خونخواهی آنها جان خود را کف دست گرفتند. گزارش می شود که جو شهر به شدت امنیتی است و تعداد کشته ها بیشتر از آن 2 است که مقامات رسمی اعلام کردند. از طرف دیگر میان حامیان رژیم هم همانطور که اشاره شد دعواست و مشهد شاهد 2 درگیری است. درگیری مردم با حکومت و درگیری حکومتی ها با یکدیگر. این ویدیو هم مورد توجه واقع شده از مراسم 5 شب در حرم امام 8 شیعیان که 1 از میان جمعیت خواست علیه قالیباف و پزشکیان شعار بدهد که دهانش را گرفتند و بردندش. این وقایع در ترکیب با حملات آمریکا به راه آهن تهران مشهد ملغمه‌ای پدید می‌آورد از آشفتگی و تزلزل که معلوم نیست آیا بقایای رژیم در غیاب رهبر خود بتوانند بر آن مسلط شوند یا نه. روز گذشته حرکت قطارهای تهران مشهد متوقف شد و سپاه خبر داد که آمریکا 2 را در مسیر مشهد هدف قرار داده. این 2 گویا در مناطق تربت حیدریه و کاشمر بودند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، افشین فرشادی‌نیا، مدیر پایانه راه آهن تربت حیدریه، گفت که به دلیل حمله شب گذشته به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابو مسلم در 55 کیلومتری بعد از شهرستان نیشابور در حرکت قطارها به سمت مشهد اختلال پیش آمده است. بر اساس گزارش‌ها در ساعت 3:05 بامداد به وقت محلی بخشی از مسیر ریلی در محدوده شهر کاشمر در جنوب خراسان رضوی هدف پرتابه قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های داخلی چند قطار که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مسیر بودند متوقف شدند و مسافران آنها با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. به این ترتیب آمریکا با این کار به مسافران مشهد برای تشییع علی خامنه‌ای پیام داده و در حالی که می‌توانست قطارها را بزند فقط ریل و پل‌ها را هدف قرار داده. همانطور که 1 راه آهن را در منطقه آقلای گرگان هم زده برای اینکه پیام بدهد که می‌دانیم برای دور زدن محاصره دارید از مسیر ترکمنستان از چین واردات انجام می‌دهید. برخی از ناظران معتقدند همه چیز زیر سر قالیباف است و می‌گویند پخش زنده مراسم خامنه‌ای در مشهد متوقف شد. نیروهای انتظامی به نیروهای بسیجی حمله کردند و تا الان 2 از گردان نواب کشته شدند. آنها میگویند گفته بودند خامنه ای را چال کنند قالیباف بساط اینهایی که در خیابان عربده میکشند را جمع میکند تا کودتا کامل بشود. شواهد ساعتهای اخیر و پس لرزه های درگیری سپاه با آمریکا در خلیج فارس نشان میدهد که اوضاع چندان برای بقایای جمهوری اسلامی خوب پیش نمیرود. در رسانه های آمریکایی حملات سپاه به نفتکش ها و سپس به کشورهای کویت و بحرین باعث شده خیلی ها به ترامپ حق بدهند.
1: برخی از ناظران معتقدند همه چیز
0: رژیم را بی پروا مطرح کنند. در این برنامه که در واکنش به دور تازه درگیری ها از فاکس نیوز پخش شد، جیم هنسن کهنه سرباز آمریکایی و حتی گزینه تغییر رژیم را بی پروا مطرح کنند. در این برنامه که در واکنش به دور تازه درگیری ها از فاکس نیوز پخش شد، جیم هنسن کهنه سرباز آمریکایی در این مصاحبه دیدگاهی را مطرح می کند که برای بقایای رژیم خطرناک و برای مردم و براندازان حائز اهمیت و امید بخش است. او می گوید رژیم محاسبه اشتباهی دارد که خیال می کند دست ترامپ بسته است و او تا انتخابات نوامبر کاری نمی کند. جیم هنسن می گوید وقتی ترامپ گفته این کار باید تمام شود، یعنی به فکر تغییر رژیم است که قبلا نبوده. تنسن میگوید در این راه باید روی مردم و مخالفان داخلی حساب کند. گوش دادن به حرفهای او که نماینده بخش بزرگی از جامعه آمریکاست نشان می‌دهد که علی‌رغم مشاوره‌هایی که اطرافیان ترامپ به او می‌دهند و او را به سمت مذاکره و سازش با بقایای رژیم سوق می‌دهند، امکان تغییر نظر او همچنان وجود دارد. مجری: بله، آنها عملاً رهبری جمهوری اسلامی را از بین بردند، نیروی دریاییش را به شدت نابود کردند و توانمندی هسته‌ایش را از بین بردند. حالا سوال این است که گام بعدی آنها چیست؟ آیا ما فقط با یک حکومت دینی طرف هستیم که به نوعی تصور می‌کند هنوز دست بالا را دارد؟ جیم هنسن: بله، فکر می‌کنم آنها دچار یک اشتباه محاسباتی بزرگ شدند. آنها تصور می‌کردند که به سادگی اجازه خواهند یافت دوباره نفت بفروشند، خزانه‌هایشان را دوباره پر کنند، پول به دست بیاورند و بعد برای دور بعدی رویارویی دوباره خود را تجهیز و بازسازی کنند. آنها فرض را بر این گذاشتند که رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات میان دوره‌ای کنگره نمی‌خواهد اقدام دیگری انجام دهد. من فکر نمی‌کنم او اینطور به موضوع نگاه کند. او از همان ابتدا ریسک سیاسی انجام این عملیات را پذیرفت و وارد آن شد. حالا دیگر عقب نشینی نخواهد کرد. و اگر من جای رهبران ایران بودم، شاید سعی می کردم خودم را حتی از همان غبار هسته‌ای هم عمیق‌تر پنهان کنم و سرم را پایین نگه دارم، چون به دنبال آنها خواهند بود. و فکر می کنم وقتی رئیس جمهور می گوید این کار باید تمام شود، یک گزینه را روی میز گذاشته که قبلاً وجود نداشت: تغییر رژیم. آنها می توانند به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی ایران پایان دهند و شاید این بهترین اتفاق برای همه باشد. این همان چیزی است که باید درباره‌اش فکر کنند. مجری: به نظر شما چقدر احتمال دارد چنین اتفاقی رخ بدهد؟ هنسن: فکر می‌کنم رئیس جمهور کاملاً روشن کرده که این موضوع به مردم ایران بستگی دارد و راه‌هایی برای انجام آن وجود دارد. به نظر می‌رسد خیلی‌ها تصور می‌کنند اگر ما از تغییر رژیم حمایت کنیم، یعنی قرار است نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا را به تهران بفرستیم، دولت را سرنگون کنیم و نیروهای زمینی آمریکا را وارد ایران کنیم. اما اینطور نیست. در داخل ایران افراد بسیار زیادی هستند که دیگر آن حکومت را نمی‌خواهند. حکومتی که زندگی آنها را با ترس و وحشت اداره می‌کند و کشورشان را نابود کرده است. این خود آن مردم هستند که می‌توانند چنین کاری انجام دهند. و اگر ما از آنها حمایت کنیم و با آنها بگوییم که این شاید بهترین راه برای انجام این کار باشد، این هم می‌تواند یکی از مسیرهای تحقق آن باشد. این حرف‌ها در ساعت‌های اخیر در رسانه‌های آمریکایی بسیار تکرار می‌شود و بسیاری از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌گویند باید کلک جمهوری اسلامی را کند و در این راه همان طور که از جیم هنسن شنیده شد می‌گویند باید به مردم ایران کمک کرد. جیم هنسن و همفکران او احتمالاً به همان مردمی اشاره دارند که آن طور در مشهد به نیروهای حکومتی حمله کردند. این حرکت آنها 6 ماه پس از 18 و 19 دی ماه دقیقاً در همان روزها نشان می‌دهد که سرکوب خونین دی ماه که در مشهد بسیار شدید بود آنها را نترسانده، بلکه فقط عزم و اراده آنها را برای سرنگونی حکومت راسخ‌تر کرده است. و چه بسا بسیاری منتظر همان فرصتی هستند که جیم هنسن می‌گوید ترامپ باید در اختیارشان بگذارد. همان فرصتی که در دی ماه مهیا بود اما به دلایلی از دست رفت، یا همان فرصتی که در جنگ 39 روزه پدید آمد و بسیاری از براندازان منتظر بودند که ترامپ طبق وعده‌ای که داده به آنها بگوید حالا نوبت شماست، بیرون بیایید. اما او هیچگاه این را اعلام نکرد و در عوض اعلام آتش بس و مذاکره کرد. ترامپ احتمالاً نمی‌داند که چه خشمی در دل میلیون‌ها ایرانی وجود دارد. خشمی که گاهی اوقات حامیان رژیم خود به آن اعتراف می‌کنند، آن هم در شرایطی که حال خوشی ندارند. مانند این ارزشی عزادار که تعریف می‌کند چطور از یک ایرانی مخالف حکومت کتک خورده و در راز و نیازش با رهبر کشته شده‌اش می‌گوید باز هم حاضر است کتک بخورد اما او برگردد.
2: یه روزی داشتم صبح می‌رفتم سر کار با موتور در همین خیابونه تهران، اینجا ترافیک بود، انداختم از لابلای ماشینا رد شدن، پشت سر من یه موتوره بود هی بوق میزد خب نمیشد وایسم ببینم چی میگه، چون تو ترافیک بودیم و یه لاین موتور رد میشد. یکم که رفتیم مسیر باز شد، اومدم بغل گفتم داداش چرا فوش میدی؟ دوباره فوش داد، فوش ناموس داد، فوش بدتر داد. من بیشتر از این که تحت تاثیر این حرفاش قرار بگیرم، برام سوال شد برای چی داره فوش میده. افتادم کنارش گفتم داداش برای چی داری فوش میدی؟ چی شده؟ من چیکار کردم؟ شروع کرد فوش به آقا داد، فوش به حکومت داد، به جمهوری اسلامی داد. خب بزن بغل، وایستم بغل. من فهمیدم این اصلا دلش از جای دیگه پره. وایستم همینجور داشت فوش به آقا میداد، فوش به جمهوری اسلامی داد. گرفتن و یه مفصل کتک زد. من بی دست و پا نیستم، میتونستم از پس خودم بر بیام، ولی دفاع نکردم، خودشم بزنم. انقدر زد که دسته خودش مشش خون اومد، سر من خون اومد، لباسم خونی شد. دیگه مردم اومدن جدا کردن و اون رفت، من اومدم خونه لباسم عوض کردم. خواب خودتو برگر، وای میستم وسط میدان آزادی، انقدر کتک میخورن، انقدر کتک میخورن، هرچی میخواد بیاد بده تو فقط.
0: معلوم نیست چرا این نیروی ارزشی رژیم از چنین خاطره‌ای برای بیان محبت خود به علی خامنه‌ای استفاده می‌کند، زیرا این خاطره او نشان می‌دهد که چه نفرتی در جامعه از او و امثال او وجود دارد. او که حالا خود را یتیم شده و بی‌صاحب می‌بیند، دارد می‌گوید که اگر رهبرش زنده می‌شد برایش مهم نبود هر چقدر از مردم کتک بخورد، اما نمی‌گوید اصلاً چرا باید مردم اینقدر از او و هم قبیله‌ای‌هایش نفرت داشته باشند که فقط با دیدن سر و شکل آنها در خیابان به آنها دشنام بدهند و کتکشان بزنند. اشاره به این ماجرا از آن بابت مهم است که میتوان این تحلیل را مطرح کرد که این مردم در صورت دستیافتن به امکانات و شرایط مناسب با اقلیت حاکم خواهند جنگید تا حکومت را از دست آنها خارج کنند، اما این کار مستلزم یک حمایت دقیق، برنامه ریزی شده و مؤثر است، نمانند آنچه ترامپ گفت فرستادن سلاح از طریق احزاب کرد. با دیدن رفتار سپاه و بقایای جمهوری اسلامی در زدن کشتی‌ها و در افتادن دوباره با ترامپ، برخی از ناظران توجه کردند به اشتباهات محاسباتی رژیم، همان که جیم هنسن گفت. مهدی پرپنچی روزنامه‌نگار هم به این نکته اشاره می‌کند و البته به نقش تحلیلگران غربی که از لج ترامپ یا به هر دلیلی جمهوری اسلامی را باد می‌کنند. پرپنچی میگوید بلافاصله پس از اعلام آتش‌بس، جان مرشایمر ایران را پیروز جنگ خواند و رابرت پیپ در نیویورک تایمز نوشت که این جنگ ایران را در مسیر تبدیل شدن به قدرت چهارم جهان قرار داده است. این توهمات شیکاگویی را در تهران باور کردند. در حالی که جنازه رهبرشان هنوز روی زمین مانده بود، از گرفتن عوارض از تنگه هرمز سخن گفتند. گویی کشته شدن ده‌ها فرمانده ارشد، نابودی زیرساخت‌های نظامی و هزینه‌های سنگین جنگ را می‌شد با چند مقاله و مصاحبه به پیروزی راهبردی تبدیل کرد. پرپنچی میگوید خامنه ای اول 3 دهه بر 3 ستون هسته‌ای، موشکی و نیابتی سرمایه گذاری کرد. قرار بود این 3 ستون بازدارندگی بسازند، امنیت بیاورند و هزینه جنگ را برای دشمن غیرقابل تحمل کنند. اما نتیجه چه بود؟ 2 جنگ ویرانگر، کشته شدن ده ها نفر از فرماندهان ارشد، فرسایش توان نظامی، انزوای بیشتر و تحمیل هزینه سنگین بر اقتصاد و جامعه ایران. پرپنچی میگوید اکنون همان منطق در دوره خامنه‌ای دوم در قالب کارت هرمز بازتولید می شود. مجله تایم با نوشتن تنگه هرمز گزینه هسته‌ای واقعی ایران است، به سوء تفاهم خطرناکی دامن زد که بهای سنگین برای ما خواهد داشت. این تصور که می توان یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان را به اهرم فشار تبدیل کرد بدون آنکه پیامدهای آن نخست دامن خود ایران را بگیرد، توهمی دهشتناک و تداوم همان الگوی قدیمی است. بزرگ نمایی توان خود، کوچک انگاری توان و اراده طرف مقابل، تبدیل ایران به زاهیه و نادیده گرفتن هزینه هایی که مردم ایران می پردازند. به گفته این روزنامه‌نگار، تاریخ جمهوری اسلامی بیش از آن که تاریخ پیروزی باشد، تاریخ خطاهای محاسباتی است. از اشغال سفارت آمریکا تا ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر، از پروژه هسته‌ای تا راهبرد نیابتی و اکنون بازی با تنگه هرمز. پرپنچی میگوید بزرگترین خطای محاسباتی جمهوری اسلامی این است که هر بار از یک بحران جان سالم به در میبرد گمان میکند راه بردش درست بوده است و همین سوء برداشت بحران و فاجعه‌ای بزرگتر را به کشور تحمیل میکند. این نظام هیچ درکی از تفاوت تحمل هزینه و پیروزی ندارد. هر بار که از فروپاشی نجات یافته آن را نشانه درستی راه برد خود دانسته است، نه فرصتی برای بازنگری. به این دلیل است که برخی از ناظران میگویند با این روش جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند دوام بیاورد، زیرا دوران قدرت و آرامش برایش سپری شده و حالا با نیرویی که همواره از آن میترسیده مجبور به رویارویی شده و پنجه در پنجه

0: سر شما به سختی نفس کشید، حتی الان خصوص تو شب که دیگه باد هم وجود نداره و بچه ها به سختی دارن اینجا مقاومت میکنن، اون هم با سلاح الله اکبر. این رو میگن تا اونهایی که تو خونه نشستن پشت پیام رسان ها هستن بدونن که جنگ چه سختی هایی داره. این که زیر اسکلت بشینی و نه حتی شب و زحمت بکشی تا سر کوچت بری نیست. جنگیدن تو میدون نبرد معادلاتی داره، سختی هایی داره که تا نیای داخل میدون، تا نیای تو گود مشخص نمیشه. و بچه ها 120 روزه تو این گرما تو این رطوبت دارن مبارزه میکنن و با کنسرو سر میکنن زیر چادرهایی که زیر درخت، یعنی این گرما رو هم باز دوباره داره. نمیخوابن، از خستگی غش میکنن. این سختی ها دارن به جون میخرن. پس وقتی میخواییم گله کنیم و حرف زنیم حواسمون باشه که چی داریم میگیم.
1: این ویدیوی عجیب هم خود نشانه دیگری است از پریشانی و آشفتگی در ساختار رژیم. تا به حال سابقه نداشته که یک نیروی نظامی با کد الله اکبر این طور از وضعیت خراب نظامی حکومت اطلاعات بدهد و بگوید که آنها تحت چه فشار سنگینی قرار دارند. ظاهراً اختلافات آنقدر بالا گرفته که آنها فکر می‌کنند باید مستقیماً با کسانی مانند این مجری حکومتی حرف بزنند که این طور بر طبل جنگ و انتقام می‌کوبد.
2: الله العلی العظیم، به همه مقدسات خودم قسم، بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید، ملت ایران از این چیزا نمیترسن. ملت عراق رو نگاه بکنید.
1: در مشهد هم چند هزار نفری که برای تشییع علی خامنه ای جمع شده بودند یک صدا فریاد انتقام سر دادند.

0: هیچ کس نمی‌داند آیا قالیباف و تیمش حریف این جماعت می‌شوند و آیا می‌توانند پس از درگیری‌های اخیر دوباره به میز مذاکره و توافق با آمریکا برگردند یا نه. برخی پاسخ می‌دهند که قالیباف لوله‌کن می‌تواند. روز گذشته سالگرد فاجعه 18 تیر و کوی دانشگاه بود و خیلی‌ها به یاد جنایت‌های قالیباف افتادند و آن فایل صوتی لو رفته معروف.
1: تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده. اون وقت فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده فرمانده ناجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم. کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کی تو کوی دانشگاه خبر ریخته بودن که سرور نمیدن. خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود، با حادثه هم توی تلشت اتفاق افتاده بود. حتی یادتونه دیگه بخش از دوستان، حتی یادشونه اون زمان آقای فرجیدانی هم رئیس دانشگاه بود. خب من تو اون جلسه نشستم، نمیخوام حسی ببرم. افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوه بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف به عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم.
0: بعضی از ناظران خطای محاسباتی و اشتباهات راهبردی را به قالیباف هم تعمیم می‌دهند و می‌گویند او و تیمش هم مانند تمام شاکله رژیم دچار خطای محاسباتی شدند که گمان می‌کنند می‌توانند بر آن دسته از یاران حزب اللهی قدیمی خود غلبه کنند و آنها را مانند دانشجویان و مردم بیگناه و بیپناه لوله کنند. سیامک تدین طهماسبی روزنامه‌نگار با اشاره به فریادهای انتقام ارزشی‌ها در مشهد می‌گوید زمانی که محمد باقر قالیباف و شرکایش خود را دست بالا گرفته و با دادن قول همکاری بقیه ارکان نظام به رئیس جمهور آمریکا رویا فروختند، چند خطای محاسباتی داشتند، مثل خیلی از پاسدارهای قدیمی که از نظامیگری دور شده و با رانت و پول سپاه کت و شلوار سیاست برتن کردند و مال و منال به هم زدند. قالیباف، پاسدار عراقچی و امنیتی‌های تیمشان

0: فراموش کرده بودند که در زمان جبهه رشادت دندانگیری نداشتند که حالا بتوانند تمام سرداران و عمرای ارتش و کهنه سربازان و بچه مذهبی ها که سالها الگویشان سلیمانی و توسلیان و صیاد شیرازی بوده را پشتشان بسیج کنند و تومار بیت و خامنه ای را بپیچند. همچنین فراموش کرده بودند که کماکان بزرگترین منابع مالی و اقتصادی کشور در دست سپاه و وابستگان به بیت خامنه ایست. از آستان قدس که یک تنه به اندازه دو تا کشور سرمایه دارد تا بنیاد مستضعفان، پتروشیمی ها، صنایع فولاد، ارتباطات و الی آخر. تدین طهماسبی میگوید قالیباف فراموش کرده بود که سیاست در خاورمیانه مثل آلودوزی از باغهای ترقبه نیست که از باغ اربابش خامنه ای بدزدد و به ترامپ بفروشد و آب از آب تکان نخورد. قدرت در خاورمیانه یعنی وفاداری. این روزنامه‌نگار به قالیباف میگوید با خریدن 4 پاسدار رد چندم از بدنه فراجا و چند مأمور وزارت اطلاعات و کارچاخکن‌های شهرداری تهران و پشتیبانی اکیپ ورشکستگانی مثل حسن روحانی و جواد ظریف که اصلاً معلوم نیست دومشان به کجا وصل است، حریف هر دو گروه مخالفین نظام و وفاداران به سیستم بیت خامنه‌ای نمی‌شدید. اینها که شعار می‌دهند قطعا دشمن ما هستند، اما رو بازی می کنند. خائن به دستی که نانشان را داده نیستند. شما علاوه بر قتل و کشتار و فسادی که در حق معترض و مخالف حکومت کردید، به همینها که تا دیروز حامی شما بودند هم خیانت کردید. چوب دو سر سه نقطه. برخی ناظران سرنوشت غریبی را برای قالیباف و سایر مردان جمهوری اسلامی پیش بینی می کنند. اینکه این بار شاید آنها را حذف فیزیکی نکنند، بلکه آبرویشان را ببرند و اسرارشان را فاش کنند اگر همچنان به دیوان بازیهایشان ادامه بدهند یا نتوانند بقایای نظام را تسلیم کنند. مهدی مطهرنیا میگوید در این مرحله جنگ اقتصادی همچنان غلبه دارد و در راستای آن مانند برملا کردن فساد سیاستمداران عراقی وابسته به جمهوری اسلامی کار مشابهی هم درباره مردان جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آتش بر خرمن آبرو.
1: من به شما بگم احتمال وقوع جنگ مجدد فلج اقتصادی بیشتری به وجود میاد و فلج اقتصادی بیشتر میتواند بار دیگر مردم رو به صحنه اعتراض. ستون فقراتش هم این بار زدن حکمرانان نیست، زدن فیزیکی شده، به سمت و سوی آن چیزی میرن که در عراق امروز دیدیم دارن در واقع آزمایشش میکنن و اذهان رو آماده میکنن. اون چیزی که تحت عنوان آتش بر خرمن آبرو باید بذاریم اسمش، میتونه اثر گذار باشه و این کار رو با عقیده من همه علمان ها نشون میده دارن این کار رو براش برمیزیم.
0: این پیشبینی یعنی آمریکا و اسرائیل به مردان جمهوری اسلامی مسئولیت خواهند داد و رازهای فسادشان را افشا نخواهند کرد به شرط اینکه آنها تسلیم شوند و دست از مقاومت بردارند. شاید این اگر انجام شود نتیجه آن باشد که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارند می‌بینند که آنها از کشته‌هایشان قدیس می‌سازند. پس با خود می‌گویند باید مانع شویم و نشان بدهیم که چه فسادها در پس این پرده قداست وجود دارد. البته معلوم نیست این برنامه اگر واقعا در دستور کار آنها باشد به چه شکلی اجرا شود. فعلا که به جای آمریکا، کویت و بحرین شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی حمله کردند و نتانیاهو هم جزئیات طرح ترور ترامپ را به او داده که اهالی جمهوری اسلامی در تدارکش بودند. CNN گزارش داده که اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به تازگی طرح مشخصی برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. گزارشی که همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن منتشر شده. به گزارش CNN یکی از منابع آگاه گفته هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقام‌های آمریکایی منتقل شده است. منبع دیگری نیز گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به طور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط می‌شده است. تایید این گزارش حرفهای روز چهارشنبه ترامپ است که به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند رهبر آمریکا یعنی من را از میان بردارند. من در همه فهرست‌های آنها هستم. امروز صبح دیدم که در تک تک فهرست‌هایشان قرار دارم. تا اینجا کمی خوش‌شانس بودم، اما شاید این خوش‌شانسی خیلی دوام نیاورد. اینها آدم‌های شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشه‌کن کنیم. سرطان را باید از همان ابتدا از بدن خارج کرد. تازه ترین خبرها از درگیری ها هم این است که سنتکام گفته بیش از 170 هدف نظامی را در امتداد سواحل ایران در نزدیکی تنگه هرمز زدند. ترامپ هم گفته یکی بزنید 20 تا میخورید. مردم هم همچنان دارند به محمد سامتینگ ترامپ میخندند و فکر میکنند او قالیباف را مسخره کرده که گفته یک محمد فلانی سعی دارد با بیل تاسیسات هسته‌ای را که با حمله بیتوهای ما نابود شده آوار برداری کند.
2: الان دیگه اونو داریم عمرن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما مثلا تو اون سایت دوربین داریم، همون جایی که اون بدوی خوشگل 10 ماه پیش ساعت نصف شب منفجرش کردن. آره منفجرش کردن. ما دوربین داریم، بهش میگن نیروی فضایی، تو فضا هستن. ولی ما دوربینایی داریم که میتونن کارت شناسایی کسی که داره میره سمت سایتو بخونن. محمد فلان، میگیم این محمد فلانه با بیل اومده اونجا. خب با بیل که کاری از پیش نمیبری. راستشو بخوای بزرگترین ماشینالات دنیا هم احتمالاً کاری از پیش نمیبرن، خیلی خیلی عمیقه، ولی ما داریم اونجا رو رصد میکنیم و اگه کسی بره اونجا منفجر میشه، واسه همین هیچ کس دست بهش نمیزنه، آخرش خودمون میگیریمش. ولی چیزی که داریم اینه که اون رو داریم، اون دیگه تمومه.
0: حالا علی خامنه ای را دفن کردند، مانند تاسیسات هسته ای او که زیر آوار بلند پروازی هایش دفن شد. غیبت بسیاری از حامیان نظام او و حتی مراجع تقلید قوم در مراسمش بسیار معنادار بود. هیچ مرجع صاحب نامی در مراسم او نبود و هیچ کدام بر باقی مانده جنازه او نماز نخواندند. و در مشهد هم تاریخ دارد می نویسد که درگیری های مسلحانه شد و سپاهیانش را مردم و نظامیان کشتند و حامیانش به جان هم افتادند. و جنگ که او می گفت نمی شود در تابوت گردانیش هم رخ داد. و در این شرایط خیلی ها از خودشان میپرسند آیا در فردای آزادی ایران که ناگزیر باید فرا برسد، آیا خامنه ای در خاک ایران آرامش خواهد داشت؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
3: به عنوان یک مشاهدگر تحولات فرهنگی و اجتماعی میخوام یک پیشبینی بکنم و پیشبینی من هم این است که من بعید میدانم در فردای آزادی ملت ایران اجازه بدهند قبر و جنازه ایران ستیزانی مانند خمینی و خامنه‌ای در خاک ایران باقی بماند. یعنی بعید است که جامعه اجازه بدهد قبر و جنازه کسانی در ایران باقی بماند که قصد دفن ایرانیت را داشتند. خمینی صراحتا گفته بود که ما آدم ملی و ایرانی نمیخواهیم، مذهبی میخواهیم. خامنه ای جان و مال و کرامت انسانی ایرانیان را حراج آرمانهای جاهلانه خودش کرد. و حالا وجدان جمعی جامعه مگر اجازه میدهد که ابر و جنازه و یا مرقد کسانی که سرآغاز ایران ستیزی معاصر بودند در همین خاک و سرزمین باقی بماند؟ آنها به خاطر آرمانهای کور مذهبی نیم قرن ایرانیان را به اسارت گرفتند، تمام ثروت ایرانیان را حراج کردند و چپاول کردند، خرج ایدئولوژی شیعه کردند، صدها هزار ایرانی کشته شدند، از همه مهمتر میلیونها ایرانی ناخواسته مهاجرت کردند، یعنی تبعید شدند و از آن بدتر در تبعید جان دادند و در حسرت بازگشتن به کشورشان باقی ماندند. وقتی ایرانیان نتوانستند حتی جنازه عزیزانشون رو به ایران برگردونن، به طریق اولا نمیتواند منطقی باشد که جنازه و قبر ایران ستیزان در خاک ایران باقی بماند. از طرف دیگر من بعید میدانم که در فردای آزادی ایران جامعه اجازه بدهد این خاک و این سرزمین که به خون جاوید نامان راه آزادی آغشته شده همزمان بستر قبر و جنازه مستبدان و ایران ستیزان هم بشه. و پیشبینی من این است که در ایران فردا تمام نمادهای ایران ستیزی از فضای عمومی جامعه حذف خواهد شد و این قبرها و مرقدها هم یکی از این نمادهای ایران ستیزی هستند و در نهایت اینکه ایران جای ایرانیان خواهد شد نه ایران ستیزان.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم‌ها

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما هستم. سالهای سال است که این کار رو انجام میدم و امیدوار هستم که در آینده هم بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و پلی ارتباطی ما بین شما و بچه‌های همسفر باشیم، پلی ارتباطی ما بین شما با خود شما باشیم، با جامعه سوئد باشیم، ببینیم که چه از دستمون بر میاد برای شما نازنینان. درود مخصوص خدمت تمام شما نازنینانی که کلام شیرین پارسی رو متوجه میشید و در این شهر زیبای استکهلم مستقر هستید. با اومدن اینترنت دیگه صدای ما فقط در این در استکهلم نیست، به سراسر جهان، کشور سوئد، اروپا، آسیا و کشورهای دیگه، قاره‌های دیگه هم میرسه که خوشحالیم از همه جا شما نازنینان رو در کنار خودمون داریم و میتونیم که یک برنامه رادیویی تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز جمعه یا آدینه 10 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 19 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. اجازه بدید تلفن‌های استودیو رو هم بگم: 0823980 و 0898-3843 هست برای زنگ زدن به استودیو، 0707-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل، به صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. امروز یک نیم ساعتی بخش تصویری درست کار نمی کرد که بعد دوباره همیشه شما سر جاشو، سرور ما هم که آپدیت کرد صفحه اینترنتی رو و همیشه الان داره درست کار میکنه خوشبختانه. امیدوارستم که همینجوری هم بمونه. بعضی وقتا این اتفاقات اینترنتی میفته دیگه، از آن دیگه دنیای اینترنت دیگه، هر کاری میکنیم دیگه به هر جوری شما اسمشو کنی وصلیم به این اینترنت. یعنی شما دور و بر خودتون رو نگاه بکنین، از ضبط صوتتون رو، با ماشین ظرفشوییتون رو، نمیدونم تلویزیون و ضبط صوت و هر کدوم از اینا رو شما بگید واسه میتون، تلفن، تل ساعت، ای بابا. بعضی وقتا من فکر میکنم به مناسبت روز جهانی اینترنت یه ساعت اینترنت ها رو قطع کنن. البته نه جای مراکز مثلا پزشکی و اینا منظورم نیستا، یه ساعت قطع بکنن قدرشو میدونیم، میفهمیم که چه درگیری هستیم و چه جوری وابسته بشیم. اگه اجازه بدیم بریم سراغ وضعیت هوا که برای شما که در استان استکهلم نیستین، یک باران، یک رگه بارانی زد، هوا دم کرد یک بساطی و بذاریم ببینیم مثلا چطوری پیش میره. برای بعد از ظهر امروز هوا تقریبا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی خواهد بود، 20 درجه بالای صفر، یک جبهه هوای گرم از سمت چپ داره میاد تو که با خودش یک گرمایی رو میاره. فردا روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 26 درجه تا 27 درجه بالای صفر هستش. روز یک شنبه به احتمال قوی باران خواهیم داشت، 24 درجه. روز دوشنبه آفتابی، تمام آفتابی، 24 درجه. روز سه‌شنبه 25 درجه و روز چهارشنبه هم، چهارشنبه هفته دیگه، 27 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور تازه میگه پنجشنبه هفته دیگه 27، جمعهش 28، شنبه و یک شنبهش هم 24 درجه. پس یک هفته گرم و نرم، البته یه آخر هفته گرم و نرم و یه هفته پشت سرش هم حسابی گرما داریم که امیدوارم بهتون خوش بگذره. دوران تابستان است و والا زهان خدا ما لیاقتشو داریم یه ذره ما هم آفتاب بخوریم، هرچند که هوا دور بر 19-20 درجه که میشه همه سرحال ترن، زیادی یه ذره گرمتر میشه، همه یه ذره شلوول میشن، ولی بد نیست یادمون باشه یک چیزی به نام تابستان هم وجود داره. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 3:52 دقیقه امروز صبح خورشید طلوع کرد و 21:53 دقیقه، یعنی 53 دقیقه بعد از این که بازی اسپانیا و بلژیک شروع شده خورشید غروب میکنه. 18 ساعت و 1 دقیقه روز 5 ساعت و 59 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم که همینطور که میبینید و در روزهای آینده هم داریم به صورت گذری یه ذره بادا زیاد میشه، دوباره پر میگرده، درست میشه، آروم میشه و هوای متغیر است ولی خوب، هوای خوبی هستش. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان در مرز 47 درجه هستند. اردبیل 27، گرگان 34، اصفهان 41، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 40، رشت 31، ساری ابری 29، تبریز 37، ارومیه 35، تهران 40، شیراز 40، سنندج 39، قم 45، مشهد 38، کرمانشاه 33، کرج 39، همدان 38، بندرعباس 36 و عراق 39 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. بذارم ما خبر خاصی امروز نیست. ما اوکی، بسیار عالی. فردا روز به فولکلینگز داگ، روز جمعیت هست و بعد یه چیزی بدینم، نه چیز خاصی دیگه اونجا هم نیست. اوکی، این هم از این. ببینم که آن در مورد فوتبال هم که براتون گفتم، راستی فراموش نکنید که فردا ساعت 13:30 در نورا بنتوریت اون تظاهرات هر هفته وجود داره، ساعت 13:30 که اون قطار بزرگ را میندازند عزیزان و به دنبال هم دیگه مسیری رو در شهر طی میکنن. بعد فردا ساعت 13:30 نورا بنتوریت، من یادداشت کردم در اینجا. بذاریم ببینم اسمس هم چه هستش، اگه اسمس خاصی باشه. جفه هوا چپ میده. یکی دوستان اینجا اولین بار بود که شنیدم هوا گفتی که یک جبهه هوا از چپ میاد. دقیقا درست داریم میگین، ما در موقعیتی قرار گرفتیم که بادها بیشتر از طرف چپ به طرف راست میان و بعد در زمستان مسیرشون عوض میشه. 2398-3843، درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: امیدوارم حالت خوب باشه.
0: مرسی عزیزم، مرسی مرسی.
1: میتونم از یک خواهش رو کنم؟ من حقیقتش دیروز نرسیدم، میخواستم این کار انجام بدم.
0: نه نه، ببین چی هستش، چه هستی؟
1: اگر امکان داشته باشی شما لطف بکنی
0: بمون. نه دیگه این حرفا رو نزنید دیگه، خواهش من. تا
1: 13 همه تیر بیان پایگاه شارفی استاد فریدون فر رخصاد یک خونیا داره به نام همرزمان هست که به مناسبت عملیات نقاب بوده. سپاسگزارت میشم اگر اینو هر وقت فرصت بکنی
0: بزنین ببینم. آره همین الان میتونم پخشش کنم، چون همین الان جلوی دستم.
1: یاد خاطره عزیزان همان جاوید نعمان آرتیست شاهنشاهی ایران سپهبد مهدی محصری و دیگر برادر مردان آرتیست شاهنشاهی.
0: خواهش میکنم، درخواست شما رو همین الان مستقیما پخش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارت، خدا نگهدار.
2: همرزمانم انسان بودند و آزاد، مردان و زنانی با غیرت و صادق.

کفنهاشان پرچم سرنگ ایران، در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان. همرزمانم همرزمانم، آنها لبریز از عشق وطن بودند، دور از وسوسه های روح و تن بودند، سرسبزی صداقت سخن بودند. همرزمانم همرزمانم، همرزمان قهر

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی‌گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم. همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده. دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

بله، ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم. دیشب بازی فرانسه با مراکش بود. تیم ملی فرانسه با اینکه چندین بازیکن مراکشی داره، در فرانسه هم که کلی مراکشی هستن، قبلنا مراکش مستعمره فرانسه بود و بیشترشون حالا فرانسوی حرف میزنند و بلدند و اینا، حالا کاری نداریم. مثلا چندین هزار پلیس در فقط در پاریس منتظر بودن که این بازی پایان پیدا بکنه، چون میدونستن که فرقی نمیکنه نتیجه چی بشه، میریزن توی خیابونها و ماشینها رو آتیش میزنند و داغون میکنند و فلان بسار اینا، که بالاخره حالا کم و زیاد تموم شد و رفت، کاری نداریم. اما در هاگ براتون بگم، در هلند یک سری مراکشی ریختن توی خیابونها، شروع کردن به آتش زدن این ور اون ور، وسایل آتش بازی در دست داشتند و پرت میکردن به طرف ماشینا و مردم، و همین کپسولای گاز دستشون بود و منفجر میکردند و آتیش میزدند و اینا. ولی شوالا همین کارا، والا چه خوشحالی چه ناراحتی از باخت تیمشون که 2-0 فرانسه بازی رو برد، همه اینا یه بر. وقتی که شعار میدی که همه یهودی ها هموسکسوئل هستند و فریاد میزنی حماس حماس، نمیدونم یهودار فلان یهودی ها اینجوری و از اینجور چیز میذاره، دیگه خوب نیست آدم همه رو تعریف بکنه. خب پس معلومه که تو منظورت فوتبال نیست، یعنی اصلا کاری به فوتبال نداری، فقط منتظری یه اتفاقی بیفته بیایی و شروع کنی جیغ و داد کنی. کی پایانی به این قضیه خواهد بود و کی سیستم قضایی کشورهای اروپایی متوجه میشن که بابا جان باید یک سری قوانین سخت وجود داشته باشه در مقابل کسانی که مملکت رو داغون میکنن؟ هیچ فرقی هم نمیکنه کدوم مملکت، اسپانیاست، هلند، اتریش، فرانسه، انگلیس، سوئد، دانمارک، نروژ، ژاپن، چین، چه فرقی میکنه؟ در کدوم یکی از این کشورهایی که حتی خود اینا از اونجاها اومدن و گذشته اونجاها رو دارن، پلیساشون اجازه میدن که شما بیای توی خیابون کپسول گاز بندازی تو آتیش منفجر کنی، ماشینای مردم رو آتیش بزنی، توهین بکنی، فوش بدی، شیشه بشکونی، دعوا بکنی، مردم رو کتک بزنی؟ جرأت ندارن تو ممالکی که اینا ازش میان این کارا رو بکنن. پا میشن میان در کشورهای دیگه، بعد اسمش میشه دموکراسی، که اینا رو کسی، آدم پلیس باید باهاشون منطقی برخورد بکنه، اگر کار بعدی میکنن باید از که منطقی، کدوم منطقی آخه میگه که شما هر کاری دوست دارین بکنین؟ کدوم منطقی میگه که شما تو کشورهای خودتون هر جور قانونی دوست دارید بذارید و آدمای دیگه که وارد اون مملکت میشن باید به قوانین شما احترام بذارن؟ هر چقدر سختگیرانه، هر چقدر تحقیر کننده، هر چی که هست فرق نمیکنه، همه باید رعایت بکنن، ولی شما پاشین بیاین بریم تو ممالک دیگه هر کاری دوست داری بکنی، بعد بگیم باید به ما احترام بذارید، با ما خشن نباید برخورد بکنید، پلیس نباید ما رو بعد بره بگیره یا بزنه؟ خب کجا کدوم قسمت از دنیا؟ یه جایی این قضیه باید یه پایانی داشته باشه. و این کشورهای اروپایی از بس صحبت دموکراسی میکنند، آخه دموکراسی زمانی دموکراسیه که صحبت بر حق و حقوق انسانها باشه، حق و حقوق برابر انسانها باشه. این که برابری نیستش که، این که این اسمش هرج و مرج. من میخوام بدونم تو چین اجازه میدن یه سری این کارا رو بکنن؟ تو ژاپن اجازه میدن؟ تو تبت اجازه میدن؟ تو پاکستان اجازه میدن؟ تو افغانستان یا نمیدونم تو جا آخه هیچ جایی شما تو شیلی به تو اجازه میدن یه همچی کاری بکنی؟ هیچ جایی نمیگه. هر جایی صحبت میشه آقا دموکراسی دموکراسی، خب من نمیدونم این دموکراسی فقط برای کشورهای اروپایی، تازه اونم بعضی از کشورهای اروپایی، یه سریاشون که اصلا میگن آقا دموکراسی کدومه،
ما راتون نمیدیم مثلا بیاین تو. بعد فریاد بزنید، خب تو دارید وقتی فریاد میزنید که همه یهودی ها نمیدونم تو چی هن، خب هموسکسوئل اونه و هم اینا هستن، تو پس دیگه کاری به ورزش و دموکراسی و اینا نداری، بگو من اومدم اون چیزایی که من میخوام و انجام بدم و دینم رو اشاعه بدم. خب دین تو برو تو کشور خودت اشاعه بده، بشین در کناری زندگی بکن، زندگی راحتی داشته باش با دینت، با ایمونت، با همه چی، همه اختیاری هم در همه چی هم موقعیتی هم در اختیارت میذارم. چرا میشه یه جور دیگه؟ آها، باید صادرش بکنی، باید صادرش بکنی. بعد که ازشون میپرسی چی رو صادر بکنی نمیدونم. تو همون تلویزیون جمهوری اسلامی همین اگه زیبا کلام بود اگه اشتباه نکنم، برگشت شما بابا جان پاشدی رفتی الان توی مثلا فلان جاک توی لبنان داری دین تو انقلاب تو صادر میکنی، خاله خب بعد چی میخوای به اینا؟ حال فرض میکنیم که صادر کردی، چی بهشون میدی؟ قطعی برق، قطعی آب، گرونی مواد غذایی، نبود دارو، نبودن امنیت در جامعه، جنگ و درگیری و بدبختی با تمام کشورهای دنیا، اقتصاد داغون، پول بدون ارزش. خب چی رو میخواین صادر بکنین؟ اینو بگین و ما هم بفهمیم که شما چی رو میخواین صادر بکنین. حالا صحبت بگیر بگیر شد، یه سری ارقام و آمار اومده بیرون. دو تا سوئدی رو در اسپانیا دستگیر کردن. وقتی میگم سوئدی یعنی بنده هم سوئدی هم دیگه، ولی یه سری سوئدی داریم که گذشته سوئدی دارن، یه سری سوئدی داریم که گذشته خارجی دارن. دو تا سوئدی مرد، یکی 30 ساله یکی 20 ساله رو به کمک پلیس سوئد، با کمک پلیس اروپا و همچنین پلیس اسپانیا موفق شدن که دستگیر کنن. یکیشونو دوم ماه یولی، یکیشونو سوم ماه یولی در اسپانیا دستگیر کردن. یکیشونو در منطقه آلیکانته و اون یکیو در یک منطقه دیگه. هر جفتشون خلافکار تیر که در سوئد به جرم داشتن اسلحه، به کارگیری بچه ها برای کار خلاف، بمبگذاری، نمیدونم مواد مخدر، همه چی فرار کرده بودن، رفته بودن اسپانیا که گرفتن. طبق آماری که من پیدا کردم در سال گذشته از این جور خلافکارهایی که در سوئد تحت تعقیب بودن و فرار کرده بودن، نمیدونم یادتون میاد که آقای نخست وزیر اولف کریستنسن و وزیر دادگستری قول دادن به مردم سوئد که ما نمیذاریم این خلافکارها در هیچ جای دنیا احساس امنیت بکنن و میگیریمشون و کردن. پارسال 139 نفر سوئدی که افتلیست بودن تحت تعقیب بودن رو دستگیر کردن. در امسال تا الان، خوب گوش کنید، تا الان که 6 ماه تمام از سال گذشته یعنی نصف کامل سال رو کنار گذاشتیم، 165 نفر سوئدی که افتلیست بودن رو در کشورهای مختلف جهان دستگیر کردن و به دست قانون سپردن. 31 از اینا رو در اسپانیا گرفتن، 31 از این 165 تا. یعنی اگه با همین تکت پیش برن، سال پیش 139 تا بود به طور کل در طول سال، الان تا 6 ماه اول 165 تا، یعنی اگه بخوای حساب بکنی نزدیک 340 نفر رو باید تا آخر سال کلن دستگیر بکنن. اینا فراموش نکنید، خوب گوش کنید عزیزان، اون 139 تایی که پارسال گرفتن با این 165 تایی که امسال گرفتن، به غیر از اونایی که در سوئد دستگیر کردن و این 200 خورده نزدیک 300 نفری که تا حالا در از یک سال و نیم گرفتن، اینا همونایی هن که در سوئد مردم رو عاجز کرده بودن از مواد مخدر، قتل، نمیدونم باجگیری، تیراندازی، همه هر چی که دزدی، هر چی که شما بگین، پولشویی، هر چی. داخل سوئد رو سخت دیدن، دیدن نه یه قانونی به وجود اومده، پلیسی که دنبالشونه، وزارت دادگستری که دنبالشونه،
دادگاه‌هایی که بهشون زندان‌های سنگی میده، پارو گذاشتن به فرار، در رفتن. حالا پلیس بین‌المللی، پلیس اروپا، یوروپول و همچنین پلیس کشورهایی مثل اسپانیا و نمینا دست به دست پلیس سوئد دادن تا اینا رو جمعشون بکنن، چون اینا اونجا هم که میرن خطرناکه، اینا که نمیرن اونجا زندگی عادی داشته باشن. و همین جور دارن میگیرن اینا. خب اینا چجوری بار اومدن؟ یه بچه 20 ساله که یه بچه هست نگه، واقعا بچه هست آدم، این واقعا 20 ساله آدم نمیشه چیز کرد. دوربر خودمون نگاه کنیم، بچه های 17 18 19 20 ساله اینا اون موقعی که به قول مادر بزرگم، خیلی معذرت میخوام میگفت به جایی که بگه به بلوغ رسیدن، میگفت شاششون کف کرده، خیلی معذرت میخوام. اینا به محض این که یه ذره به سن 10-12 سالگی و اینا رسیدند و اومدن یه ذره فهمیدن آقا چه جای خوبی ها، حکومت که با ما کاری نداره، میگیرنمونم که میگن آقا بیخیال اینا بچن، شروع میکنن از اون دوزی های کوچیک تخم مرغ دوزی شروع میکنن، به سن 14-15-16-17-18 سالگی که میرسن جز گروه های خلافکار میشن، بعدش هم میبینن خب چیکارمون میکنه، دو سال میندازنمون زندان، میریم توی زندان حق و حقوقمون رو میخوایم. تازه بهمون میگن چقدر خوبه، ببخشید که ما 3 سال بهتون زندان دادیم، حالا 2 سالش کشید بیا برو بیرون دوباره. اما دیگه این ممر رو لولو برد، این حکومت 3.5 سال با گذاشتن سخت‌ترین قوانین برابر خلافکارها اینا رو در به در این ور اون ورشون کرد، اینایی که تو اینجا بودن رو گرفت، اونایی هم که فرار کردن هم داره میگیره. دست مریضا دادم باید بهشون بگه دیگه، خسته نباشید حداقل آدم باید بگه. دیروز یکی از همین خدا یادم نمیاد اسمش، وزیر چی، همون وزیری که وزیر ساخت‌های سوئد همچی چیزی، حالا زیاد کاری نداریم، همونی که در خونش رفتن نمیدونم عروسک ها ویزون کردند و بعد تو راه مجلس دعواش دنبالش کرده بودن، فوشش میدادن، نمیدونم فلسطین میکردن و اینا. حالا دیروز یه پستی گذاشته بود و به حزب چپ گیر داده بود که بابا جان شما در شهر مالمو تظاهرات میذارین، اعضای حزبتون میان شروع میکنن شعار دادن، راه پیمایی که دارن میکنن شعار میدن که پلیس پلیس، مردم مالمو از شما بدشون میاد، این چه وضعیتیه؟ این همه اکستریمیست، این همه افراطی در این حزب چیکار؟

اونایی که همش فریاد میزنن که نمیدونم حزب خارجی ستیز، حزب خارجی ستیز، اینو انداختن تو دهن مردم اینور اونور. میگی مدرات میگه خارجی ستیز، میگه اسلامی دموکرات میگه خارجی ستیز، میگه کریست دموکرات میگه خارجی ستیز، میگه لیبرال میگه خارجی ستیز. بعد که مجموعه کارو نگاه میکنی میبینی اینا خلافکار ستیزن. پس شما حتما خودتون جزء این گروه هستین که ناراحتین دیگه، وگرنه کی دوست داره که خلافکارا رو جمع، دوست نداره که خلافکارا رو جمع کنن از دور بر آدم بندازن بدنشون دست قانون برن بنون به این زندانی بکشین. خلاصه اینم از این، اینم از بازی فرانسه و مراکو و اختشاشات در کشورهای مختلف و جاهای مختلف و اینا. اما یک خبر عجیبی به دست من رسید که من این خبر رو تو فیلم‌ها فقط دیده بودم. میدونین تو فیلمایی که میدونین که فیلم‌ها رو برای اینکه هیجانش بکنن، هیجان انگیزش بکنن، میان مثلا یه سری کارهای عجیب غریب میکنن. مثلا یه هواپیمایی داره میره، بعد این هواپیما یه دفعه مثلا شیشش میشکنه، یا یه گلوله تو هواپیما میزنن شیشش میشکنه، یه نفر یا چند نفر از پنجره هواپیما کشیده میشن بیرون و خلاصه دارن میرن و اینا، که همین اتفاق امروز صبح افتاده، دهم ماه یولی. یک هواپیمای رایانیر که داشته، بذارید خبرش الان جلوی دستم بود و بجان خودم، حالا من براتون میگم، داشته از آلمان به طرف یونان میرفته، تو هوا یک دفعه یکی از شیشه هاش میشکنه و چون در ارتفاع بالا بوده همه چی به طرف بیرون کشیده میشه، که یه بابایی که بغل پنجره نشسته بوده داشته کشیده میشده به طرف بیرون، که اونایی که بغل دستش نشسته بودن گرفتنش و خلاصه هواپیما موفق شد خیلی سریع ارتفاعشو بیاره پایین، چون تو ارتفاع 32,000 پایی و اینا این مکش وجود داره به خاطر اختلاف فشار که در هوا و اینا هست، و بعد میان تو ارتفاع 10,000 پایی دیگه هواپیما میتونه پروازشو بکنه، کسی به بیرون کشیده نمیشه. و برگشتن به اونجایی که پرواز کرده بودن و خلاصه اون آقایی که دم پنجره نشسته بود و داشت از پنجره کشیده میشد به طرف بیرون و اینا، بردنش بیمارستان، ولی خوشبختانه حالش خوبه، فقط یه مقداری زخمی شده بوده و اینا به خاطر اون سر صورتش خورده بوده به دور و بر پنجره و اینا. حالا تحقیقاتو دارن انجام میدن ببینن که این شیشه چرا شکسته. چه بساطی آدم این همه پول جمع میکنه خرج میکنه پاشه بیاد بره مسافرت، توی هواپیما نشستی میگی به به دارم میرم چه کیفی بکنم، و پنجره هواپیما میشکنه، شانس رو کشیده نشد بیرون. البته پنجره ها یه ذره کوچیکه، خیلی درصد شانس این که واقعا آدم یه دفعه کشیده بشه بیرون بسیار بسیار کمه، ولی خب اون خلبانه رو یادتون میاد، یه چند سال پیش بود که یک اون پرنده ها زدن خوردن به شیشه جلوی هواپیما، شیشه شکست، خلبان به طرف بیرون کشیده شد، ما بین کابین خلبان و سقف هواپیما گیر کرده بود و کمک خلبانه صدا کرد، چند تا از این مهماندارا اینا اومدن پاهای اینو گرفته بودن که این بتونه هواپیما رو بیاره پایین رو بشونه، که بعد نشوندن، البته جانش از دست نداد. یکی از بدبختی‌هایی که اون بالا وجود داره اگه آدم بیرون هواپیما باشه، که درجه برودت هوا در بیرون هواپیما در ارتفاع 32,000 پایی نزدیک 60 درجه زیر صفر هستش، و اون اگر که از کمبود اکسیژن و نمیدونم اینا نمیره، از سرما یخ میزنه، که خیلی سریع هواپیما رو آوردن پایین و نجاتش دادن. حالا در صورت حرفای خوب خوب بزنیم، زیاد از اتفاقات هوایی پرانتز نکنیم، اینا اتفاقات یک در چندین میلیون هستش، یک همچین اتفاقاتی، و بسیار بسیار نادر هست. امیدوار هستم که هر جا سفر میکنید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، ولی کمربنداتون رو ببندید. بله.

0: میگه در قمار تلخ دنیا بردنی در کار نیست، بخت اگر هم یار باشد عمر با ما یار نیست. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم. اما شماهایی که بچه های دبیرستانی دارید، بله شماهایی که بچه های دبیرستانی دارید و از این بیدراک های درسی استفاده می کنند، یادتون باشه تعداد کسانی که از گرفتن بیدراک محروم شدن در همین چارچوب مدارس دبیرستان داره هر روزه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. 43,600 تا از بچه هایی که از CSN کمک هزینه دولتی میگرفتن که برن درس بخونن در پریود دبیرستانی و اینا به خاطر مدرسه نرفتن این بیدراگاشون از دست دادن و نمیتونن بگن و گفته میشه که رکورد مونده تقریبا 12% بچه های محصل سوئد هستش، فقط به خاطر اینکه چیکار کردن؟ سر از مدرسه فرار کردن دیگه، و این فرار کردن از مدرسه باعث شده که بیدراگاشون رو از دست بدن. و بسیاری از این بچه ها کسانی هستن که به خاطر کمبود درآمد خانواده و تا اینجور تقاضای این بیدراگا رو میکردن، ولی چیز هست دیگه، متاسفانه زیاد دقتی ندارند که بابا جان اگه که هی برات فرون وارو میزنند، غیبت میزنند، بعد پولت هم قطع میکنند دیگه. بعد که پدر مادرها بهشون میگن چرا این کار چی شده، میگن نمیدونم، حتما یک اشتباهی شد. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: جناب آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بسیار روی خط خوش آمدید قربان.
1: من مزاحم شدم، خواستم با کسب اجازه در با برنامه فردا یه توضیح کوتاهی بدم.
0: 100% ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. فردا روز شنبه ساعت 13:30 نورا بنتوری مثل همیشه و راهپیمایی ما داریم آقای آزادی. این هفته استثنان فقط راهپیمایی هست و استیج نیست و مثل همیشه دوستان خواهش میکنیم فقط سر وقت لطف کنن تشریف بیارن، حداقل یه 20 دقیقه قبلش باشه که بتونیم تجمع رو آماده بکنیم که بتونیم مسیر رو حرکت کنیم. و فردا هم راهپیمایی اعتراضی هست که صدای مردم ایران است و میخوایم نشون بدیم که صدای مردم ایران خاموش شدنی نیست و این راهپیمایی سرتاسر دنیا در روز شنبه انجام میشه که ما کماکان داریم تلاش میکنیم که بتونیم صدای داخل ایران رو، مردم داخل ایران، بچه های داخل ایران رو به گوش تمام دنیا برسونیم.
0: بسیار نیکو. فردا ساعت 13:30 نورا بنتوریت. یه ذره برامون از دیروز بگین، چالیده ای
1: آقای آزاد؟ بله، دیروز که کماکان عزیزای میهن پرستمون که خیلی لطف کردن، تعدادی که از همون زودتر اومدن 13:30 بیرون فروشگاه کاسپیان ماشینا رو تزیین کرده بودن با پرچم شیر خورشید خیلی زیبا، بعد مسیر رو همه خیلی مرتب و منظم خیلی دیدنی به سمت لانه جاسوسی جمهوری اسلامی حرکت کردن. توی مسیر بسیار خوب همه چیز پیش رفت و ساعت قبل از ساعت 17 خیلی از دوستا، خب حتما همه فیلم‌ها رو دیدن، خیلی از دوستا تشریف آوردن و بسیار مراسم جالبی بود. توی ایران برای موشلی عزاداری می‌کردن دوستای ما و هموطنان عزیزمون در سفارت جمهوری اسلامی، شادمانی می‌کردن و به اون مزدورای داخل جمهوری اسلامی که داخل سفارت هستن، مزدورای جمهوری اسلامی، بهشون میگفتن که ماها اینجا هستیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی، تا زمانی که شما رو ما از اینجا بیرون نکنیم ما اینجا هستیم، هر اتفاقی هم که بیفته قرص و استوار ایستادیم تا شما رو از این جایی که هستید که به شما واقعا تعلق نداره بیرون کنیم.
0: بسیار نیکو. پس به خوبی برگزار شد و فردا هم که ساعت 13:30 در نورابان توریت.
1: آقای آذری اگر اجازه می‌فرمایید، فقط چون من بارها متوجه شدم بعد از اینکه من روی خط میام، دوستان میان پرستای عزیزمون، دوستای ایرانیمون، عزیزات تماس میگیرن، سوالی میکنن که من البته خب هفته گذشتم فکر کنم توضیح کوتاه دادم، اینکه تظاهرات برگزار میکنن کیا هستن، از چه کسایی هستن. من فقط میخوام آقای آذری خیلی کوتاه بگم، برگزار کننده ها و غیر برگزار کننده و کسایی که میان همه واقعا ایرانیای میان پرست هستن، کسایی هستن که هدفشون فقط اینه که کنار مردم ایران باشن و صدای مردم ایران باشن. الان توی اینستاگرام همه دوستا عزیزا دارن میبینن، تمام اروپا، امریکا، استرالیا، تمام دنیا، هر فرصتی باشه، هر مناسبتی باشه، صفای طبیل رو همه میبینن با پرچم شیر و خورشید و همه سعی میکنن صدای مردم ایران باشن. توی این هفت ماه گذشته واقعا که ماها همه کنار همدیگه بودیم، شما به نوبه خود آقای آزادی واقعا صدای مردم ایران بودیم، کمک کردید به ماها، اطلاع رسانی کردیم. توی این هفت ماه توی سرما، بارون، باد، گرما، حالا گرما که زیاد نداریم اینجا ولی تمام شرایط، ولی هنوز وقتی نگاه میکنیم شاید مثل اون روزایی که 35,000 نفر ما تو خیابون بودیم نیست، ولی دیگه هیچ وقت کمتر از 2,000 نفر 3,000 نفر است و این واقعا جای خوشنودی داره.
0: ما باور کنیم قبل از اینکه برنامه ایران هستن، باور کنیم من قبل از اینکه برنامه شروع بشه چند این نفر از عزیزان زنگ زدن گفتن این هفته برنامه کجا هست، چطور هست، که من براشون توضیح دادم. نه عزیزان الغوانداز خب بسیاری در مسافرت هستن، بسیاری در شهرهای مختلف سوئد در حال مسافرت کردن هستند، اون موقعیت نیست، ولی دیگه از اواسط آگوست دیگه همه چی دوباره سر جای خودش برمیگرده.
1: بله امیدوار هستم البته خب هر چه زودتر مردم ایران آزاد بشن. و من واقعا طرف صحبتم به اون عزیزایی هست که گاهی موقع نگران هستن که بدونن کسایی که برنامه گذار هستن، واقعا اصل برنامه آقای آزادی چیزی دیگه هستش، باید روی اون تمرکز کرد. دوستانی که واقعا براشون یه مقدار مبهم است لطف بکنن تشریف بیارن روزایی که راهپیمایی هست نزدیکتر بیان، حتی میتونن بیان با ما صحبت کنن، با دوستا صحبت کنن، با برگزار کنن براشون توضیح کامل میدیم. نمیشه خب روی خط رادیو اومد همه زار زندگی این هفت ماه رو روی خط رادیو اعلام کرد، ولی فقط من همین آقای آزادی میگم که اینقدر همه بچه‌هایی که دارن فعالیت میکنن، همه کسایی که تمام فراخوانا رو میان میهن پرستای عزیزمون، همه ماها شغل داریم، کار و زندگی داریم، ولی همه برنامه‌هاشون مطمئنا تو اون روزا کنسل میکنن و مطمئنا برنامه گذارا برای همین روز شنبه‌ای که آقای آزادی دو ساعت دوستای عزیزمون تشریف میارن توی راهپیمایی، برای همین دو ساعت حداقل 4 روز اینا باید بشینن برنامه‌ریزی کنن تا برای هفته بعد دوباره به هم میشه. یعنی این نیست که همه خودجوش دور هم دیگه جمع بشن، خب الان راه بیفتیم تا یه مرکز شهر میریم تموم میشه میره. تمام اینا هزینه داره، زحمت داره، درد و سر داره، ولی صدای این دوستای ما در میاد و من واقعا بعضی وقتا دلخور میشم. بعضی از دوستان میان و میخوان بعضی زیر سوال ببرن که اینا چی هستن. ما با مردم هستیم.
0: نه ببینین ببینین ببینین ببینین نه نه
1: صدای مردم ایران باشین.
0: نه ببینین به این دید نگاه نکنید، مسئله اینجا هستش که خب بعضیا دوست دارن بدونن کسانی که این برنامه رو ترتیب میدن، میخوان این با این نظم و همه چی داره انجام میشه اینا کی هستن. چون خود من به شخصه، خود من اگر که به این برگزار کنندگان این برنامه رو که منی که 40 سال توی مملکت هستم بیارین بذارین جلوی من، من حتی اسم یکیشون رو نمیتونم پیدا کنم بگم، به خاطر که همه چهره‌های جدیدی هستن، از اون چهره‌های قدیمی که سال‌های سال اینجا فعالیت می‌کردن که خب بالاخره به خاطر مسئله فیزیک بدن هستش دیگه، سن‌ها بالا میره دیگه، ذره ذره فعالیت‌ها کمتر میشه، الان چهره‌های جدید اومدن، خب مردم دوست دارن بدونن اینا کی هستن، چه اشکالی داره؟ یعنی به اون دیده بد نگاه نکنین، این سوالا سوالاتی هستش که
1: من اصلا حالت گله نیست، فقط عرضم اینه که می‌خوام بگم که ما تو این سال گذشته اتفاقات زیادی توی ایران افتاده و راهپیمایی زیادی بارها شده که انجام شده توی استکهلم خودمون، ولی شاید به یکی دو ماه نکشیده، شاید هم خیلی کوتاه‌تر و تعداد خیلی کم کمتر و واقعا به این شکلی که الان هفت ماه اینقدر منظم، اینقدر خوب، اینقدر همه واقعا لطف میکنن، همه هم آقای آزاده وقتی میان چهره ها دیده میشه، اینقدر
0: نه دیگه وقتی که
1: ما در کنار هم بودیم همه همدیگه رو میشناسیم از نظر چهره.
0: بله وقتی که از قبل مردم زنگ میزنن با اشتیاق سوال میکنن و میخوان بیان، این دیگه مطمئن باشید، مطمئن باشید که مسئله قصد قرضی نیست و علاقه به دانستن چهرهای جدید هستن که بدونن کی هستن، که خب قاعدتاً 4 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال دیگه امیدوارم که احتیاجی نباشه این تظاهرات کشور ما آزاد شده شه، ولی خب این چراغ دیگه شناخته شده هستن و جایگزین خب گروه‌های قبلی میشن، اینا چیزای بسیار عادی هستش. من از شما سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید. فردا 13 و 30 دقیقه در نوروان توریت.
1: بله تعطیلات خوبی داشته باشین.
0: همچون خدمت شما
1: باشم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید جناب آزادی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از وقتی که دادید.
0: خواهش میکنم. متشکرم.

0: چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. بله، از گروه سایه. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که سرانجام دولت سوئد با اجرای قانونی جدید مهاجران کاری را از چنگال کارفرمایان بی‌مسئولیت رها می‌کند. به نوشته سایت stockholmian.com، دولت سوئد مجموعه از اصلاحات قانونی را در دست اجرا قرار داده که به بیش از 2 دهه از سوء استفاده کارفرمایان بی‌مسئولیت از مهاجران کاری پایان می‌دهد. هدف از قانون جدید ساده تر شدن روند زندگی و کار برای مهاجران کاری در کشور است. دولت اعلام کرده است که این تغییرات برای تقویت توان رقابتی و افزایش جذابیت سوئد برای جذب نیروی متخصص بین المللی انجام می شود. بر اساس پیشنهاد ارائه شده، مجوز کار دیگر به یک کارفرمای مشخص و یک نوع شغل مشخص محدود نخواهد بود. همچنین فردی که دارای مجوز کار است، در صورت تغییر کارفرما دیگر مجبور نخواهد بود برای دریافت مجوز کار جدید درخواست ارائه دهد. مهاجران کاری تنها موظف خواهند بود پایان یک قرارداد کاری و آغاز شغل جدید را به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهند. همچنین افرادی که بیش از 2 سال دارای مجوز کار بوده اند، در صورت بیکار شدن از یک دوره انتقالی طولانی تر تا 6 ماه برخوردار خواهند شد تا فرصت بیشتری برای یافتن کار جدید داشته باشند. یوهان فوشل، وزیر مهاجرت سوئد، میگوید هدف دولت این است که سوئد به بهترین کشور در اتحادیه اروپا برای جذب استعدادها و نیروی متخصص تبدیل شود. او تاکید کرده است که قوانین جدید باعث کاهش بروکراسی و ایجاد روندی آسانتر و قابل پیشبینی تر برای شرکت ها و افراد خواهد شد. استکهلمیان در سالهای گذشته بارها نسبت به سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط دشوار مهاجران کاری هشدار داده و این موضوع را در گفتگوهای پیشین با 4 وزیر مهاجرت از جمله یوهان فوشل، وزیر مهاجرت فعلی، مطرح کرده است. این اصلاحات میتواند خبری بسیار مثبت برای مهاجران کاری باشد که تاکنون در شرایط ناعادلانه و تحت فشار برخی کارفرمایان بی‌مسئولیت قرار داشتند. اکثر این کارفرمایان خود مهاجر تبار بودند. این تغییرات بخشی از اجرای قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره روند مشترک درخواست مجوز برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. همچنین این قوانین مجموعه ای از حقوق مشترک را برای کارگرانی که به طور قانونی در کشور یا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند کار می‌کنند تقویت می‌کنند. قرار است اصلاحات پیشنهادی از 6 ماه دیگر، یعنی از اول فوریه سال 2027 اجرایی بشه. حیاتون باشه، باید اگر کارتون مجبوری عوض بکنی، ساب کارت باید بدرفتاری می‌کردن یا هر چیز که پیش می اومد، باید نمیدونم خیلی کارهای کاغذبازی‌های زیادی داشت که با این کار بسیار راحت میشه و کارگر احساس امنیت بیشتری میکنه که اگه سابکار اذیتش میکنه بتونه راحت کارشو عوض کنه. فکر میکنم 1-2 تلفن رو میرسیم جواب بدیم. 23-98، درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آزادی و شنوندهای عزیزتون.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
1: خواستم تشکر بکنم از تمام ایرانیایی که توی سوئد و استکهلم هستن، خیابونا رو رها نکردن، واقعا پشت هم هستن، پشت وطنشون هستن و ساپورت میکنن و صدای ایرانی های داخل ایران شدن اینجا. واقعا. اما یک مطلبی بعد از تشکر، یک مطلب بسیار مهمی بخوام بگم که ما بعد از سالها به خیلی از آگاهی ها مجهز شدیم و تجربیات تلخی داشتیم در مورد خیلی مسائل در مبارزه های خارج کشور. همزمانی که تشکر میکنم از مردم، خواهش بنده به عنوان یک هموطن اینه که مواظب باشیم که فردگرایی، رهبرگرایی و به قول معروف کردیت به هر کسی ندیم و مبارزه ما، اتحاد ما به خاطر مردم داخل ایرانه و رهبر ما شاهزاده رضا پهلویه. حالا تظاهرات دیگه ای هست برای کسان دیگه یا رهبریت دیگه ای دارن تو استکهلم، من منظورم نیست. من منظورم تظاهرات ایرانیایی که به رهبری شاهزاده و فرمان شاهزاده ایران میاد. کوتاه مفید. حواستون باشه، فردگرایی نکنید، به هر کسی اطمینان نکنید و جاوید شاه پاینده ایران و ایران.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. یه شنونده دیگر هم میرسیم که داشته باشیم قبل نیازمندی ها. جانم درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
2: درود بر شما آقا نبی،
0: قربانش.
2: صدای من رو نمیدونم خوب دارید یا نه.
0: بله صدای شما بسیار عالی است جانم.
2: آقا نبی، من راجع به این صحبت که همین آقا هم دوست عزیزی که تماس گرفتم واسه اطلاع رسانی برای تظاهرات انجام دادم، من یه گله خیلی دوستانه داشتم آقا نبی. من خودم، من سلطنت طلب نیستم، من به دموکراسی بیشتر اعتقاد دارم اصلا اینکه یه نفر باشه، ولی من توی این تظاهرات ها، با اینکه این تظاهرات ها برای شاهزاده رضا پهلوی بود، برای تبلیغ بالاخره ایشونم بود، من شرکت میکردم. ولی بعد از یه تایمی به علت رفتاری که آدم هایی که من نمیدونم حالا این آقا کی بود که مسئول برگزاری این داستان ها بود، خیلی از طرفداراشون، خیلی از اون مسئولین برگزار کننده یه رفتاری نشون میدادن که منی که حتی طرفدار ایشون نبودم ولی شرکت میکردم تو این تظاهرات ها، از رفتارش پشیمون شدم. حتی اینها به شما اجبار میارن که این حرفی که ما میگیم رو باید بزنیم. یعنی چه، ما یه توی یه تظاهرات، یه خیلی چند وقت پیش بود، یه تظاهرات بود، یه شعار دادن همه که نه غزه، نه لبنان، جانم فدا ایران، اینا همه مردم رو به سکوت دادن، گفتن نه این شعار رو نباید بگید، فقط باید بگید جاوید شاه، فقط باید بگید رضا پهلوی. اگر مسئله آزادی مملکته، اگر آزادی مردمه، پس نمیتونید توی این مسئله دیکتاتوری داشته باشید.
0: ولی من فیلم ها رو که نگاه میکنم فقط این دوتا شعاری که شما میگین نیست
2: آقا نوید. یعنی اون، نه این که بگم فقط این دوتا، ولی کلن یعنی اجازه نمیدادن که کسی مثلا یه شعاری که بابا یه شعار آزادی ایرانه، میگفتیم بابا جانم فدای ایران، نه اینو نگید، امروز باید فقط این جمله گفته بشه. این نمیشه. اگر شما دارین همه مردم رو دعوت میکنید به این عنوان، بذارین همه مردم دعوت شن. آقا من میگم من اصلا طرفدار ایشون نیستم ولی من شرکت میکردم در این تظاهرات، من هر هفته شو میرفتم، ولی وقتی یه هنشی حرکت های یه هنشی رفتار های میشد دیگه زده شدم، دیگه نرفتم. خیلی کسای دیگرم من سراغ دارم که این اتفاق براشون افتاده و خیلی ها زده شدن و رفته نشدن. من واقعا ازشون تشکر میکنم، آدمشون گم که واقعا پیگیر این داستان هستن، ولی اینجوری هم نگاه کنن. خیلی آدم ها شاید طرفدار نمیدونم سلطنت طلب و پادشاهی خواه نباشن، ولی برای آزادی مملکت میان، ولی حداقل اونا رو هم همراه خودتون داشته باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، امیدوارم که صدای شما رو شنیده باشن.
2: مردم رو بتونن جمع کنن، نگه دارن، جلو بریم. اگر همه به ایشون رأی دادن، من خودم نفر بعدی هم که به ایشون هم رأی میدم. دموکراتیک یعنی همین دیگه آقا، میذارن یه نفر، چند نفر رو میذارن وسط، رأی میدن دیگه. اگر ایشون رأی آورد ما هم پشتش.
0: ولی بیشتر این تظاهراتی که گذاشته میشه هفته های من فقط به خاطر این که بگن شاهزاده رضا پهلوی نیست، این بیشترش برای ایرانه.
2: میگم من خیلی وقت دیگه نمیرم، ولی اون اوایل که بود همینجوری بود.
0: بله بله، در صد من سپاسگزارم، امیدوارم که صدای شما رو شنیده باشن.
2: به خاطر اینکه اون حرکت ها رو دیدم نرفتم، شاید الان اصلاح شده باشه ها، ولی دوست دارم که اگر اینا زحمت میکشن این مردم رو جمع میکنن، خیلی هم مثل من بذارید همه جمع بشن، ما اگر بحثمون آزادی ایرانه کمک کنیم آزاد بشه.
0: من سپاسگزارم از شما، آرزو سلامتی و پیروزی دارتون. موفق و پیروز باشید. خدا It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شمین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. مدراتنا پوند سه سلاش آدر خط فاصله لنگویجیز.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Min information på moderaterna.se/transparens.
11: بسیار نیکو، ساعت 4:01 بعد از ظهر است و بریم سراغ نیازمندی ها. 23980، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
12: درود آقا نوید، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی جانم.
12: آقا نوید، یه خود مسئله منزل برای فروش تعمیر تخت و تلویزیون امیدی تلویزیون هستید تو منطقه ویکخو یرفلا.
11: ویکخو در یرفلا، بله. تلفن تماس صداتون خیلی قطع میشه. صفر چند؟
12: صفر
11: هفتاد و سه
12: 972
11: 972
12: بله.
11: خب
12: 51 17
11: 0723972-5117 شماره تلفن شما هست. سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
13: درود بر شما.
11: خواهش میکنم بفرمی.
13: خسته نباشه. ما یه آپارتمان داریم، دو اتاقه، یه خواب بزرگ و پذیره آشپزخونه آپن.
11: بله. در کدوم منطقه هست؟
13: افتتاح شده، اصلا افتتاح نشده، نزدیک تونلبان شیستا هست، در من 3 دقیقه تا تونلبانه.
11: نزدیک تونلبان شیستا هست.
13: آره.
11: آپارتمان دو اتاقه نو، درسته؟
13: آره. یعنی آپارتمان، یعنی حمومش که تازه نو سازه.
11: حموم اینا رنوویره شده. بسیار.
13: رنوویره، تازه رنوویره شده، ولی خب خونه هم تمیز و شیکه.
11: خب برای اجاره هست دیگه؟
13: بله بله بله.
11: خواهش میکنم. تلفن تماستون؟
13: 0-70-78-79-512-512
11: 0-70-78-79-512 یا آپارتمان دو اتاقه در چند نزدیکی شیستا آماده اجاره هست.
13: بله.
11: قربان شما، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
14: الو آقای نوی، سلام علیکم.
11: حال شما چطور قربان؟
14: تشکر،
11: قربان شما. بفرمایید.
14: یه آگهی دارم، یه موتور هوندای 150 سی سی هست که برای فروش.
11: موتور هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
14: 0707 0707 59 27 59 59 27 59.
11: بسیار.
14: به شما زنگ زدم، گفتیش که گفتین که عکس بفرستم، من فرستادم دیگه خبری نشد.
11: نه، یکی از دوستان ما دنبال موتور میگشت، این حالت موپد داره، یعنی به سبک ایستاده هست، نشستن که میشینن و اینا. این دوستان میگم نه، من از اون مدل های تریل دنبالشم. گفتم خب عکس رو عزیزان فرستاد.
14: خیلی ممنون.
11: من برای خودم نمیخواستم. 0707-759-2759 تلفن شما هست. بله، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
15: سلام قربان، خسته نباشید.
11: شما هم خسته نباشید.
15: یک دستگاه اتومبیل کیاسید 2015 مانوال سفید دیزل برای فروش.
11: کیاسید، بله، مال چه سالی بود فرمودین؟
15: 2015.
11: تلفن تماس
15: 0700 656
11: 0700 656 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان.
15: مرسی،
11: خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام آقا نوید، خسته نباشین.
11: شما هم خسته نباشید.
16: من میخواستم بپرسم ازتون که اگه کسی تونی یه جا به جایی دارم در پیش، بعد میخواستم بپرسم کسی اگه برای فلیتنینگ کمک میکنه، ماشین داره، میخواستم شماره تلفن بگیرم که زنگ بزنم.
11: اسباب کشی با من کسی رو نمیشناسم متاسفانه، از یا قبلا بودن ولی نیستن الان. با ماشین اگر کسی بود و میتونست کمک کنه، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
16: شماره تلفن رو
17: میتونست کمک کنه.
11: صفر هفتاد 0-70-93-883-880 اگر کسی اسباب کشی.
16: این شماره تلفنم اگه میشه یادداشت کنین، 0-729-20-11 بسیار. آقا نوید، اگه ممنون میشم اون شماره اولی که دادم و اصلا خط بزنیم،
11: اونو اصلا ما خطش زدیم تموم شد و رفت. 0-729-20-30-11
16: ممنون،
11: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
16: مرسی،
11: خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
17: سلام عرض میکنم آقای
11: جانم. درود بر شما.
17: خسته نباشید. یه واحد آپارتمان از یک ویلا در اوکلند ویسپی 4 اتاق خوابه برای اجاره هست.
11: اجازه بدیم از ویلا اوپلنس وسبی برای اجاره. تلفن تماس
17: 073 073.
11: یه بار دیگه 073 بعدش
17: 996
11: 96 20. اولش رو گیر کردم ولی آخرش یادم بود. 073 996 96 20. یک واحد از یک ویلا 4 اتاقه در اوپلنس وسبی برای اجاره.
17: برای دراز مدت.
11: برای دراز مدت. خواهش میکنم. قربان شما. موفق باشید. 23 98 10. درود بر شما.
18: درود بر شما آقای نوید.
11: خواهش میکنم بفرمایید.
18: یه خونه داشتیم در ماشت سنتروم.
11: یک چند اتاقه هستش؟
18: دو اتاقه.
11: یه دو اتاقه در فاشتا سنتروم
18: با لوازم
11: مبله هست.
18: مبلرات پارکرینگ.
11: بله. خب تلفن تماس
18: 0763 0763 280 280 860 860.
11: بسیار نیکو قربان. تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
18: شما
11: هم خدا نگهدار. 0776 اجازه بدید. 0726 نه اینجوری که خودشون گفتن 0726 3280 860 تلفن این شنونده نازنینمون بود. اوکی این هم از این. دیگه براتون بگم که یک آهنگ از بهنام بانی در لیست ایستاده. یک بذارم خبر جدید و همین جوری خبر میاد که ایران اسرائیل را تهدید میکند که اگر آمریکا به ما حمله کند ما هم به شما حمله میکنیم. 98 38 43 بفرمایید.
19: سلامی گرم عرض میکنم آقا نوید جان.
11: قربان شما. درود فراوان بر شما.
19: تشکر از لطفت آقا نوید.
11: بله.
19: دو درخواست دارم. اول یک ماشین داریم، یک فوکس واگن.
11: اوکی.
19: سالش 2004 یا 2005 است. اتومات است.
11: اوکی.
19: کمبی است.
11: اتومات کمبی.
19: به فروش میرسه.
11: بعد مثل گلف و اینا میمونه مثلا گلف یا
19: نه کمبی هست. آره مثل گلف هست.
11: گلف هست.
19: کمبی هست.
11: اوکی فولکس گلف کمبی اتومات آماده فروش. خب
19: بله.
11: دومی
19: شماره تلفنش
11: بگین.
19: بله 0723
11: 0723
19: 714
11: 714
19: 2033
11: 2033 0723 714 2033. خب آگه یه دوم
19: دستی گلت در نکنه. در دوم خواهش میکنم بعد از این برنامه یک ترانه کردی برای ما بزن. قربان برم.
11: به به چرا که نه. چیز خاصی میخواین؟
19: یک حسن زیرک باشد، ناصر رضایی باشد.
11: اجازه بدین دومی کی بود؟
19: ناصر رضازی
11: بگردم الان یه آهنگ خوب ازش براتون پیدا میکنم پخش میکنم.
19: قربان
11: شما. موفق و پیروز باشید.
19: موفق باشید. خدا نگهدار.
11: خدا نگهدار. هر دو خط آزاد هست. من ناصر رضازی فقط ناصر رضازی من میشناسم، اونم مینا خانوم. چند سال از این آهنگ گذشته؟ و از بذار بدم بیا آهنگم من تو این لیستم اینجا دارم. دوباره اگه اشتباه نکنم چه چیزی هستش. دوباره آره. اینم کار قشنگیه. حالا چشم میگردم حتما چیز پیدا میکنم براتون پیدا میکنم یا بالاخره یه آهنگ کردی تر و تمیز میزون پخش میکنم براتون. یه آقای هست کمونچه میزنه تو کوه ها ایستاده. چقدر اون آهنگ قشنگ. آهنگ کردی هستش. بذاریم ببینم چی پیدا میکنم. چیز بود نوید زردی هم کارهای قشنگی داره ها، حال خداییش اونم کارهای قشنگی داره، اونم میتونم ازشون یه کار قشنگ و میزون پیدا بکنم. خیلی ببینم ساعت 16 و 12 دقیقه از کسی زنگ نمیزنه. خب ما میتونیم فعلا یه ذره نوید زردی بشنویم تا بعد دوباره یک کار دیگه از ناصر رساسی هم پخش بکنم.

0: خب 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: ببخشید من اشتباهی زنگ زدم، خواستم پشت خط باهاتون صحبت کنم.
0: 5 دقیقه دیگه زنگ بزنید.
1: بسیار ممنون.
0: خدا نگهدار.

0: اما تقریبا آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید بر روی خط هستید شما.
1: الو سلام آقای نبی، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
1: ببخشید، من یک نیازمندی از طریق یک دوست مست و ایشون هم کرد است، دو تا بچه دارم. اگر کسی برای باندوگن اگر پیدا شونه از ساعت 5 تا ساعت 12 شب.
0: ها باندوگ نه، باندوگت. یه بان وقت از ساعت 5 تا 12 شب.
1: بله.
0: خب با چه شماره در تماس باشن؟
1: با شماره خودم تماس بگیرین. الان هم شاید صدای مرا میشنه، ایشون سری کار. تلفن خودم هست
0: 06 06 08 08 00 00 6 3 6 3.
1: اگه کسونی میدنی برادر، اگه کسونی کارنام نه، واقعا خیلی خوبه برایشی. مثلا یک بچه 7 سال شی، یک دیگه شی فکر کنم 5 سال اینا باشه.
0: اوکی. خب 076-08-2-0-672-3. مرسی که خوشحال شدم که صداتون رو خط شنیدم. موفق و پیروز باشید.
1: تشکر، تعطیلی خوبی داشته.
0: خواهش میکنم، شما هم اینطور، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی مرسی.
2: آقا نوید، دنبال سیدی دیجیتال فارسی هستم، مثل سنده کوروس و تطلو این چیزا.
0: سیده، دنبال سیده میگردین؟
2: بله بله، دیجیتال باشه و اگر دوستان داشتن لطف کنه با من تماس
0: بگیرن. تلفن بفرماییم.
2: 0720 12 87 67 0 720 12 87 67. بله بله بله،
0: بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشی.
2: قربان شما، تشکر، خوبی داشت.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. میدم که قد شد. یک دنیا سپاس از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پور.

0: حسیه. رانوتی تو منگل کشی رانوتی
1: قصا و خرمر کشی رانو. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
3: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.

0: 5 بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرور عزیزی. سرخط خبرها. بررسی گزینه‌های سرنگونی حکومت ایران از سوی آمریکا و اسرائیل. تلویزیون دولتی اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو منتظر چراغ سبز ترامپ برای حمله است. در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید به مقابله به مصر کرد. نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و سرنوشت توافق محور گفتگوهاست. نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز در این آبراه مهم خاورمیانه، قدرت در دست کیست؟ در پیوست امروز داده‌های مهم تجارت دریایی را بررسی می‌کنیم. راستی آزمایی ادعاهای حکومت درباره آمار شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه‌ای. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گنجایش طول و عرض مسیر تابوت‌گردانی در تهران بیش از 400 هزار نفر نیست. و فایل صوتی از مکالمات بی‌سیم نیروهای سرکوب در اصفهان. مأموران برای استفاده از اسلحه جنگی دستور داشتند و مدارس و اماکن مذهبی را برای بازداشت مردم به کار گرفتند. خوش آمدید. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها گزارش می‌دهند تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریباً متوقف شده. همزمان محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به حملات جدید آمریکا به زیرساخت‌های نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مصر خواهد کرد. ذوالقدر تهدید کرده در صورت ادامه این حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید برخی مقام های اسرائیل خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی ها در پی افزایش شدید تنش های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همین الان که داریم صحبت میکنیم خبرها اومده که مذاکره کننده های قطری رفتن به ایران با وجود اینکه تنش ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز. چه اقداماتی میخوان انجام بدن برای اینکه احیا کنن این مذاکراتی که هنوز هم چنگامی به پیش نرفته؟
1: همطور شرار تنش ها همچنان ادامه داره. تردد دریایی در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده، برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ مد نظر داشت. و در این میانه قطری ها همچنان مشغولند که ببینن میتونند مذاکرات رو دوباره از سر بگیرن. مذاکرات به خاطر تنش ها در تنگه هرمز و این درگیری های نظامی بین آمریکا و ایران متوقف نشده. تنش ها تصمیم کردن مذاکرات متوقف شد به این خاطر که جمهوری اسلامی با آمریکا گفته بود که چند روزی رو میخواد صرف کفن و دفن علی خامنه ای بکنه و حالا روشن نیست که این مدت که تمام شد، کفن و دفن که انجام شد، برای انتهای تیر که اینها برنامه ریزی کرده بودن مذاکره رو انجام بدن، همچنان اون تاریخی که از پیش تعیین شده بود برقرار هست یا نه. قطری ها الان در تهران هستند، به خواست واشنگتن هم هست، یعنی ایالات متحده و آقای ترامپ در جریان این داستان هستند، هماهنگی ها داره انجام میشه. اینها در تلاشن تا ببینند که چطور میشه که هم کاری بکنند که جمهوری اسلامی شلیک ها، تنش ها، اون آتشی که در تنگه هرمز گشود اون رو متوقف کنند. از سمت دیگر برخی دیگر از مفاد یاد داشته تفاهم نظیر اموال بلوکه شده اونها و اون بحث مجوز عمومی که به جمهوری اسلامی داده شد برای اینکه نفت خودش رو بفروشه و بعد پس گرفته شد، اون رو چطور میتونن دوباره به یک سر و سامانی برسونن. همه این مسائل الان منابع آگاه به ما میگن که در این حضور قطری ها در تهران در حال بررسی هست و با هماهنگی واشنگتن هم هست. جزئیات بیشتری منتشر نشده و از سمتی هم میدونیم که اون تانکری که در تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته شد تانکر قطری بود. قطری ها از سمت اماراتی ها و بحرینی ها و کویتی ها هم تحت فشارند تا اقدامی اونجا اتخاذ بشه که جمهوری اسلامی دیگه نتونه این کارو بکنه، نتونه عوارض در طولانی مدت دریافت بکنه. و میدونیم که روز گذشته هم وزیر خارجه قطر با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود راجع به همین تنش ها. این تلاش های اینچنینی شرار زیر نظر آقای ترامپ همچنان در جریانه، ولی اینکه چقدر بتونه در کوتاه مدت به یک نتیجه برسه روشن نیست.
0: سمیرا، موضوع سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هم این بار دوباره در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب داشته. اسرائیل هیون پرداخته به اینکه ایالات متحده و اسرائیل دارن دوباره کار میکنن روی حرکتی که باعث بشه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه. کمی از راجب جزئیات این گزارش هم برای ما توضیح بده.
1: همطور یه گزارشی که اسرائیل هیون منتشر کرده راجع به مواضع اسرائیل در شرایط فعلی، این که چقدر اسرائیل مایل هست که به این درگیری‌ها بپیونده، تمایل وجود داره. می‌دونیم از سمت ایالات متحده مخالفت 100% است. فعلا آقای ترامپ تمایلی نداره که اسرائیل وارد جنگ بشه، به این خاطر که معتقدن ممکنه کنترل جنگ از دستشون در بره. و بعد تنها کاری که حالا این رو گزارش‌ها و رسانه‌ها دارن میگن شراره نهایت و ماکسیمم اقدامی که ترامپ میخواد انجام بده اینی که محاصره دریا رو برگردونه. اما اینکه چه چیزی رو دارن در رابطه با تلاش‌های سیاسی دولت سیاسی انجام میدن، باز برمیگرده به همین داستان قطری‌ها، تماس تلفنی که بهش اشاره کردم. به نظر میرسه این رو منابع منطقه، منابع عرب به اسرائیل هیوم گفتند و یک منبع غربی، اینکه جمهوری اسلامی، حالا عباس عراقچی، اگر بشه عباس عراقچی جمهوری اسلامی جدا کرد که نمیشه این کارو کرد، ولی گفتند که اختیار کاری ندارند بر سپاه و نمیتونن کنترل بکنن شلیک سپاه در تنگه هرمز رو. این اختلافی که وجود داره الان در بدنه نظام جمهوری اسلامی، نگرانی هست که سپاه جان عراقچی یا جان پزشکان رو بگیره، اینها چیزهایی که در مقاله اسرائیل هیوم آمده و دارن گزینه‌هایی رو بررسی می‌کنن، طرح‌هایی رو بررسی می‌کنن که بتونن سپاه رو مهار بکنن، بتونن اقدامی انجام بدن که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو بیارن پایین، که این اختلاف‌ها ایجاد نشه، که سپاه بتونه با از بین بردن پزشکان عراقچی و دولت جمهوری اسلامی خودش زمام امور رو در دست بگیره. این گزارش که حالا به نقل از منابع آگاه اسرائیل هیوم منتشر کرده.
0: سمیرا قرعه‌ای همکارم از کاخ سفید، ممنونم. مهمان دیگری هم داریم، بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما شدن. آقای سبتی، تهدیدها به شکل خیلی مشهودی داره سریع‌تر میشه، هم مقام‌های جمهوری اسلامی مثل ذوالقعد دارن حرف از حمله به اسرائیل میزنن، هم اسرائیلی‌ها میگن گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی رو داریم با آمریکا بررسی میکنیم. شما بیشتر از چشم‌انداز این روند برای ما بگین، ممکنه تا کجا پیش بره در واقعیت در میدان؟
2: سلام به شما و بینندگان. بله، ببینید، اسرائیل نگاه میکنه به پایان جنگ 40 روزه و به خودش میگه و همینطور مردمش به خودشون میگن کار نیمه کار رها شد و یک آتش‌بس به صورت سورپرایز به این منطقه و همینطور به اسرائیل تحمیل شد، همینطور به مردم ایران، و کارها در نیمه راه گیر کرده و تهدیدات جمهوری اسلامی از اون موقع بیشتر و بیشتر شده، چه از نظر مسئله تنگه هرمز، چه بر ضد اسرائیل از سوی حزب الله که دارن احیاش میکنن، تنفس مصنوعی میدن، میخوان پول بهش رد بکنن، و حتی در داخل این تفاهم نامه هم مسئله مصونیت حزب الله رو وارد کردن. این کار پررویی بسیار بزرگی هست از سوی جمهوری اسلامی. پس وقتی اسرائیل میبینه مثلا اختلافات شدیدی هست بین سران جمهوری اسلامی، دنبال قالیباف میکنن، دنبال رئیس جمهور میکنن، دنبال وزیر خارجه میکنن، و این اولترا تندروها به وجود اومدن که هیچی رو قبول ندارن، این یک فرصتیه برای اسرائیل مثلا. یا اینکه اگر میان در حین تشییع جنازه رهبر قبلی به اصطلاح حرف از کشتن ترامپ میزنن یا کشتن سران اسرائیل، و بعدن اسرائیل اطلاعاتی هم در این روزها به دست آورده، اطلاعات واقعی و دقیق نه شعاری، که رفته گذشته جلوی آمریکا و میگه ببینید جون رئیس جمهور شما در خطر از سوی این رژیم که شما باهاش نشستین. پس در واقع اسرائیل میخواد یه فرصتی به وجود بیاره که واقعا شاید این دفعه از شر این موجودی که به همه مزاحمت ایجاد کرده بتونه در نظر خودش واقعا رها بشه.
0: آقای سبتی، اشاره کردین به اینکه در اسرائیل هم همین موضوع آتش‌بس واکنش‌های بسیاری داشته. چی فکر می‌کنن اونجا در اسرائیل به این روندی که پیش آمده در جنگ 40 روزه و این پرونده نیمه تمام جمهوری اسلامی؟
2: بله، در اسرائیل مسئله سیاست و حرفای دولت خیلی نزدیک است به مردم، شاید به خاطر کوچکیش، شاید به خاطر دموکراسی بودنش در این منطقه بی دموکراسی و به هر حال اون احساسی که در دولت هست در مردم هم هست، چون اونها هستن که مثلا هزینه میدن در این مورد که مثلا فرزندانشون الان باید در جنوب لبنان در معرض خطر باشن از مقابل حزب الله، یا اینکه حتی تکلیف حماس الان داره نامعلوم میشه. الان در جمهوری اسلامی زمزمه از مسئولیت برای حماس هم هست و برای همین مردم نگرانی براشون ایجاد میشه و میگن اون کاری که نیمه تمام شد داره برای ما گرون تموم میشه. پس در واقع حالا حرفای سیاسی و انتخابات اسرائیل رو اگر بذاریم کنار، تمام مردم اسرائیل چپ، راست، مرکز همه متفق القول هستن که این رژیم واقعا کارش تمومه. مردم ایرانی که اینجا هستن البته خیلی در این مورد صحبت میکنن و واقعا یک اتحادی در این مورد بر ضد جمهوری اسلامی ایجاد شده در بین مردم اسرائیل. حتی در جام جهانی هم ما این رو میبینیم که سعی میکردن در اون بازی ها همراه مثلا ایرانیانی که در لس آنجلس هستن یا جای دیگه هستن هم حرف و هم زبون باشن بر ضد جمهوری اسلامی.
0: بن سبتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شورای امنیت سازمان ملل امروز ساعت 17 به وقت ایران نشستی را درباره اجرای قطعنامه 2231 و پرونده هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده همچنان قادر به راستی آزمایی بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای ایران نیست و از محل و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اطمینان ندارد. مریم رحمتی همکارم از نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، تو بیشتر برای ما توضیح بده از مهمترین محورهای این نشست، موضوع اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی و بسیاری مسائل دیگر همچنان بلا تکلیف باقی مونده و مذاکرات هم همونطور که می‌بینی با وجود تنش‌ها فعلا نیمه کار رها شده.
3: همینطور شراره، تا 20 دقیقه دیگه 15 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من جلسه ای رو در مورد ایران برگزار میکنن، جلسه ای که فقط فنی نخواهد بود، که فقط درباره گزارش های سازمان ملل یا آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه. فضای این جلسه به طور مستقیم تحت تاثیر تنش های تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داره. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی بار دیگه به جمهوری اسلامی مستقیما هشدار بدن و از تهران بخوان که مسیر تنش رو کنار بگذاره و به میز مذاکره برگرده. در کنار این، حضور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در این جلسه بسیار مهم خواهد بود، چرا که خود بحرین درخواست این جلسه رو داده و خواسته که این جلسه برگزار بشه، مخصوصا با اونچه که ما در منطقه شاهد هستیم و انتظار میره که نمایندگان کشورهای منطقه درباره حملات اخیر جمهوری اسلامی، تهدید علیه زیرساخت‌هاشون و پیامدهای امنیتی صحبت بکنن و هشدار بدن. موضوع تنگه هرمز هم مطمئناً یکی از بحث‌های اصلی خواهد بود، چون هر گونه ناامنی در این مسیر فقط مسئله ایران و آمریکا نیست و میتونه روی امنیت انرژی و تجارت جهانی اثر بگذاره و خیلی از کشورهایی که همین حالا عضو شورای امنیت هستند این اثرات رو در کشورهای خودشون میبینن. همزمان اعضای شورای امنیت تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 رو بررسی خواهند کرد و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. محور نگرانی‌ها اینه که آژانس نمیتونه بخش های مهمی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو راستی آزمایی بکنه و تصویر روشنی از میزان، ترکیب و محل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ارائه بکنه. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت دوباره تاکید بکنن که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. به هر حال منتظر مواضع جدید کشورها با توجه به وضعیت کنونی در خاورمیانه امروز در این باشی.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک ممنونم. تنگه هرمز این روزها به یکی از مهمترین میدانهای رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده. هر دو طرف میگویند کنترل اوضاع را در دست دارند، اما داده های کشتیرانی و گزارش های امنیت دریایی تصویر پیچیده تری را نشان میدهد. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز بررسی میکند که در تنگه هرمز چه میگذرد و کنترل این آبراهه راهبردی با کیست؟
4: تو تنگه هرمز چه خبره؟ کنترلش دست کیه؟ سپاه میگه دست ماست. آمریکا میگه امنیت کشتی ها رو ما تامین میکنیم. کشتی رانی ها میگن امنیت کجا بود؟ شرکت های بیمه میگن به حرف کی اعتماد کنیم؟ بریم ببینیم حرف کی درسته. قبل از اینکه بریم سراغ خود تنگه، بیاین یه نگاهی بندازیم به همین حمله‌ای که ویدیوشو دیدین. این تصاویر ماهواره‌ای تازه بندر سرخور طاهرویی در نزدیکی بندر عباس رو نشون میده. تصویر اول که تاریک‌تره قبل از حمله آمریکاست، تصویر دوم یه روز بعد از حمله رو نشون میده. دقت کنیم میتونیم خسارت وارد شده به ساختمان‌های بندری رو ببینیم که به نظر قابل توجهه. این تازه یکی از حملاته. بعد از حمله اخیر سپاه به 3 کشتی تجاری، آمریکا اهدافی رو روی نوار ساحلی جنوب ایران هدف قرار داد، از چابهار در شرق تا بندرعباس و سواحل هرمزگان. اما چرا آمریکا این مناطق رو هدف قرار داده؟ چون از نگاه آمریکا کنترل تنگه هرمز از دریا شروع نمیشه، از همین سواحل شروع میشه، از پایگاه‌های ساحلی سپاه که از اونها پهپاد و موشک به طرف کشتی‌ها پرتاب میکنن.
5: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید. میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا.
4: سپاه هم البته به حملات روز اول آمریکا با حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه پاسخ داد. همین باعث حمله بیشتر و شدیدتر آمریکا شد. اما همزمان با این بزن بزنا، داخل خود تنگه هرمز یه نبرد دیگه در جریانه. نبرد بر سر کنترل مسیر عبور کشتی‌ها. نیروی دریایی سپاه بیانیه داده و گفته کشتی‌ها باید از مسیرهای عبور کنن که سپاه تعیین می‌کنه، یعنی در شمال تنگه. سپاه گفته کشتی‌ها باید مقررات ایمنی جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشن. این سازمان تاکید کرده هر گونه دخالت نیروهای خارجی در مدیریت تنگه هرمز با پاسخ قاطع روبرو میشه. اما سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته ادعای سپاه درباره هدایت کشتی ها از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی نادرسته. به گفته سنتکام از حدود 3 پیش نیروهای آمریکایی عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری رو تامین کردند. در نتیجه بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. پس هر دو طرف میگن کنترل هرمز دستشونه. اما اطلاعات دریایی چی میگه؟ لویدز لیست اینتلیجنس که داده‌های مستقل کشتیرانی رو منتشر میکنه میگه تردد کشتی‌ها در تنگه که بعد از توافق یکم بیشتر شده بود، حالا دوباره افت پیدا کرده و عبور از مسیر جنوبی تنگه در نزدیکی آبهای عمان که کشتی‌ها با هماهنگی و اسکورت آمریکا ازش رد می‌شدند، الان تقریبا متوقف شده. ارجیابی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO سطح تهدید در تنگه هرمز رو همچنان شدید اعلام کرده. اما اطلاعات مهم آخر رو هم بگم و جمع‌بندی کنم. بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در این هفته، بعضی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دریایی به مالکان کشتی‌ها توصیه کردند فعلا از تنگه هرمز عبور نکنن. بنابر گزارش‌ها حق بیمه جنگ هم از حدود 2-3% ارزش 2-3% ارزش کشتی به نزدیک 5% رسیده. خب حالا برگردیم به سوال اول. اگه منظور از کنترل قدرت نظامی باشه، آمریکا همچنان با ناوهای بزرگ و جنگنده‌هاش در تنگه هرمز حاضره. اگر منظور ایجاد تهدید باشه، سپاه هم همچنان این توان رو داره که با موشک، پهپاد یا حمله به کشتی‌ها تردد در هرمز رو مختل کنه. پس واقعیت اینه که امروز کنترل هرمز نه با موشک و پهپاد و ناو بلکه با اعتماد تعریف میشه. تا وقتی شرکت های کشتیرانی و بیمه ها احساس امنیت نکنن، مهم نیست سپاه چه ادعایی بکنه یا آمریکا چند ناو به منطقه بفرسته. هرمز برای تجارت آزاد جهانی هنوز به شرایط عادی باز نگشته.

0: فرمانده کل سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد خونخواهی و مجازات عاملان، آمران و حامیان ترور علی خامنه ای قطعی و فراموش نشدنی است. احمد وحیدی همچنین ادعا کرده خامنه ای حتی یک متر زمین نداشت اما مالک دل میلیاردها نفر بود. فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از این پیام از مقامات و شهروندان عراقی هم برای شرکت در مراسم تابوتگردانی تشکر کرد. سعید جلیلی نماینده خامنه ای در شورای امنیت ملی در نماز جمعه مشهد گفت انتقام خامنه ای حق ملت است، وظیفه مسئولان پیگیری انتقام است.
1: چرا این فریاد بزرگ رو ملت ما بیان می کنه؟ ملت دفاع از حقوق خودش رو می خواد. اگر شما می گویید ما باید فلان حقوقمون رو کلان اموالمون رو آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملت ما رهبری عزیزش بود. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه. انتقام حق ملت و وظیفه مسئولینه.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر گفت این پیام را مخالفان مذاکره به ترامپ و آمریکایی‌ها دارند می‌دهند که اگر توافق شود هم برنامه مدونی برای کشتن مقام‌های آمریکایی دارند.
2: اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفند، یعنی اینا معتقدند به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدند به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدند به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارند و معتقدند که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی‌ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسوند. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره‌ای، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول را انداختن، پیامی که از مشتوا گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی خیابان. قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوعی بسیار قوی هست، به نوعی آن کسانی که حالا معتقد معامله هستن رو آچمز میکنه، یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدد بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ و آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان، مثلا کشتن خامنه‌ای داریم، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم که علنا دارن این رو میگن و همین الان هسته های اینو دارن تشکیل میدن، گروهی مثلا هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن.
0: علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد. مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشر شده از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حد اکثر 23,000 نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن یک نفر در هر متر مربع حدود 22,000 نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید بیشترین تخمین 30,000 نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86 هزار نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده نیز به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد گنجایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حد اکثر 400 هزار نفر است، واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. یک شهروند با ارسال ویدیویی برای ایران اینترنشنال تصویرسازی روزنامه جمهوری اسلامی برای پرجمعیت نشان دادن مراسم تابوتگردانی را برجسته کرده.
3: سلام، ویدیو برای ایران اینترنشنال میگیرم. یه روزنامه امروز من توی دکی دیدم، الان بخرمش. بعد نگاه این قسمت ها، این پرچم، این اینا که اینجاست، میگه این ور، بعد اینا به همین شکل اینجا، یعنی من یه روزنامه رو این شکلیش بکنم. آه نگاه، جمهوری اسلامی حقیر، همشو میسازی. بگو این اینجا اینی بره، اینجاست اینجاست، یه ذره دقیقا رنگشون رو عوض کنید، دقیقا رنگ رو عوض کنید. اینم روزنامه جمهوری اسلامیه، حکومتیه.
0: همکارم امیرهادی انواری در بخش پیشین خبر گفت تصویرسازی حکومت از حضور میلیونی در مراسم جنازه گردانی خامنه ای بدون پشتوانه حقیقی است و با واقعیت‌های روی زمین کوچکترین همخوانی ندارد.
4: بحث دو تا چهار تا و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400 هزار متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400 هزار نفر میتونه جا بشه، کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی، و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده، مجموع جمعیتی که دیده میشه 140 هزار نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید، ما 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون، حتی من دیدم خبرگزاری فارس زده بود 20 میلیون، با 15-20 میلیون خیلی فاصله داره و حتی به 1 میلیون هم نمیرسه. با وجود این که ما هیچ تصویر، دوباره تاکید میکنم که واحد باشه از میدان آزادی تا میدان امام حسین رو نشون بده ندادیم، حتی اگر با اغماز هم شما 400 هزار نفر هم در نظر بگیرید، ما بالاترین بزرگترین تشییع جنازه‌ای که توی ایران بوده تشییع جنازه آقای خمینی بوده که جمهوری اسلامی میگه 10 میلیون نفر تو شرکت کردن، ولی هم موقع نیویورک تایمز نوشته بوده که 3 میلیون بوده و میبینید که اصلا قابل مقایسه نیستن. 140 هزار نفر و 400 هزار نفر کجا و 3 میلیون کجا.
0: همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای در ایران، شماری از ایرانیان در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعها و برنامه‌های اعتراضی واکنش خود را به این مراسم نشان دادند. ایرانیان بریتانیا در نمایشگاه خیابانی تصاویری از 37 سال جنایات دیکتاتور ایران را در معرض دید عموم گذاشتند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان در دانمارک، اسپانیا و قبرس هم با برگزاری تجمع در واکنش به کشته شدن علی خامنه‌ای ابراز شادمانی کردند.

Bridge!

0: سحر سامیراد مدیر اجرایی برنامه های گروه صحنه آزادی همراه ما هستند. خانم سامیراد، تجمع های ایرانی ها به ویژه در لندن میشه گفت یکی از پیگیران ترین هست. 6 ماه هست که ایرانی ها هر آخر هفته میان تجمع اعتراضی برگزار میکنن در نقاط توریستی و مهم شهر. دیوار جاوید نام ها داریم اینجا در لندن و همینطور نمایشگاه هایی که برگزار میشه برای اینکه دوباره از یک رویکرد دیگه نگاه بکنن به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی. بیشتر شما برای ما توضیح بدین از هدفی که دنبال میکنن ایرانی ها به ویژه در بریتانیا.
1: درود بر شما. هدف این تجمع یک چیزه، اینکه اجازه ندیم صدای مردم ایران و جنایت های جمهوری اسلامی به فراموش سپرده بشه. شاید امروز علی خامنه ای داره به خاک سپرده میشه، اما مسئولیت ما در خارج از ایران اینه که جنایت هایی که تو دوران رهبری اون علیه مردم ایران رخ داده دفن نشه. ما مسئولیتمون در خارج از ایران اینه که صدای خانواده های دادخواه باشیم، صدای زندانیان سیاسی، جاوید نامانمون و میلیون ها ایرانی که در ایران به گروگان گرفته شدن، و همزمان هم افکار عمومی و سیاستمدارای دنیا رو نسبت به واقعیتی که تو ایران داره اتفاق میفته آگاه بکنیم. توی این هفته هم همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته‌ای که دفن علی خامنه‌ای داشت انجام میشد، هدف ما این بود که با پروژه‌ای که انجام دادیم جنایت‌های دوران رهبری اون نذاریم باهاش دفن بشه. برای همین روز چهارشنبه در میدان ترافلگار یک روز قبل از دفن دالان جنایات علی خامنه‌ای رو برپا کردیم که کارنامه جنایت‌های اون از بدهای زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، جنبش سبز، مداخلاتی که جمهوری اسلامی در جنگ سوریه داشته، آبان خونین، سرنگونی پرواز اوکراینی، جنبش زن زندگی آزادی و اعدام‌هایی که تو دوران رهبری علی خامنه‌ای رخ داده، و در نهایت هم جنایت 18 و 19 دی رو در برابر افکار عمومی در بریتانیا قرار بدیم. این پروژه هدفش این بود که صدای قربانی‌ها و خانواده‌های دادخواه باشه تا جهان بدونه که پشت تبلیغ‌های جمهوری اسلامی دهه‌ها سرکوب و جنایت قرار داره، و اجازه ندیم ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مدیای غرب که به شدت هم این روزها فعاله بتونه عمل بکنه.
0: خانم سامیراد، لندن شهری که ما بسیار می‌بینیم تجمع گروه‌های مختلف رو از کشورهای مختلف، اینجا جایی که همه صدا دارن برای اینکه اعتراض کنن و حرف بزنن، چقدر تاثیرگذاری داره یک همچین تجمع‌هایی در خارج از ایران برای اینکه افکار عمومی رو روشن بکنه، آگاه بکنه درباره اتفاقایی که در ایران می‌گذره؟
1: خب ببینین، اگر این تجمع بی تأثیر بود جمهوری اسلامی نه همه برای بی اعتبار کردنش و تخریبشون تلاش نمی کرد. حضور مستمر ایرانی ها باعث شده که مسئله ایران در دستگاه رسانه ها باقی بمونه و روایت مردم ایران جایگزین روایت جمهوری اسلامی بشه. هر تجمعی، هر کمپینی، هر اقدام آگاهی بخشی یک گامیه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، نزدیک شدن به روزی که مردم ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بتونن سرنوشت خودشون رو آزادانه تعیین بکنن.
0: سحر سامیراد، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: ممنون از شما.
0: یک فایل صوتی که از مکالمات بی سیم نیروهای سرکوب اصفهان به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت برای سرکوب معترضان در دی ماه 1404 دستور استفاده از اسلحه جنگی داشتند. آنها همچنین از مدارس و اماکن مذهبی برای ساماندهی و بازداشت استفاده کردند. به بخشی از این مکالمات با هم دیگه گوش کنیم.
2: شما هفت دقیقه دن تصویر رو میدید که من رقم تبلیغاتی که شده است و اعلام شده بحث معیشت، نه اصلا بحث معیشت نیست، رو به نامنی رو برده شده
3: دست های زر وقتی تقویت شده ها چه امروز فراخانه شدیده خدا نکرده اگه شک بگیره دیگه دست هم بند است
4: وجهت ما خرابه، یه مجا خواهدون حقا میتونیم بکنین دیگه، فقط تا این هم موازه باشین تریاش مهمازه نجوری مذهب نکنی که بعد آخر از این کم آوردی ما
5: همکارانه موقعیت وقتون هم اضافه شدن در اونا مالی با چرفی هم درگیر نشید باشون
6: دریافت شده، ولی اگر همکاری دیگه هم همکاری کنم با عوامل ما خیلی خوب میشه. حالا همکاری ما فقط در آنجا نفسشون بری دیگه
7: گرزده نیستا این کاری که گفتم از هم بگه تمامش رو باشه همه ما ایش رزو داریم
8: یا بختاری این همیت هستم به پایینی زیاده پایین زیاده و حاضر نمیشه بزش بله قربان
9: خاجو، زنانی افرادی که این طرف بودن اومدن اون طرف سمت خاجو هم بیکنم به سمت سراتیبا
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، 6 ماه گذشت از اون کشتاری که انجام شد در دی ماه، اما هر روز داره یک پازل جدیدی، یک قطعه از این پازل پیش چشم ما قرار میگیره. این مکالمات چه حرفی داره برای ما جدید از جغرافیای سرکوب و از اینکه چه ابزاری استفاده کردن برای کشتار مردم؟
9: شهر میتونم بگم این یکی از جعبه های سیاهی هست که میتونه اون کشتار وسیع دیماه رو ابعادش رو روشن بکنه. حالا همزمان بیننده ها دارن نقشه از اصفهان و تصاویر اعتراضات رو میبینن. در نقاط این فایل داره نشون میده که در چه نقاطی از اصفهان اعتراضات صورت گرفت. در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز اصفهان درگیری ها بسیار شدید بوده از سمت نیروهای حکومتی. این رو اشاره بکنم که از قبل فرماندهان انتظامی تجهیز کرده بودند، نه یک تجهیز ساده. در تمام این مکالمات چنده میشه که از سلاح‌های مثل وینچستر یاد میکنن، از کلاشنیکوف یاد میکنن، گاز اشکاور و شلیک مستقیم به معترضان که هشدار میدن برای حفظ مقرتون، چون جمعیت بسیار گسترده بوده. بارها دارن میگن نفسمون برید، نمیتونیم در واقع اینها رو عقب برونیم. فرماندهان میگن برگردید به مقر، مستقر بشید، پدافند دور تا دور تشکیل بدید، روی پشت بام ها مستقر بشید که احتمالاً تکتیرانداز یا تیراندازی هدفمند به معترضان بخواد باشه. میگه اونجاها رو به هر هدف، به هر قیمتی که هست حفظ بکنید. بارها اشاره میکنن که ما داریم سلاح براتون میفرستیم. یکی از افرادی که داره سلاح رو توضیح میکنه میگه من همه چیز دارم، مثل فروشنده‌ها، وینچستر دارم، کلاش دارم، گاز اشکاور دارم، تاچ‌بزن دارم. یک شبکه توزیع بسیار وسیع بوده. با همه این آمادگی داره نشون داده میشه که ترس از فراخوان داشتن فرماندهان. قبل از تشکیل این تجمع گفتن به هر قیمتی که هست جلوش رو بگیرید، اگه تشکیل بشه تا مدت‌ها کار از دست ما در خواهد رفت. این رو اشاره بکنم، ادبیاتشون نسبت به کشتار چطوره؟ میگن که ما بریم جمعیتی مثلا 3000 نفری رو نابود بکنیم. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم از این مکالماتی که هست، برگردیم بقیه‌اش رو بررسی بکنیم.
10: 11 چهارباغ اصفهان، گلوله‌هایی که شلیک کردن به سمت مردم.
11: نه تا تیر خورده.
10: خودتون رو بزنن داشت. وای، وقت خوردن، بزنن دو بیاد. خب، پهبه ها دارن مردم هاشون ناسایی
0: محسن. دستپاچگی رو میشه تو صداشون شنید. یه جایش هم یکیشون میگفتش که اینجا کربلایه، از کشتار داشت حرف میزد و از هجومی که مردم بردن به سمت اماکن. اما یه کاری دیگه که تو این فایل ها ما میشنویم این که اماکن خدمات عمومی رو اینا استفاده میکنن، مثل مدارس، برای اینکه مردم رو بازداشت بکنن یا از پشت بوماشون استفاده کنن برای اینکه شلیک کنن.
9: دقیقاً. خب با اون ادبیات تهاجمی، اون حجمی که میخواستن ببرن، با این حال شوکه شدن از جمعیت. ولی ابعادی از برنامه‌ریزیشون اینه که یک جایی مثل هتل کوثر مکان توریستی رو استفاده کردن برای سازماندهیشون، از حسینیه ها استفاده کردن برای سازماندهی نیروهاشون، از مدرسه فایلی که فرمانده میاد توضیح میده که شهید چراغی رو استفاده میکنیم برای معترضان. خیلی جالبه، علنا دستور میده که بازداشت میکنیم، میبریم اونجا. حقی ندارید به خانواده ها بگید که کجا هستن معترضان، هیچ حرفی نزنید. اگر پرسیدن بگید ما نمیدونیم کجا هستن، چون اگه بیان بعدا میخوان پیگیر بشن. ادبیات جنسیت زده که استفاده میکنن، در جای فرمانده به اون نیروی میدانی میگه که چند تا زنن ببینم میتونید از پسشون بر بیاید یا نه. و همچنین هول شدنشون در خیلی از جاها، مثلا میگه نیروی لباس شخصی فرستادن، ناهماهنگی دارن، میگن به نیروی خودی لباس شخصیمون شلیک نکنید. جایی یکی از نیروهاشون میگه که روی خیابان روغن سوخته ریخته شده، مواظب باشید سر نخورید. یعنی این ناهماهنگی به شکل زیاد دیده میشه. در جاهایی هم درگیری کلامی دارن. یکی از نیروها میگه برای چه برای ما نیروی کمکی نمیفرستید؟ فرمانده برمیگرده میگه قر نزن، الان همه وضعیت همه استان همینه، نیرو نداریم، نیروی کم داریم. اینجا این جمله بسیار شنیده شده که وقتی نیروها درخواست نیروی کمکی میکنن میگن ما هیچ نیرویی نداریم، فقط حفظ بکنید. کجا رو مرکزی مثل صدا و سیما استانداری؟ و همچنین ترسشون رو نشون میدن، میگن نیروهاتون رو، ماشینای انتظامی رو با چراغ گردان روشن بفرستید به منطقه‌ای که خانه‌های سازمانی مدیران و مقام ها هستن، چون اونا میترسن. برای اینکه ترس رو از دلشون در بیارید، برید اونجا به قول خودشون تاپ بخورید که ترس در دلشون ایجاد نشه. در مجموع میشه گفت که همزمان با اینکه اون خشونت رو از قلب سرمایه‌گذاری کرده بودن، از استقرار تیرانداز و استفاده از همه سلاح‌ها هول شدن، شوکه شدن، دچار تشتت شدن درون خودشون، نتونستن سازماندهی درستی بکنن، با این حال دست به کشتار زدن و شلیک مستقیم به معترضان که این جنایت رو آفرید.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-1111.

0: کام. چنگ نگه با بکنم
1: بلندی براره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل پونت اس ای.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب

0: و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسگ تاپاس در بوناب پرشیسگ گل گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواسه

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب برگردیم به استودیو و یک چرخی در خبرها بزنیم. چیز عجیب غریبی زیاد براتون پیدا نکردم اینور اونور، ولی در شهر مالمو وقتی که پلیس میرزه در خونه یک آقای 22 ساله و میدونستن که این مواد فروشه، مواد داره با خودش، در رو داشتن میشکوندن که پسرک هرچی مواد داشته، یعنی آمفتامین و 2 کیلو آمفتامین و کوکائین داشته، میدوه به طرف توالت رو شروع میکنه اینا رو ریختن توی توالت و سیفون رو میکشه که پلیسا موفق میشن جلوش رو نگه دارن و خلاصه به قول سوئدیا فیسکاد اوپ 2 کیلو آمفتامین و کوکائین که حالا ایشون رو گرفتن و در بازداشته به جرم داشتن مواد مخدر غیر قانونی به مقدار بسیار زیاد. آ 2 کیلو ماده مخدر رو تو حالا تو این پلاستیک ملاستیکا ریختی اون تو، ما دستمال توالت میندازیم توالت گیر میکنه، وای با. بعد یه خبر دیگه هم هست که این خبر البته خود خبرش زیاد چیز عجیب غریبی نیست، ولی یه قانونی در اون هست که این بسیار بسیار مهمه که آدم بهش چیز بکنه. یه مهمونی بوده، یه سری جوون دور هم دیگه جمع شده بودن و 3-4-5 تا دختر و 3-4-5 تا پسر و اینا بزن و بکوب و اینا، که دو تا وقتی که یهو این مهمونا متوجه میشن که یکی از این پسر دخترها رفتن توی یه اتاقی و خلاصه مشغول یه کارهایی هستن، سر صداشون داره میاد، یکی از این دخترها دوربینشو و موبایلشو برمی‌داره و میره شروع میکنه از اینا فیلم گرفتن و در یه گروهی که در اسنپ چت داشته این فیلمو میذاره اونجا، که این فیلمه در عرض چند ساعت دیگه دست به دست و دیگه از اسنپ‌چت هم دیگه میزنه بیرون، ملت همینجوری این ور اون ور پخش کرده بودن، تا کار به شکایت این پسر دختر جوان میرسه و حالا دادگاه اینا تشکیل شد. چون از سال خوب این تیکر رو خوب گوش کنید، از سال 2013 که من قشنگ یادم میاد این مسئله رو، یک قانون بسیار بسیار خوبی اومد که شما اگر از یک نفری که خودش نمیخواد عکس بگیرید یا فیلم بگیرید و در صفحات اجتماعی بذارید و پخشش بکنید، این مجازات داره دیگه، یعنی قبلنا جرم بود حالا دیگه مجازات هم داره. 12-13 ساله که این قانون تصویب شده، از سال 2013. حالا اون دختر 17 ساله‌ای که این کارو کرده بوده 45 ساعت بهش اون دومشنس دادن به خاطر همین فیلم برداری و اینایی که گذاشته، یکی دو تا دیگه دخترایی هم که اونم 17 ساله و اینا بودن، اونا رو هم بهشون یه سری از همین جرمای مجازات سنگین نیست، ولی خب بالاخره برای یه جوونه چی، برای یه جوون 17 ساله که پس فردا میخواد تو جامعه نه یه سری در بیاره و کاری بکنه و اینا، بالاخره خودش پرونده است اینا دیگه. مثلا در چند وقت پیش خدایا کجا بود که با یه دختر خانم 17 ساله دیگه صحبت میکردن، نمیدونم شاید هم همین خبر بود، که بعد که باهاش صحبت کرده بودن دختره میگفت این احمقانه ترین کاری بود که من تا حالا انجام دادم و خیلی هم متاسفم، نمیدونستم جرمه. جوونن دیگه، حالا جوونای یه طرف با تو هر مهمونی میرید دارید نشستی لقمه قرمه سبزی رو دارید میذارید تو هر نونی، 6 تا فیلم دوربین داره ازت فیلم میگیره میذارن تو صفحه‌هاش. من که هر جا میرم رک میگم، میگم اگه از من فیلم برداره بردار بذاری این ور اون ور، من میرم شکایت میکنم، چون صحیح نیست دیگه، صحیح نیست. اگه طرف اجازه بده خودش، حالا یه بحثی، ولی این دیگه، یعنی منظورم حالا مقصودم به طور کل این بودش که فراموش نکنید که مجازات داره هست هر کسی فیلم گرفتن و بدون اجازه گذاشتن در داخل این صفحات اجتماعی، حالا سه میتونه که مجازات سختی هم برای آدم داشته باشه. چشم دوست عزیز اسمسشون نوشتم آهنگ بهنام بانی ما چی شد چشم، اونم حتما پخش میکنم. اما یه مطلب هست که من یه چند روزی بود میخواستم اینو براتون بخونم، بذارین الان جا داره که دیگه تا جام جهانی تموم نشده حداقل من اینو خونده باشم. جام جهانی فوتبال 2026 و کلاهبرداری میلیون دلاری از گردشگران خارجی در آمریکا. بنویسنده سایت استکهلمی هم همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در ایالات متحده، میلیون ها گردشگر از سراسر جهان وارد شهرهای میزبان شدند، اما برای بسیاری از آنها تجربه صرف یک وعده غذا در رستوران های آمریکا به اندازه مسابقات فوتبال غافلگیر کننده بود. در هفته های اخیر شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر قبض‌هایی که روی آنها علاوه بر قیمت غذا و مالیات مبالغ دیگری نیز اضافه شده، از جمله از انعام اجباری گرفته تا هزینه خدمات، هزینه مهمان نوازی، هزینه های مندرآوردی مشابه دیگه و و و و. بسیاری از گردشگران با این شیوه و بدون آنکه متوجه باشند مبالغ بسیار بیشتر از آنچه میبایست پرداخت کنند کردند. در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، صاحبان رستوران‌ها حاضر به پرداخت حقوق کافی به کارکنان نیستند و انتظار دارند مشتری علاوه بر پرداخت بهای گران غذای خود، حقوق کارمند را نیز از طریق پرداخت انعام و دیگر هزینه‌های مندرآوردی روی قبض پرداخت کنند. به این ترتیب در حالی که رستوراندارها سودهای کلان به جیب میزنند، کارمندان با حقوقهای ناچیز و به شدت پایین باید به دست مشتریانی نگاه کنند که کم کم از این موضوع به سطوح آمدند. مردم هرچه بیشتر به دیگر کشورهای پیشرفته دنیا اشاره میکنند که در آنها هر کارمند مردم هرچه بیشتر به دیگر کشورهای پیشرفته دنیا اشاره میکنند که در آنها هر کارمند طبق قانون باید حقوق مکفی دریافت کند. با نزدیک شدن به جام جهانی، برخی انجمنهای رستورانداران و صاحبان کسب و کارها و شماری از رستورانها در شهرهای مانند آتلانتا، کانزاس سیتی، بوستون، فیلادلفیا و نیویورک تصمیم گرفتند به طور خودکار حدود 18-20% هزینه های مندرآوردی را به قبض مشتریان اضافه کنند و حتی علاوه بر آن از مشتری مطالبه انعام هم بکنند. مشکل اصلی از جایی آغاز شد که بسیار از گردشگران متوجه نمی شدند این مبلغ از قبل به قبض اضافه شده. در تعداد زیادی از رستوران ها پس از پرداخت قبض، دستگاه کارتخوان دوباره از مشتری می پرسید که چه مقدار انعام مایل هستند که پرداخت کنند. برای فردی که برای نخستین بار به آمریکا سفر کرده بود، این درخواست کاملا عادی به نظر می رسید. در نتیجه برخی مشتریان ابتدا 20% هزینه های مندرآوردی رو پرداخت میکردن، سپس دوباره 15-25% دیگه به عنوان انعام اجباری رو پرداخت میکردن. درصد روی مبلغ اصلی غذا پرداخت کردن بدون آنکه متوجه 40 و در نهایت گاهی بیش از آن پرداخت مضاعف داشتند. در کنار این موضوع برخی قبض‌ها شامل هزینه هایی به عنوان مثلا سرویس فی، هاسپیتالیتی فی، ادمنستریتیو مثلا چارج هم بوده. اصطلاحاتی که برای بسیاری از گردشگران خارجی نامفهوم بود و به طور بعضی تصور میکردن این مبلغ مالیات دولتی یا هزینه های قانونی اجتناب ناپذیر هست، در حالی که در واقع این هزینه ها معمولا توسط خود رستوران تعیین می شوند و تنها در صورت اطلاع رسانی قبلی می توانند مطابق قانون یا قوانین محلی دریافت کنند. جهانگردان خارجی در سایت های مختلف مثل ایکس و اینستاگرام و تیک تاک صدها تصویر از قبضهای خود منتشر کردند و نوشتند که از ناآشنایی آنها با سیستم پرداخت آمریکا سوء استفاده شده. بسیاری از گردشگران اروپایی نوشتند که در بعضی در کشورهای آنها انعام اختیاری است و هرگز انتظار نداشتند ابتدا انعام به صورت خودکار و اجباری به قبض اضافه شود و سپس دوباره از آنها درخواست انعام بشود. در برخی ویدیوهای پربازدید کاربران حتی به دیگر گردشگران هشدار دادند که پس از پرداخت قبض را با دقت بررسی کنند و ببینند آیا عبارت‌های مانند اتوماتیک gratuity نمیدونم included نمیدونم فلان خود سرویس شارژ و اینا روی آن درج شده یا خیر. تا کنون هیچ نهاد رسمی آماری درباره میزان دقیق اضافه پرداخت گردشگران منتشر نکرده. با این حال اگر گردشگران خارجی در طول مسابقات در چنین شرایطی قرار گرفته باشند و هر نفر به طور متوسط بین 10 تا 20 دلار بیش از انتظار خود پرداخت کرده باشه، مجموع مبالغ اضافه پرداخت شده میتونه به ده ها میلیون دلار برسه. این موضوع موجی از انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رو به راه انداخته و بحث قدیمی درباره شفافیت قیمت‌ها، هزینه‌های پنهان و فرهنگ انعام در آمریکا را دوباره به صدر اخبار بازگردونده. شاید مهمترین درس این رویداد برای گردشگران ساده باشد. در آمریکا پیش از پرداخت هر قبض رستوران، اغذیه فروشی کنار خیابان یا هر فروشنده مواد غذایی همیشه بررسی کنید که آیا انعام یا هزینه‌های من درآوردی از قبل به مبلغ نهایی اضافه شده یا خیر، زیرا در غیر این صورت ممکن است ناخواسته دو یا چند برابر برای غذایی که خرید کرده اید هزینه پرداخت کنید. و از همه مهمتر در آخر، فرهنگ مریض انعام اجباری آمریکایی در حال گسترش به اروپا و دیگر نقاط دنیاست. اصل بر این است که هر کارگری برای انجام کارش باید حقوق کافی دریافت کند. انعام تنها یک تصمیم کاملا اختیاری است و نه جایگزینی برای حقوقی که باید توسط کارفرما پرداخت شود. البته من بتونم بگم این تو آمریکا این کارهای مالیاتی و اینا اینقدر سوراخ سنباهای مختلف داره، اینقدر این چیزا زیاد هست که همش یعنی موجب سود بیشتر برای صاحب رستوران هستش دیگه، اون کارگر بیچاره. من یادم سال 1978 که من در آمریکا بودم همیشه اینجوری بود، یعنی حالا به غیر از این که این VAT رو از آدم میگرفتن، مومسو میگرفتن، اون که هیچی. بعد می اومدی مثلا میگفتن که آقا این رستوران حالا مثلا 10% هم از کل مبلغ رو باید انعام بدی. 10 نفر میرفتی غذا میخوردی، مثلا مثل دارم میگم 100 دلار مثلا باید غذا میخوردی، بعد 10 دلار هم انعام میدادی. در صورتی که در کشورهای اروپایی همیشه اینجوری بود آقا جان، انعامو شما اگه دوست داشته باشی، راضی باشی، سرویس خوب داده باشن، نمام اینا باشن، اونو انعام میدی. الان شما روی 90% رستوران ها، حالا 90% که نمیتونم بگم درصد چون من عدد چیزی ندارم، ولی بیشتر رستوران ها شما وقتی میرید که صندوقدار صندوقو میزنه جلوی چشمتون، میبینید که روی کارتخون نوشته 5%، 15%، مثلا 10%، 15%، 20%، یا هر عددی که دوست داری که انعام بزنی، که باید یه دکمه رو بزنی که بابا من نمیخوام انعام بدم تا بعد بتونی پرداخت کنی، که معمولا هم صندوقدارها خودشون اون دکمه رو فشار میدن، این کار رو انجام میدن. ولی میگم خدا نکنه که این کار به اینجا برسه، برای اینکه انعام یه چیزیه که یه تشکری هست از اون کسی که در اونجا داره به آدم سرویس میده. وقتی زوری باشه خب شما انعامه رو که میدی بعد با الفاظ خاصی هم مورد عنایت قرار میدی دیگه. بهتره که آدم دوستانه این کار رو انجام بده که یک تشکر زیبا بشه. بریم این آهنگ بهنام بانی رو کجای این شهری رو که به صورت لایف هست و لایفش خیلی زیبا هست و پخش بکنیم که شنونده نازنینمونم از دست ما در این پایانی هفته راضی باشه.

خب بریم سراغ دو خبر پایانی برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که 21 نوامبر سال گذشته بود که یک آقای 25 ساله میاد گویا از زن سابقش جدا شده بوده، یه بچه دختر کوچولو هم داشتن با هم دیگه که دیگه دختر پیش خانوم بوده و خانوم هم یه حالا دوست پسری سامبوی چیزی دیگه گرفته بوده و زندگیشون رو داشتن میکردن که این آقای 25 ساله میاد با فکر میکنم اگر اشتباه نکنم به صورت تنها میاد و میره سراغ خونه اینا، درو میشکونه میره تو و بچه کوچیکو بغل میکنه میزنه میبره میده توی ماشین، میده به دوست دخترش که توی ماشین بوده، بر میگرده اینا رو چیز خورشون میکنه، بهشون مواد مخدر میده که نتونن شل بشن، نتونن مثلا به پلیسی چیزی زنگ بزنن و یه کتک حسابی هم بهشون میزنه و بعد فرار میکنه. خلاصه پلیس اینا رو گرفته و امروز حکم دادگاهشون، یعنی امروز که نه، چند وقت پیش که حکم دادگاه اومد، یک اجازه بدین دادگاه اولی به جرم همین آدم دزدی و دادن مواد مخدر به اینا و کتکشون زدن و اینا، خلاصه خدایا 7 سال به آقای میده و 5 سال فکر میکنم به خانومه، که در دادگاه وقتی اینا شکایت میکنند خانوم میگه که دختر، اون دختر خانومی که تو ماشین نشسته بوده میگه آقا این منو زورکی برداشت آورد، من اصلا این قضیه کارا نمیکنم و اینا. خلاصه آقا همچنان 7 سال زندان و دوست دخترش که بچه رو کمکش کرده بوده و بچه رو گرفته بوده به جای 5 سال به 3 سال زندان محکوم میکنم. بسیار عالی. امروز بسیاری از جوانان خوشحال و بسیاری هم میتونن که ناراحت شده باشن. امروز مدارس عالی که کسانی که تقاضا کرده بودند و اینا برند، هایگ سکولانا و اینا، جوابا اومده که یا اجازه دارن بیان که یا متاسفانه بهشون نوبت نرسیده، و مخصوصاً کسانی که در رشته پزشکی به همین اینستیتوت دانشگاه کارولینسکا تقاضا فرستاده بودن که 5296 نفر بودن، خلاصه امروز جواب براشون اومده که کیا قبول شدند و میتونن برن رشته پزشکی رو آغاز بکنن و کیا نتونستن وارد بشن. به همین دلیل گفتم بعضیا خوشحالند و قاعدتاً بعضیا هم ناراحت. تصویری رو گذاشتن در سایت خبری تلویزیون سوئد، پسر جوانی هستش به نام شان یانگ، چینی فکر میکنم، یا چینی تبارن یا ژاپنی تبارن فکر میکنم حالا در صورت که اومده و قبول شده که بره تو اینا، خیلی دیگه خوشحال و بزنه و بکوب و اینا. خلاصه باریکلا به پدر مادرهایی که موقعیت رو جور میکنن که بچه ها علاقمند به درس خوندن بمونن، باریکلا به اسکت به تالارنا مالیات دهندگان عزیز که با کار کردنشون و مالیات دادنشون این موقعیت رو جور میکنن که نسلهای آینده هم امید زندگی کردن و درس خوندن و پیشرفت و در این مملکت داشته باشن. مملکت قشنگی رو درش زندگی میکنیم، موقعیت‌های بسیار زیادی داره، اما این موقعیت‌ها اینجوری نیستش که رو آب باشه و شما بتونید برید برش دارین، بعد مثل قلاب ماهیگیری بندازی سعیتو بکنی و بگیریش و ازش استفاده کنی و بری جلو. همیشه در سوئد یه مثلی هست، میگن که حق گرفتنیست ندادنی، به همین دلیل آدم باید دنبالش بره، مخصوصا درس خوندن که برای اونه که اقامت دارند و سوینس میدباریار و اینا هستند هم که دیگه مجانی. البته خب بالاخره مخارج زندگی رو برای اینکه بهشون هم فشار نیاد با وام تحصیلی میتونن که جبران کنن. یه خبر جالب واسهتون بگم، من رفتم امروز توی سایت CSN نگاه کردم، به به، بعد از 40 سال در سوئد بودن 25,000 کرون دیگه من بدم وام تحصیلیم تموم میشه.
البته خوشحالم که گرفتم، خوشحالم که ازش استفاده کردم، خوشحالم که درس خوندم، همه اینا رو جای خودشه. ولی زگهواره تا گور دانش بجوی و قرض CSN رو بده دیگه. در ساعت ایزان آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، تعطیلات قشنگی رو داشته باشید، هوای بسیار خوبی رو در پیش داریم، هفته بسیار قشنگی رو در پیش داریم و امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، در کنار خانواده و دوستان خاطره سازی بکنید. امیدوار هستم برای بچه هامون مخصوصا از گذشته ها تعریف کنید، از خانواده تعریف کنید، از پدر بزرگ، مادر بزرگ اگه که بغل دست هستن که به دیدنشون بریم، که حالا اونا دیگه جای خودشو داره. این اتفاقاتی که برامون در زندگی افتاده، چیزهایی که در بچگی دیدیم، اینا رو تعریف کنیم، اینا رو تعریف کنیم برای بچه ها. بذارین بچه ها بدونن، این بچه ها تو فکر خودشون، تو مغز خودشون شروع میکنن اینها رو ساختن، تصاویری درست میکنن و بعد از اون ما هم کمک بکنیم که اینها هم یک سری خاطراتی از ما داشته باشن، نه اینکه بعد یه مدت بگن آره من بابام خیلی آدم خوبی بود، دستش درد نکنه، فیسبوکش همیشه پر بود، یا مامانم تو اینستاگرام خیلی فعال بود، خیلی. نه دیگه اینجوری نمیشه. در صورت خوش بگذره بهتون دیگه، حرف و سخن باقیش برای روز دوشنبه. من دیدم یه کار جدید از بابک افرا اومده به نام تب، نشنیدمش ولی براتون پخش میکنم و برنامه امروز رو به پایان میرسیم و برنامه این هفته رو به پایان میرسیم. سپاسگزارم که در طول هفته در کنار برنامه خودتون، برنامه همسفر بودید. آرزوی زیباترین ها رو دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

زبون بگیم بخندیم، بریم سبز گره ببندیم ببندیم، به روی آسمون بخندیم بخندیم، میونه تو و سردارم هم صدا کنیم، سرگه آفتابون یه هم نگاه کنیم.

نبرد یک نخندی بریم سبز گره ببندیم به روی آسمون بخندیم میونه رو سهر را به غم صدا کنیم سرگرد آفتاب و یه هم نگاه کنیم

تنها کسا کارم دیدی ازم دل کند، اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم. دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم.

0: پرونده میدان علی خانی اصفهان، 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولی الله صفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین صفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
1: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. از فرشته قاضی می شنیدیم. دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرده یافته های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می دهد که علت پارگی آورت ناشی از بیماری آتروسکلروز یا تصلب شرائین بود است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم از امید نیک فرجام در مورد لینزی گراهام.
2: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
3: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and the Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
2: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
3: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
2: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
4: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
2: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی فرماندار ایالت می‌تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
1: از امید نیک فرجام می شنیدیم. و اما نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه این سیاستمدار کهنه‌کار رو از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه بشنویم.
5: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یائیر لپید، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیاخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر سه افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیشبینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداری کشور و جنگ ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف از ساعتها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقی به اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، ایزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. ایزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال ایزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین رویکرد را نیز برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادن. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای آنان به اعتیاد مؤثر بوده است؟ موضوعی که مطلع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
7: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7 تا 10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در صورت ابتلا تأثیر مخرب تری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می‌کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی، گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می‌شوند، پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: در مورد افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن سال جاری یعنی 2026 با آخرین مستندش تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60مین دوره جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشاگر محور به تماشای همین فیلم بنشیند. محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضور در دو جشنواره و همراهی تماشاگران با ذائقه های مختلف و اینکه آنها چگونه با تاریخ 4 دهه پس از انقلاب از نگاه او هم داستان شدن میگوید.
8: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم توی کن نشون دادیم

0: دانشگاه یا 88 یا 78 ماجرای یه دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل میشد و متاثر میشد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته، تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه آدم ها گفته میشه، قصه آدم های معمولی گفته میشه، و از طریق اون قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
1: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
0: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره، و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته، و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحیدان لای من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه گونه جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم، و به ایده رسیدیم که بیاییم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیاییم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست فکر میکنم اصلا دیگه طبیعت اون اپیزود

0: همین اصلا کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
1: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت کنه.
0: حتما، بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش. میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: از پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شما عزیزان در بخش‌های مختلف بی پایان ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر میشنوید. اما از همه مهمتر شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: 7:15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سنتکام از پایان دور تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. و فرانسه میگوید تحریم‌های ایران تا توقف برنامه هسته‌ای و موشکی لغو نمی‌شود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمیتواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علارغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظام جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد و گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارو همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. اما مدیر کل مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانی روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده. این مقام شرکت توانیر گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
2: به نظر می‌رسد با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود داره. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا مثلا به مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
0: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته. به گفته این مقام خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق از 60000 میلیارد تومان فراتر رفته. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737 136 471 و یا 08 600-49-30 پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ ها، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: تمام ساعت گذشته، شامگاه یک شنبه 21 و بامداد دوشنبه 22 تیر ماه، انفجارهای مهیب پیاپی آسمان جنوب ایران را روشن کرد و چشمانداز پیش رو را در تاریکی غلیظتری فرو برد. در طول روز یکشنبه 21 تیر، جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا نه فقط تثبیت و کاملا جدی شد، بلکه به مرحله جدید و خطرناک وارد شد. سپاه در حملاتی گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین، اردن و عمان را با موشک و پهپاد هدف قرار داد و تصاویر ماهواره‌ای اصابت مستقیم به پایگاه العدید قطر را تایید کردند. اما از همه مهمتر خبر کویت بود. در کویت سپاه به سامانه‌های هایمارس آمریکا حمله کرد. سامانه‌های موشکی بسیار پیشرفته و برخی خبرگزاری‌ها از انهدام این سامانه‌ها و کشته شدن 3 افسر خبر دادند که اگر درست باشد یعنی نواخته شدن شیپور جنگی تمام عیار. البته سنتکام به سرعت ادعای کشته شدن نظامیان آمریکایی در کویت را رد کرده است. قبل از پرداختن به این تغییر مهم در میدان جنگ، توجه به سایر اخبار ساعت‌های اخیر ضروری است، زیرا نشان می‌دهد که صحنه چگونه به سرعت در حال پیشرفتن به سوی شرایطی است که شاید کنترل آن از دست حاکمان تهران و حتی دونالد ترامپ هم خارج شود. روز یکشنبه یک سکوی نفتی در کویت را هم سپاه هدف پهپادهای خود قرار داد. ترامپ در گفتگو با CNN فاش کرد که با بقایای جمهوری اسلامی به آستانه توافق رسیده بود در روز شنبه که 2 ساعت بعد ناگهان آنها کشتی‌ها را زدند، مذاکرات از هم پاشید و جنگ آغاز شد. ترامپ که عزادار سناتور پرنفوذ جمهوری خواه و دوست صمیمیش لینزی گراهام است، گفت اصلا دلش نمی‌خواهد درباره ایران حرف بزند، ولی گفت مقامات جمهوری اسلامی را بسیار پلید و بیمار می‌داند. حرف‌هایی از سر استیصال که نشان می‌دهد او واقعاً مانده که با آنها چه بکند.
15: رئیس جمهور، شما دیشب دور جدیدی از حملات رو شروع کردید. ایران دیشب گفت تنگه هرمز بسته است. سنتکام امروز صبح اعلام کرد تنگه هرمز بازه. بالاخره کدومش درست آقای لشکر؟
16: من نمیخوام در این مورد صحبت کنم چون میخوام به یاد خاطر لینزی گراهام احترام بذارم، واسه همین نمیخوام در این مورد حرف بزنم. قبل از تماس هم اینو بهت گفتم، بازه. دیشب دهنشون رو سرویس کردیم. اونا آدمای خیلی خیلی شرور و مریضی هستن. ما تو این چند وقت باهاشون جلسه داشتیم، دیروز با یه توافق موافقت کردن، یه توافق عالی برای ما، نه هسته‌ای، نه این، نه اون، هیچی، از همه چیز کوتاه اومدن و بعد از اون اتاق رو ترک کردن و در عرض یک ساعت یه پهپاد به سمت یه کشتی شلیک کردن. گفتم شماها مریضید، آدمهای مریضی هستید، خلاصه اینجوریه دیگه.
14: همزمان با این اوضاع و احوال، گزارش‌های اطلاعاتی سازمان‌های غربی حکایت از خونسا شدن توطئه ترور ترامپ در ترکیه داشت و معلوم شد که موضوع جدی بوده که هواپیمای ترامپ را در ترکیه تعویض کردند. گفته شد تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز 90% کاهش یافته، در حالی که ترامپ سوزنش روی اینکه تنگه باز است گیر کرده است. چاره ای هم ندارد. اگر بگوید بسته است، نفت بالا می جهد و آمریکایی های هراسان از افزایش چند سنتی قیمت بنزین به او می پرند. در داخل ایران قطعی های برق که ناگهان و پس از دفن بقایای جسد علی خامنه ای آغاز شده گسترده تر شد و اعلام شد که شبکه برق کشور بیش از 4200 مگاوات از ظرفیتش را از دست داده، در حالی که هنوز حمله جدی به زیرساخت های برق انجام نشده است. بازنشستگان هم در چند شهر علیه جنگ طلبی و فشار اقتصادی به خیابان آمدند که نشان می‌دهد حتی شرایط جنگی باعث نشده لرزه‌های ناشی از کوچک شدن سفره‌ها احساس نشود. و در نهایت جو خبری تحت تأثیر خبر درگذشت ناگهانی لینزی گراهام هم بود که اهالی جمهوری اسلامی بابتش شادی‌ها کردند. به حدی که برخی گفتند اینها تا یک هفته اکتبر دیگر برای ما ایرانی ها درست نکنند، دست بردار نیستند.
17: عرض کنم به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا، رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم.
14: لیندسی گراهام یکی از سرسخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی در دستگاه حاکمه آمریکا بود. ترامپ گفت دقایقی قبل از مرگ گراهام با او صحبت کرده در مورد برنامه‌هایش برای حمله به ایران و انتخابات آتی آمریکا و او حالش خوب بوده. اکسیوس هم گزارش داده که گراهام اندکی پس از تماس تلفنی خود با ترامپ در شامگاه شنبه به فرد دیگری گفته احساس ناخوشی می کند و در پاسخ با آن فرد که گفته باید فوراً دنبال مراقبت پزشکی برود گفته الان نمی توانم بمیرم، هنوز باید تحریم های روسیه را پیش ببرم، موضوع ایران را حل کنم و عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان را به سرانجام برسانم. اما او چند ساعت بعد از این حرف ها در گذشته تا اهالی جمهوری اسلامی نتوانند شادی جنون آسای خود را از پایان این دشمن بزرگشان پنهان کنند.
18: بینندگان همیشه همراه شبکه خبر، سلام، وقتتون بخیر. لیندسی گراهام سناتور ضد ایرانی به درک واصل شد. سناتور گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا بود و بارها از حملات ترامپ علیه ایران حمایت کرده بود. دفتر لیندسی گراهام در توصیف علت مرگ این سناتور آمریکایی از عبارت بیماری ناگهانی استفاده کرد. تحریک به حمله به ایران، خوشحالی از کشتار مردم ایران و حمایت از رژیم کودک‌کش صهیونیستی از سوابق این سناتور آمریکایی است. بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در واکنش به مرگ گراهام گفته امروز اسرائیل که از بزرگترین دوستان خود را از دست داده. این خبر اونقدر خبر خوبیه که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم.
14: فعلا علت مرگ گراهام را گزارش‌های اولیه بیماری قلبی عروقی و پارگی آئورت بر اثر تسلب شرائین و گرفتگی رگ‌ها اعلام کردند، ولی هنوز نتیجه نهایی تا بررسی‌های کامل سمشناسی اعلام نشده است و خیلی ها میگویند اگر این ماجرا ترور باشد و 1% ثابت شود که پای جمهوری اسلامی وسط است، این خوشحالی الانشان میشود خوشحالی مردم غزه روز 7 اکتبر. چند روز پیش نیروهای حامی رژیم موسوم به ارزشی‌ها لیندسی گراهام را به همراه ترامپ و تعدادی دیگر از چهره‌های آمریکایی در لیست ترور خود گذاشته بودند به تقلید از اسرائیلی‌ها و پوسترهای مربوطه را در خیابان‌ها برافراشته بودند. لیندسی گراهام بی‌خبر از بازی روزگار به شوخی نوشته بود لااقل یک عکس بهتری از من را استفاده می‌کردید. حالا خبر خوشحالی کردن حامیان رژیم مورد توجه خارجی ها قرار گرفته و آنها هم خواهان بررسی مرگ ناگهانی گراهام شدند. اهالی جمهوری اسلامی هم که عاشق فراشی برای هر آشی هستند، این طور وانمود می کنند که کار خودشان بوده. لیندسی گراهام یک روز قبل از مرگ از سفر اوکراین بازگشته بود و برخی حدس می زنند که ممکن است کار روسها باشد. این را مجری یک برنامه در صدا و سیما از حسین پاک، کارشناس محور مقاومتی پرسیده و او گفته نه، کار ماست. به طوری که مردم در توییتر واکنش نشان دادند. کاربر مجتبی نوشته مجری، آیا ممکنه لیندسی گراهام رو روس‌ها کشته باشن؟ حسین پاک، نه، با توجه به بیانیه رهبری در خصوص انتقام، گزینه روسیه منتفیه. این راهیه که حاج قاسم و عماد مغنیه بنیان گذاشتن. این کاربر گفته رسما میگه ما به صورت سیستماتیک ترور میکنیم، میخوان یه 7 اکتبر دیگه توش در بیارن. اگر تحقیقات سمشناسی نشان بدهد که علت واقعی مرگ لیندسی گراهام ترور بیولوژیک بوده و اگر رد پای جمهوری اسلامی در چنین حادثه‌ای پیدا شود، به احتمال زیاد مشابه 7 اکتبر آمریکایی‌ها کاری خواهند کرد که دیگر از ایران چنین خطری متوجهشان نباشد، با توجه به تهدیدهایی که این روزها اهالی جمهوری اسلامی مدام تکرار می‌کنند درباره کشتن ترامپ و می‌گویند اگر انتقام نگیریم سایه ترور همچنان بالای سرمان خواهد بود.
19: ما انتقامی که اینجا مطرح داریم، ما انتقاممون یعنی که اگه بنا از این حرف باشه که سنگ به سنگ بنا نمیشه، اونا باید بدونه اگه این کار کردن خودشون هم باید منتظر همین باشه. ما امروز هیچ مرزی نداریم، نه بین المللی، نه حقوقی، نه رفتاری، نه عرفی، چی. کسانی که مرتکب این جنایات در ایران شدن، اینها باید حتما قصاص بشن و برای مسئله هر کی هم قیام کنه و پشترش هستیم. این حمایت دولتی است، مردمی است، سیاسی است، همه جور است. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه، چون الان ما دو تا پدیده داریم، یکی پدیده جنگ داریم، یکی پدیده ترور. حالا فرض کنیم ما جنگ رو خوابوندن، اینا که دست از ترور بر نمی دارن. ما باید با یه مکانیزم درستی ترور رو هم دور کنیم، سایش رو. تنها راهش همینه. یعنی ما باید کسانی که در این کار مشارکت داشتن، اینها معلومه چه کسانی هستن. جهان اسلام قیام میکنه برای این قضیه، ما هم هرچی دستمون بیاد انجام میدیم، هیچ منع قانونی بین المللی نداره.
14: جواد لاریجانی که شب گذشته همزمان با حملات شدید آمریکا به جنوب ایران در صدا و سیمای حکومت سخن میگفت، تاکید کرد که با آمریکا پدرکشتگی دارند.
19: رهبر بزرگ ما رو شهید کردن، اصلا این قابل هضم نیست. و ما با اینا الان نسبت خونی داریم، پدرکشتگی داریم. و این حل بشه نیست، ما هرگز نباید با اینا صحبت کنیم. حالا فقط پشت میز مذاکره نشستیم، خب طبیعتا اولین سوال است که شما ما رو بخواید بکشید یا نه؟ جوابش بله.
14: به این ترتیب و با این اعترافات صریح، پدرکشتگی بخش بزرگی از بقایای جمهوری اسلامی با آمریکا نه فقط ادامه دارد، بلکه غلیظ‌تر و شدیدتر هم شده است. حالا و با موج تازه درگیری‌ها که پس از پیام انتقام منسوب به مجتبی خامنه‌ای آغاز شده، به نظر می‌رسد جریان ضد آمریکایی در حال سوار شدن بر قدرت است. یا به گفته برخی ناظران، تا اینجا ساکت نشسته بودند و تماشا می‌کردند و حالا که دیدند مذاکره به جایی که می‌خواستند نرسیده، وارد عمل شدند تا قالیباف و مذاکره کننده‌ها را کنار بگذارند و خود کنترل امور را به دست بگیرند.
20: بکنم در همین چند روز آقا یه دفعه برعکس شده، همه در ضعیف‌ترین شرایط جمهوری اسلامی از رهبرش تا بقیه چهره ها تا مشاورها دارن از انتقام، کشتن ترامپ، تنگی هرمز، اصلا مذاکره نکنیم، عقب بکشیم از مذاکرات، دارن از این صحبت میکنن. و این جنات دوباره داره قدرت خود، البته قدرت اصلی همین بوده، فقط یه مدتی تماشا کرد ببینه چیکار میتونن بکنن قالیباف و پزشکیان. الان داره بر میگردن، الان دارن بر میگردن و دارن اونا رو کنار میزنن که آقا به شما زیاد رو دادیم و داشتید حرفای خطرناک میزدید، الان دیگه خودمون هستیم، رهبر معظم انقلاب اونم هست، سپاه هم هست و اصلا گور پدر امریکا. و این یک خودکشی سیاسی برای جمهوری اسلامی، خودکشی نظامی برای جمهوری اسلامیه. و بهتر، بالاخره اونا با اینکه خطرات پیش روی نظام رو میبینن، ولی الان تشخیصشون اینه که جمهوری اسلامی باج نده، امتیاز نده و مستقیم بره تو دل دشمن. تشخیص میدن این براشون بهتر کار میکنه. و اونایی که این تشخیص رو دادن، در حقیقت زور اصلی در جمهوری اسلامی دست ایناست. و اگر بخوان دیگه حتی اجازه نمیدن قالیباف هم مثلا در مورد مذاکرات حرف بزن.
14: این تحلیل با توجه به شواهد درست به نظر میرسد. حمله دیوانوار سپاه به کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا در ساعت‌های اخیر نشان می‌دهد که یا مجتبی خامنه‌ای سرپا شده و عزم نشستن بر جای پدر دارد، یا زور آن سردارانی که به قالیباف نپیوسته بودند در کودتا چربیده و دولت مستعجل قالیباف ندرخشیده خاموش شده است. حالا که آنها توانستند مذاکره و توافق را دچار فروپاشی کنند و جنگ را آغاز نمایند، به سرعت در حال تاختن هستند که کار رقیب را تمام کنند. آنها یک فراخوان عجیب دادند برای روز سه‌شنبه، فراخوان محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام، و گفتند چون رهبرمان گفته من علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی به من تعهد دادند قبول کردم که تفاهم نامه امضا شود، حالا که آنها نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند و آمریکا به ما حمله کرده و در لبنان هم از آتش بس خبری نیست و ترامپ هم مدام به ما توهین می‌کند و تهدید می‌کند که رهبر جدیدمان را هم می‌کشد، پس باید به حساب پزشکیان و اعضای شعام برسیم. آنها در صدا و سیما هم حاضر می شوند و با اشاره به حرف قالیباف که گفته بود حالا باید سنگر را از لانچری ها بگیریم و شروع به فعالیت های اقتصادی کنیم، می گویند نه خیر، کور خوانده اید، باید بروید و همه چیز را به دست ما بسپارید.
1: دیپلمات هم میخوام این رو اولا یه خدا قوت بهشون بگم، دو اینکه دیگه پس دیگه ما خلاصه شما دوراتون هم زدید، تلاشاتون هم کردید، با کشورهای مختلف هم رفتید دیدار کردید، میانجی‌های مختلف رو هم دیدید، میبینید که دشمن بدعهد، دشمن در این موضوع تفاهمی که با خود شماها امضا کرده پایبند نبوده. دیگه در این موضوع خیلی هی نبرید این بحث متعصبانه بهش نگاه بکنید، بگید آقا ما حتما باید از مسیر مذاکره حل بکنیم. خیر، دشمن زبان زور میفهمه، میدان رزم رو به میدان جنگ و ملت ایران به عنوان پشتیبان در خیابان تحویل بدید. خدا قوت رو به شما اجازه بدید که ما در میدان رزم بتوانیم منافع ملی رو به دست بیاریم. آقای طهماسبی، دشمن پاشنه آشیلش این هستش که در کنار این که در این یک هفته گذشته، ده روز گذشته اقدام به افزایش نیرو کرد، مگه نگفته بود من نیروهامو افزایش نمیدم؟ نیروهاش رو افزایش داده در این 10 روز گذشته در منطقه.
21: به قول یکی از دوستان تا اینجا هم نیرو آورده.
1: الان آقای طهماسبی، این رو مردم ما بدونن، در حالی آمریکایی‌ها با اعزام 240 ناو جنگی و نیمی از ناوگان جهانی خودشون به منطقه ما، سعی در این داشتن که یک نمایش قدرتی رو بخوان به مردم ما به نمایش بگذارن و مردم ما رو مورد رعب و وحشت قرار بدن، اولا ملت ایران در این مدت در خیابان ماندن، امام شهید رو بدرقه کردن و حالا آماده خونخواهی ان. و در این موضوعات هم خوبه بدانن، ما میدونیم نسبت به اونها، بدانن که ما میدانیم که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به مرز بحرانی رسیده اکنون.
21: خود ترامپ
14: از این حرف ها و از نشانه های میدان میتوان دریافت که عزم بقایای جمهوری اسلامی بر جنگ قرار گرفته، زیرا جناح جنگ طلب قدرت را به دست گرفته و جناح طالب توافق و تسلیم نتوانسته ظاهرا از پس آنها بر بیاید. حالا ناظران حیرت زدند از اینکه آیا آنها با تکیه بر تحلیل‌هایی مانند کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا دست به این ماجراجویی جدید زدند یا چیز دیگری در چنته دارند. سپاه در ساعت‌های گذشته چند بیانیه داده به مدل سنتکام و اعلام کرده که پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن را در هم کوبیده است. موضوع پایگاه کویت البته از همه حساس تر است و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر انهدام سامانه‌های موشکی هایمارس و کشته شدن افسرهای آمریکایی. رسانه‌های مانند آناتولی ادعای سپاه مبنی بر نابودی این سامانه‌ها را پوشش دادند و این زنگ خطر را به گوش برخی ناظران نگران به صدا درآورده که بالاخره روس‌ها کار خود را کردند. چند روز پیش مدودوف که به نمایندگی از پوتین به مراسم تابوتگردانی علی خامنه‌ای آمده بود، گفت تنگه هرمز بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی است و از مذاکره چیزی در نمی آید و ما به جمهوری اسلامی کمک نظامی می کنیم. با شنیدن این حرف‌های مدودوف، تحلیل‌ها این بود که پوتین دارد سپاه را شیر می کند که تفاهم را به هم بزند و عجیب که در فاصله بسیار کوتاهی این تحلیل به واقعیت پیوست. حالا برخی ناظران مانند هاشم فیروزی به این مسئله پرداخته، گفتند روس‌ها تجربه متولی در نیابتی کردن جنگ‌ها به جهت کسب امتیاز و یا ایجاد فشار بر آمریکا و دیگر کشورها دارند. در 4 جنگ مختلف، اهم از جنگ بین هند و پاکستان، جنگ بین ویتنام و کامبوج، جنگ جمال عبدالناصر با اسرائیل و جنگ انور سادات با اسرائیل، رد پای روس‌ها به جهت تبدیل هند و ویتنام و مصر به عنوان کارت بازی خیش مشهود است. جنگ کنونی ایران نیز حسب تاریخچه نفوذ فکری روس‌ها در طول 200 سال گذشته در تمامی سطوح و ارکان کشور برای چونمنی کارت بازی خروج روسیه از باتلاق اوکراین است. فیروزی گفته متاسفانه اگر اخبار کویت صحیح باشد، سوت آغاز جنگی بزرگ و مخرب دوباره نواخته شد. او گفته بسیار طبیعی و قابل پیشبینی بود در هنگامه نابودی زیرساخت‌های نفتی روسیه، روس‌ها به هر قیمتی آتش جنگ در ایران را برافروزند. شیپور جنگ تمام عیار آیا نواخته شده؟ شب گذشته بسیاری از شهرهای ایران مورد حمله آمریکا واقع شد، اما حملات همچنان کنترل شده بود و فقط مواضع سپاه را شامل می شد. در استان هرمزگان، بندرعباس، سیریک، قشم و جاسک، در استان بوشهر، شهر بوشهر، در خوزستان، اهواز، آبادان، دسفول، اندیمشک، خرمشهر، شادگان، سوسنگرد، صالحیه، هویزه و حمیدیه، در سیستان و بلوچستان، چابهار و چند جای دیگر و در استان مرکزی خنداب. این حملات گرچه مهیب اما همچنان محدود و هدفمند بودند. این الگو با رویکردی که ترامپ در گذشته نشان داده سازگار است. استفاده از قدرت نظامی برای افزایش فشار، اما در عین حال پرهیز از جنگی طولانی و پرهزینه، مگر اینکه احساس کند بازدارندگی آمریکا زیر سوال رفته است. به این دلیل پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز و ایجاد اختلال در جریان آزاد کشتیرانی در کنار حملاتی مانند حمله به سامانه‌های هایمارس در پایگاه کویت می‌تواند این حملات را شدیدتر کند و به دو سمت ببرد، یا حمله به زیرساخت‌ها یا تصرف جزایر و ورود زمینی. شواهد نشان می‌دهد که نه آمریکا بر سر تنگه هرمز کوتاه می‌آید و نه حالا اهالی جمهوری اسلامی قصد دارند کوتاه بیایند. آنها دیگر دارند میگویند از خط قرمزها عبور کردند و قدم در راه بی بازگشت گذاشتند.
3: دقیقاً نکته آقای شاکری دقیقه. ما از یه خط قرمزی رد شدیم. من بارها تو این برنامه گفتم ما حتی اگه بخوایم هم نمیتونیم برگردیم قبل از 9 اسفند. نه خودمون میتونیم برگردیم، یعنی این همه خون ریخته شده ای که وجود داره رو هر مسئولی الان بیاد به ملت ایران، من حب و بغض خودم رو میذارم که بیرون نگاه کنم بگه آقا من میخوام بیخیال شم، شهادت رهبری رو بیخیال شم، بیاد بگه اینو، میناب رو بیخیال شم، لامرد رو بیخیال شم، همه رو بیخیال شم، همون لحظه حیات سیاسی این آدم تموم میشه. این یه ورشه. فرض کنیم مردم هم ازش بپذیرن، طرف مقابل اما نخواهد پذیرفت. شما یک بابی رو باز کردی. ببینید تمدن غربی یک هژمون دریا پایه است.
4: وعید اینو نمیگه، من استنباطم اینه، بعدن اگه من حرفم غلطه درست کنه. وقتی وعید میگه که ما میتونیم یه راهی رو بریم که به جنگم لزوما منتج نشه، یعنی که شما دارید میگی طرف از ما نمیپذیره.
22: من اتفاقا با حرفشون موافقم که اون ناچارش تو رو از اولویت خارج کنه با وجود همه این مشکلات، اما اصل سوالو حل نمیکنه. او وای نسد با تو توافق بکنه بیا تحریمای تو هم بعد
4: صلح هم نمیشه در نهایت.
22: یعنی سناریوی پایه در بهترین حالت ادامه این 60 در پایه ترین حالت اینکه این 60 روزه یک سنت به پشت سر هم
4: سال.
22: برای حداقل 3 سالی که این بنده خدا
14: و عادی این افراد نمایندگان رسانه‌ای هسته اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی هستند و وقتی آنها در این شبها این طور بر تبل جنگی چند ساله میکوبند، واضح است که این خط به آنها داده شده است
23: و عادی سازی روابط و عادی شدن ما ممکن نیست.
22: این یارو
23: فرق از هر چیزی، عادی شدن ما ممکن نیست، چه به دلیل نظم چه به دلیل نظام که حالا بحثش مفصل، این ممکن نیست. حالا این حرفی نمیدونم، حتی اگه ما بخوایم صد فرضی رو بذاریم اون نمیپذیره. به چه دلیل نمیپذیره؟ به هزار یک دلیل. حالا با این فرض ما باید چی کار بکنیم؟
4: ادامه ببخش.
3: حتی گزینه تسلیم شما نداری. ببین شما یک مسیری رو رفتی که فکر می‌کنم دفعه‌های پیش بود خدمت آقای صمدزاده بودیم یه حرف دقیقی رو زد.
23: ببخشید من معذرت می‌خوام، باز دوباره پاتو کفش تو کنم. آلمان در جنگ جهانی دوم تسلیم شد، دی آلمان هیتلری تسلیم به قیدوشت رو امضا کرد. بعدش گفتن خب نظام هیتلر کیا سر کار بودن، خب باشه واسید با هم قرار گفت تسلیم به قیدوشت یعنی نابود. الان نگاهش به ما از اون بدتره، یعنی تسلیم به قید و شرط معنیش این نیست که تو تسلیم به قید و شرط بشو بعد حالا خب به نظام جمهوری اسلامی بریم.
3: دقیقا این حرفش درسته. آلمانی که خبط کرد و کمر به قتلش بستن، که آدم های بدی هم بودن، هیتلر رو دار و دستش، از خودشون بودا، یه موبور چشمابی هژمون بود، یکی از خودشون بود که اون دعوا میگفت سهم من کمه، شما زودتر رفتید استعمار کردید، به من کم رسیده، من تعیینای ژئوپلیتیک دارم، ولی بحث تاریخی داره. شما از اونا نیستی، شما تو لبه این هستی که یا تبدیل به الگو بشی که تمدن دریاپایه غرب به چالش کشیده میشه در سطح جهان و اون هدفش چیه؟ شما رو تبدیل کنه به عبرت، که دقیقاً از منظر آمریکایی کسی دیگه نباید منبعد از این غلطا بکنه. بخاطر
14: به این ترتیب وقتی این افراد می دانند که موضوع برای آمریکا حیثیتی است و هرگز با آنها اجازه نخواهد داد که چنین بدعتی در جهان بگذارند، چرا و به چه امیدی آنها مقاومت می کنند؟ پاسخ در حرفهای خود آنها هم قابل مشاهده است، زیرا می دانند که آمریکا حتی در صورت تسلیم بی‌قید و شرط هم آنها را نمی خواهد و نابودشان می کند. یعنی آنها چاره‌ای جز مقاومت در برابر خود نمی بینند، چون بر این باورند که چه با جنگ چه با تسلیم باید بروند و خیال می کنند اگر دست از جان بشویند و بجنگند، شاید احتمال کمی وجود داشته باشد که تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ بتوانند دوام بیاورند و یا حتی بتوانند ترامپ را حذف کنند و همان سیاست از این ستون تا آن ستون فرج را در پیش بگیرند. در این مقطع از حوادث و رویدادها میتوان گفت که جناح ارزشی و آخرالزمانی رژیم علیه جناح واقع بین‌تر آن کودتا کرده است. کودتا علیه کودتا. اما آیا آنها شانسی دارند یا جناح کودتا دوباره باز می‌گردد و بر اوضاع مسلط می‌شود؟ برخی گزارش‌های تایید نشده در ساعت‌های اخیر مدعی خروج هواپیمای هیئت مذاکره کننده از کشور به مقصدی نامشخص هستند. همان هواپیمایی که اسمش را گذاشتند میناب 168 از هواپیمایی معراج که به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تعلق دارد. برخی منابع خبری با وجود خاموش بودن رادار این هواپیما مدعی شدند که مقصد بغداد بوده و همچنین مدعی شدند که یک هواپیمای دولتی عمان هم به بغداد رفته است. آیا این یعنی مذاکرات در جریان است؟ یعنی تیم قالیباف همچنان فعال است؟ در این باره چند روزی است که بریده ای از حرفهای روح الله زم توجه برخی را به خود جلب کرده است. او در این حرفها حدود 8 سال پیش در سال 97 میگوید گروهی از درون نظام به نام حلقه نارمک در سال 1393 با آمریکایی‌ها جلسه داشتند و از آمریکا درخواست حمایت نظامی کردند. آمریکا پذیرفته و برنامه انتقال قدرت نوشته شده است. روح الله زم در این برنامه میگوید حلقه نارمک برای بعد از علی خامنه ای برنامه ریزی کردند و روی کمک آمریکا هم حساب باز کردند.
2: حمایت نظامی در صورت وقوع کودتا و عدم توانایی حلقه نارمک برای حفظ قدرت یا برای به دست آوردن قدرت. از آمریکایی‌ها درخواست حمایت نظامی کردند. اگر ما نتونستیم صادق لاریجانی رو به خود
5: چه حمایت آمریکایی‌ها میتونن به حلقه نارمک بدن در صورتی که یک کودتای مثلا به وقوع بپیونده و این حلقه نارمک به خطر بیفته؟
2: در صورتی که خامنه ای بمیره یا تحلو بره، تحل حلقه نارمک، یا اینا نتونن بنا به شرایط اون زمان نتونن قدرت رو به دست بگیرن، طبیعتاً باید یک طراحی باید بکنن که طراحی‌هاش هم کردن که آمریکا رو به بهانه حمایت از مردم ایران بکشونن تو کشور و آمریکا کمک بکنه که این تیم به قدرت برسه. من تو یه برنامه یا فرهودی یادت باشه فکر کنم 7-8 تا برنامه قبل بود، 10 تا برنامه قبل بود، گفتم سه راه وجود داره و راه سوم رو نگفتم. درست. گفتم راه سوم راهیه که هیچ کس بهش فکر نمی کنه. خط و نشون کشیدم. این راه سوم این راهه. آمریکایی‌ها از یک تیمی در داخل ایران حمایت بکنن که به قدرت برسه که منافعشون رو تامین بکنه. ارجاعتون میدم به سخنرانی مایک پومپئو. در دانشگاه، در کتابخونه بود یا دانشگاه بود تو کالیفرنیا در جمع ایرانیان. همه میتونن برن اونجا رو مطالعه بکنن. تو یک جمله آقای پومپئو میگه که اون جمله رو هیچ کس ندید و هیچ کس راجبش صحبت نکرد. توی اون جمله میگه که یک اتفاقی درون ایران میفته که ما نمیدونیم زمانش کیه و نمیدونیم که تاریخش کیه. بس. اما اون اتفاق که بیفته باعث ایجاد دگرگونی سیاسی در ساختار سیاسی بس. کشور میشه. اون اتفاق حلقه نارمک. خب.
14: حالا که علی خامنه‌ای کشته شده و تیم قالیباف تلاش کرد قدرت را در دست بگیرد، این حرف‌های روح الله زم برای خیلی‌ها جالب به نظر می‌رسد. روح الله زم معتقد بوده که آمریکایی‌ها با گروهی در داخل رژیم بستند. این را مانوک خدابخشیان هم می‌گفت. زم می‌دانست که این حرفش باعث ناامیدی مردم از آمریکایی‌ها می‌شود، اما بر آن پافشاری می‌کرد.
5: مد نظر قرار دادن
2: راه سوم همینه. من ممکنه با این حرفام خیلی ها بگن که وای مردم رو ناامید میکنی، وای الان آمریکا فلانه بیساره. واقعیت اینیه که من دارم میگم، هر کسی میخواد رو آمریکا حساب بکنه واسه براندازی جمهوری اسلامی، راه آزاد جاده دراز، بره حساب بکنه. اما واقعیت اینه که روی سیاست یک چیزه، پشت سیاست یک پرده دیگه است که کسانی که درگیر ظواهرن رو رو میبینن، اما کسانی که عاقل هستن پشت رو میبینن. و من پشت قضیه رو دارم میام.

0: قراره اینو تعمیم بکنه، از جمله انتخابات آزاد، از جمله عفو عمومی، از جمله مثلا نمیدونم محدود کردن اختیارات ولایت فقیه، از جمله آزادی حقوق، برابری حقوق زن و مرد، آزادی حقوق، برابری حقوق زن و مرد، از جمله اینا رو همه رو قراره بعد از خامنه ای تیم نارمک قراره اجرا بکنه و صادق لاریجانی تعهدات رو دادن.
1: در حالی که
2: نکته جالب حرفهای روح الله زم اشاره مستقیم او به قالیباف است به عنوان یکی از اعضای حلقه نارمک. حلقه نارمک اصطلاحی است که برای نخستین بار در سال 1397 توسط روح الله زم مطرح شد. این عنوان به یک شبکه پنهان و مافیایی قدرت متشکل از برخی مقامات و آخوندها با محوریت خانواده لاریجانی، محمد باقر قالیباف و اعضای دفتر رهبری نسبت داده می شد. بر اساس ادعاهای مطرح شده در آن زمان، هدف این شبکه هماهنگی برای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی، مقابله با نفوذ فرزندان رهبر جمهوری اسلامی و کنترل بر اموال و منابع مالی کلان عنوان شده بود. در این مجموعه ادعاها نام چهره‌هایی نظیر صادق لاریجانی، اصغر حجازی و محمد باقر قالیباف به عنوان اعضای اصلی این حلقه ذکر شده. حالا که قالیباف ناگهان از پرده برون جسته و سردمدار مذاکره با آمریکا شده، واضح است که حرفهای روح الله زم قابل تأمل به نظر می رسد. او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت قالیباف گرچه از لحاظ مالی فاسد است و پولهای زیادی دزدیده، اما بخش اعظم پولهایی که به خارج از کشور منتقل کرده با هدف اخلال در حکمرانی علی خامنه ای بوده و آنها را باز خواهد گرداند با کمک آمریکایی ها برای اداره کشور.
0: و صادق لاریجانی تعهدات رو دادن.
1: در حالی که تو همین دو هفته پیش در مورد دزدی های این آقای قالیباف صحبت کردی، پولایی که بلند کرده برده، چگونه انتظار میشه داشت که مثلا قالیباف بیاد عضو این حلقه بیاد اونجا و
0: این پولا برمیگرده؟ اینا رو بردن خارج کردن که خامنه ای رو بزنن زمین.
1: یعنی این پولا رو آقای قالیباف برای استفاده خودش نبرده به استرالیا؟
0: نه، اینا همه تو حساب تراسته، همه سرمایه گذاری شده تو خارج از کشور و بعد از اینکه حلقه نارمک به قدرت میرسه قراره که این پولا رو از سودش، از اصلش، اینا رو همه رو بیارن تزریق مالی بکنن که بتونن کشور رو اداره بکنن.
1: پس آقای قالیباف این پولا رو به جیب نزده؟
0: چرا، خیلی هاشو به جیب میزنه، خیلی هاشو بچهش دود میکنه، خیلی هاشو مثلا اسلیف میکنن، کوکائین میزنن، خیلی هاشو این اتفاقا میفته. بهترین خوراک، سرمایه گذاری دارن، خصوصا این که الان من خبردار شدم دو سه هفته پیشم یک خبرنگار اصولگرا گفت اعتماد آقای خامنه ای با آقای قالیباف از بین رفته. دلیل این که ریاست بنیاد مستضعفان رو ندادن به دلیل این که اعتمادی دیگه با آقای قالیباف نداره.
2: روح الله زم ادعاهای دیگری را هم مطرح می‌کند، مانند اینکه رهبری مجتبی خامنه‌ای ظاهری است و مصطفی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای هدف حلقه نارمک است برای رهبری نظام، و یا اینکه آنها با آمریکا توافق کردند که اپوزیسیون زده شود تا آنها بدون رقیب بمانند و حکومت کنند. حجم این ادعاها بسیار بزرگ است و اگر حتی یکی از این موارد درست باشد، موضوع در حد یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی چند دهه اخیر می‌تواند قلمداد شود. بعضی از قسمت‌های این حرف‌های روح الله زم که جان بر سر این افشاگری‌ها گذاشت، از نظر سیاسی کاملاً ممکن هستند. مانند اینکه آمریکا ممکن است با بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی مذاکره پنهانی داشته باشد. این کار را آمریکا در بسیاری از کشورها انجام داده است. اما در دنیای واقعی همه چیز آنطور که برنامه ریزی شده پیش نمی رود. اینکه آمریکا برنامه دقیق داشته و دقیق هم آن را پیاده کرده باشد، جانشین مشخص باشد، منابع مالی مشخص، اپوزیسیون حذف شود و بعد هم یک دموکراسی مورد قبول غرب برقرار شود، در حالی که ولی فقیه هم وجود دارد. به عبارت دیگر، روی زمین سخت سیاست معمولاً ده ها بازیگر مستقل وجود دارند که هیچ کس نمیتواند همه آنها را کنترل کند و گاهی نتیجه بسیار متفاوت می شود. آن بخش از حرفهای روح الله زم تا اینجا میتواند درست باشد که حلقه نارمک با آمریکا توافقاتی کرده، اما در اتفاقات ساعتهای اخیر مشاهده میشود که این حلقه ممکن است از مشتبه خامنه ای یا کسان دیگری

0: رو دست خورده باشد یا در زورآزمایی سیاسی دستشان رو شده باشد و جناح مقابل ابتکار عمل را در دست گرفته باشد، یا شاید هم جناح مقابل منتظر دفن کردن رهبرش بوده که دندان روی جگر گذاشته و اجازه داده قالیباف و ترامپ فکر کنند دارند رژیم عوض می کنند. کاربر لیبرتاد در توییتر در این باره تحلیل جالبی ارائه داده و نوشته: یک حدس دراماتیک بر اساس شواهد چند روز اخیر بزنم. بزرگترین مانع جمهوری اسلامی طی هفته‌های گذشته برای تهاجم به مواضع آمریکایی‌ها و اعراب در منطقه مراسم چالسپاری ضحاک بود که با اتمام این مراسم و دستور رهبر نامرئی جدید، رژیم طی روزهای آتی به سمت رویارویی گسترده‌تر و سنگین‌تر با آمریکا و اعراب می‌رود که می‌تواند منجر به یک جنگ تمام عیار شود. این کاربر میگوید ظاهراً حسه سخت پذیرفته که جنگ با منافع آمریکا بهای کنترل دائمی تنگه هرمز است. کنترل تنگه هرمز هم به معنای عدم تحویل اورانیوم است. ندادن اورانیوم هم به معنای خیز رژیم به سمت بمب اتم است. گمانه‌زنی این است که از دوشنبه هفته آینده پایان جام جهانی فوتبال از آمریکا مشخص خواهد شد. این کاربر میپرسد پرل هاربر جدیدی بعد از هفته اکتبر در راه است. پرل هاربر اشاره دارد به حمله ژاپن به نیروهای آمریکایی در بندر پرل هاربر که منجر به نبردی سخت و بمباران اتمی ژاپن و تسلیم امپراتور شد. برخی معتقدند جناح جنگ طلب و حسه سخت نظام تصور می کند با ترساندن ترامپ او جا می زند و یا جنگ محدودی شروع می شود که با میانجیگری پاکستان و قطر و عمان ختم به خیر می شود، ولی کنترل تنگه در دست رژیم باقی می ماند. به نظر شما آیا این تصور آنها درست است؟
1: نگرانم وطن، چه خواهی شد؟ این خزان دست بر نمی دارد و بهار و خدا زما دورند. نگرانم وطن، چه خواهد شد؟ ملتی در تو سخت می گرید، ملتی در تو سخت مجبورند. وطن، ای مادر، ای ستم دیده، پیکرت زخمی است و غمگینی که بغل می کنیم و چون کوهی، گرچه درد خزان به دل داری، گرچه داغ هزارها فرزند و خزر تا جنوب مجروحی. نگرانم وطن، چه خواهد شد؟ ما از این زخم‌ها نمی‌میریم، تو از این زخم‌ها نخواهی مرد.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدین خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. ما از شهر زیبای استکهلم در شمال اروپا، پایتخت کشور پادشاهی سوئد، در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های استودیو 08-23-98، البته کد کشوری 2046 و 08-98-38-43 هست. یه شماره تلفن داریم برای اسمس زدن، فقط برای اسمس 07-439-81-94. آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب نازنینان، چطورین؟ چه میکنین؟ چه هوایی؟ به به، تعطیلات امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. این هفته که همش آفتابی و گرم، و یعنی انگار که 50,000 کن دادی رفتی یه کشور گرم، در اونجا داری آفتاب میگیری. فقط فرقش اینه که اونجا دیگه مشغله کاری و اینا رو نداری، ولی خب اینجا بالاخره است. خیلی از شما عزیزانم در سمستر هستید، در تعطیلات تابستانی هستید، حالا چه منزل هستید، چه رفتید در شهرهای سوئد دارین میچرخین، یا در شمال اروپا در حال چرخیدن هستین، به مرکز اروپا، جنوب اروپا، آمریکا، آسیا، هر بر که رفتین امیدوار هستم که هر جایی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. امروز روز دوشنبه 13 ماه یولی یا جولای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 22 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 29 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که هر جایی که هستید میگم خوب و خوش باشید. اگر با ما هستید، ما هم قلبمون و دلمون با شما هست. هر جا کاری که میکنید امیدوار هستم که لحظه به لحظش براتون خاطره باشه، لحظه به لحظش خاطره باشه و بعد دیگه به منزل برگردید و دوران کاری رو بعد دیگه پاییز و اینا رو دیگه بخوایم آغاز بکنیم که حالا حالا ها مونده. اگه اجازه دید وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم ببینیم وضعیت چطوریه. بله، گرما پشت گرما، امروز که 25 درجه بالای صفر بود، کاملا آفتابی، سراسر کشور آفتابی، شمال 19 درجه، جنوب 29 درجه در شهر یوتوبریو داریم، یه ذره جنوبتر میری حدوداً 24 درجه میشه. امروز بعد از ظهر استان استکهلم 23 درجه کاملا صاف، قسمت شمالی 17 تا 21، قسمت جنوبی 21 تا 27 درجه بالای صفر است. اما فردا به به بحب. اصلا من این روزا رو نگاه میکنم نمیدونم چرا خوشم میاد. فردا عزیزان براتون بگم که 28 درجه در استان استکهلم کاملا آفتابی. بعد این چی بود؟ این چی بود؟ صبر کن دوستان، ببخشید یه لحظه، این از کجا اومد؟ بله معذرت میخوام. فردا 28 درجه، قسمت شمالی ما بین 16 تا 18، قسمت جنوبی ما بین 26 تا 30 درجه بالای صفر. اگه 30 درجه میخواین بعد برین یوتوبری، وگرنه 28 در استکهلم بمونید. بعد روز چهارشنبه 29 درجه در استان استکهلم، یه ذره بالاتر از استکهلم 30 درجه، قسمت جنوبی 28 تا 30، قسمت شمالی 13 تا 18 درجه. روز پنجشنبه 25 درجه کاملا صاف، روز جمعه 25 درجه. خلاصه از اون هوا نگو بلا بگو به جان خدا، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. البته برای اونایی که هوای گرم دوست دارن، اونایی که هوای سرد دوست دارن که بحث جداگونه. میدونید که ما سردترین ماه یولی رو در یمتلند داشتیم که 6 درجه بیشتر نبود، همین یه ذره بالاتر که میرین. حالا زیاد مسئله نیست، اما هفته دیگه یعنی از شنبه که اعلام کردن میتونه بارانی بشه، میتونه بارانی بشه، هنوز 100% نیست، استان استکهلم دیگه 19 18 17 18 19 درجه است، ولی اسم هایی میگه که امروز 18 تا 23، فردا 14 تا 26، چهارشنبه 18 تا 28، پنجشنبه 19 تا 29 و جمعه 19 تا 26 درجه بالای صفر. اما شنبه رو اسمعی میگه احتمال زیاد میدیم یه بارانی میاد، یعنی بارون از اون بارون بلا بارونا ها، اما کیشو نمیدونن. اینه که باید از الان صبر بکنیم تا ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. در استان استکهلم ساعت 3:57 خورشید طلوع کرده، 21:48 غروب خواهد کرد، 17:51 روز و 6:09 شب رو در پیش رو داریم. از بادها براتون بگم که باد عجیب غریبی رو نداریم. امروز بعد از ظهر، یعنی همه الان ساعت 2-3-4 یا همچی چیزه، یک کوچولو بادها بیشتر میشه و بعد دوباره فروکش میکنه. فردا پس فردا روزهای آینده هوایی بسیار بسیار بسیار زیبایی داریم. اما بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران که میخواین باور کنید میخواید باور نکنید، متاسفانه اهواز و آبادان ما 50 و 51 درجه بالای صفره. 50 درجه، میدونین یعنی چی؟ تازه اینا تو سایه سا، اینا تو سایه. واقعا من نمیدونم این عزیزانمون چه میکنن در اونجا، ولی خب در هر صورت 50 درجه، 51 درجه بالای صفر، اردبیل 29، همدان 37، کرج 35، کرمانشاه 36، قم 42، ساری 33، تبریز 38، ارومیه 33، زاهدان 36، زنجان 38، یزد 40، تهران 36، شیراز 40، سنندج 41، مشهد 38، کرمان 33، اصفهان 38، گرگان 36 و عراق 39 درجه بالای صفرش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی راکن رول هستش. بله راکن رول دیگه، الویس دیگه، اینجوری واسه میگم. بذارین اینو نمیدونم چیه، یه روز دیگه هم هست ببینم این میتونم بفهمم چی هستش یا نه. در مورد مواد غذایی و غذا و اینا هست، حالا نمیدونم، ببخشید نمیدونم دقیقا چی هستش. پالت داگن که نوشته در مورد مست کلاسیکا ماترتر و اینا، اناف یکی از یه مدل غذای سوئدی هست. حالا بعد 40 سال ما هنوز چیزهای جدید داریم از این مملکت یاد میگیریم، که جای بسیار قشنگی و بسیار خوبی هستش، که حالا بیشتر در موردش و در مورد خبراش صحبت خواهیم. بذار ببینم، ما یه آهنگ داشتیم، من یه آهنگ دیگه آماده کرده بودم، ولی یه آهنگ دیگه داشتیم اسمش تابستون بود. تابستون، چون تابستانم نه، تابستون. بذار ببینم این بود، خداییش این نبود، ولی خب اینم شهرام شپره قشنگه، بریم بشنویم.

0: بله، نسل آلبوم دوراهی شهرام شب‌پره تابستون. خیلی خوب، نه عشق تابستانی. بله عشق تابستانی. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که در مورد ایران عزیزمونم که ولو من نمیفهمم، امروز یکی از دوستای سوئدی من به من گفت نوید، گفتم چی؟ جریان ایران چیه؟ گفتم چون گفت واقعا نمیدید. گفتم خب شما خودت حسابشو بکن، دو تا کشور اومدن با همدیگه کنار بیان، نماینده میفرستن، نماینده میاد با هم حرف میزنن، بعد یک آتش بسی رو با همدیگه امضا میکنن. خب الان روز چهارمه، در این دفعه چهارمه که پشت سر همدیگه در عرض یک هفته گذشته اینا کشتی های توی تنگه هرمز رو ایران میزنه، بعد تو جوابش 100 تا 70 تا 50 نقطه ارتشی و سپاهیش رو آمریکا میزنه، بعد اونا پایگاه های نظامی آمریکا رو در حاشیه خلیج فارس میزنن، بعد آمریکا به انتقام اون برمیداره دوباره میزنه، بعد میگن هنوز آتش بس ادامه داره. خندید، گفتم خب دیگه همین دیشب 140 نقطه همین تمام سکوهای پروازی و کشته، همه قایقای کوچولوشون و نمیدونم لانچرا و پلها و نمیدونم از این چیزا رو هنوز زد. اما اینجوری که ما متوجه میشیم عزیزم، مثل این که یه جورایی آتش بس همچنان ادامه داره. بعد از آدم سوال میکنن چه خبره، چه خبره؟ کسی نمیدونه چه خبر. یه سری نگاه میکنی میبینی نمیدونم این یکی 8 سال پیش فلان چیزو گفت، اون یکی 8 سال پیش چنان فلان چیزو گفت، بعد میبینی داره درست هم در میاد و نه اینکه درست هم نیاد، ولی همچنان حکومت سر جاشه. الان شما اگه بخواید حسابشو بکنین، دیروز بود یا پریروز بود اگر اشتباه نکنم، یکی از این نیروهای انتظامی، نه رئیس های نیروهای انتظامی، اومد به دختر خانوم ها هشدار داد. بله اومد هشدار داد، گفتش که شما اله قربونتون برم، من نمیدونم فلان نویسان اینا چقدر شما گلی، نمیدونم همه اینجا از این حرفایی که میزنن، ولی دیگه باید حجاب رعایت بکنید، نمیدونم این اصول دینمونه، این اصول رفتاریمونه، نمیدونم فلان نویسان اینا. یعنی قشنگ خیلی شیک یک هشدار کامل داد که ما خرمون از پل داره میگذره و این آقای قالیباف داره همه چی رو درست میکنه و دیگه شما هم باید مراقب باشین و لباس بپوشین. آره دیگه انتخاباتشون و نمیدونم چیچیشون و همه چی گذشت، خرشون از پل گذشت، دیگه احتیاجی به این بچه حجابا و شل حجابا و چیچی حجابا و اینا ندارن. خلاصه اومدن گفت اینا باور کنین، اینا رو بکنین.
1: به منظور بست و گسترش امنیت عمومی و تحکیم بنیان خانواده، با تقدیر و تشکر از قاطبه دختران و بانوان کشور عزیزمون ایران که با رعایت هنجارهای اجتماعی و پوشش متعارف بر آرامش روانی جامعه کمک میکنند، ناگزیر پلیس از یوم جاری با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده،
0: بله از یوم جاری، از روز جاری دیگه گشت‌ها و اینا رو میذارن و خلاصه دیگه بس دیگه، زحمت کشیدید اومدید گریه کردید تو سر کله خودتون زدید، اونا حکومت ارزشیاشا آدم عادی که دارن زندگیشون رو میکنن بیچارا تا یه ذره آزادی میبینن میان و بشن کتکش هم میخورن. بله یعنی به همین راحتی که دارم براتون میگم میان شاخشونه میکشن، خرشو از پل گذاشت دیگه ایسان دیگه، چون این چیزه این قالیباف و اینا دارن کارشونو میکنن. شما اینجوری نگاه نکنید که این به اون موشک میزنه اون به اون موشک میزنه، اینا دارن کارشونو میکنن و بایشم یه روز هم دیگه، یعنی تو تمام این ارزشیایی که سنگ پرت میکنن و آجر میزنن به قالیباف و عراقچی و نمم اینا، هیچ کدومشون جرأت ندارم بگن آقا جان ما همه چی از این آقا مشتبه خلاصه میگذره، وگرنه مگه ما رهبره، مگه مملکت رهبر نداره؟ داره دیگه. خیلی خوب اگه داره پس همه این کارا رو اونا دارن میکنن دیگه، اینا که خودشون نمیتونن پاشن برن برای خودشون کنار بیان که. این آقا مشتبه چرا صداش در نمیاد؟ خاک سپاری پدر و زن و بچه و اینا که هیچکی نرفت، در تظاهرات مختلف نمیدونم مال محرم و اینا هم که شرکت نکرد، خب پس مشتبه نداریم دیگه. قدرتی خدا یه دونه کادو هم براشون نفرستدن، یه دونه چیز هم نفرستدن. همین چینیا و روسا و اینا حداقل میگفتن آقا بیا دیگه مثلا یه هدیه از طرف کشور ما به خاطر این همه ضربه که خوردیم. هم نه، یکی رئیس مجلس میفرسته، یکی اون مدودف رو میفرسته، یکی ایتاتی بیده. خیلی خب، ساعت چنده؟ بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ خبرها و فوتبال و یه چرخی بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب با عرض پوزش از این که این کار به این زیبایی رو قطع میکنم چون الان جاش نبود، بعدن میذارمش. یه شنونده نازنینی زنگ زدن، یه سوال خیلی قشنگی کردن، گفتن میخوام برم تلویزیون بخرم، به نظر شما مثلا کدوم بهتره؟ من گفتم الان به نظر من، وقتی نظر منو میخوای نظر من، الگه بهتر از سامسونگه. ولی ایشون گفتن خب چه چیزاییش مثلا هست؟ گفتم خب این خیلی تخصصی، مثلا سامسونگ یه سری اپ ها رو توش نمیشه گذاشت و ای تو الگه میشه گذاشت. معمولا فرق اصلیش تو اون سمارت بودنشه، سمارت تیوی که میگن، با هوشش. من خود من فیر کنترل تلویزیون برام مهمترین قسمت تلویزیونه، یعنی چقدر راحته، دکمه داره نداره. چون مثلا من رفتم یه دونه سامسونگ بخرم، خب خیلی هم سامسونگ کارن و خیلی عاشق سامسونگ هن استفاده میکنم. من رفتم سامسونگ بگیرم همین چند سال پیش، بعد دیدم فیر کنترلش از این دکمه های ریز داره که بالا و پایین میشه، نه اینکه دوتا مثلا برای صدا رو زیاد کنی یه دکمه، برای کم کنی یه دکمه، کانال عوض کنی یه دکمه، اینا از این حالت کلیدی بود. من زیاد را دستم هم نیست ولی خب خیلی هم دوست دارم. مثلا من خودم اگه بخوام مثلا اپ هایی که توی تلویزیون استفاده میشه استفاده بکنم، یه سریاش خب مثلا یه سری اپ هایی هستن که آدم میتونه باهاش چیزهای مختلف نگاه بکنه، بعضیش تو سامسونگ کار نمیکنه ولی تو الگه کار میکنه، همه اینا. ولی از نظر تصویر همشون در یه حدن. بعدش هم یه نکته رو فراموش نکنید، اگر رفتین تلویزیون بخرین، هیچ وقت به این که چون من الان رفتم فروشگاه دارم تلویزیون میخرم پس مدل 2026 اعتماد نکنید. همیشه سوال کنید این تلویزیون کی از کمپانی اومده بیرون. اگه مال 4 سال پیشه، فراموش نکنید تکنولوژیش مال 4 سال پیشه، چون اینا رو باید بهتون بگن وقتی که تلویزیون، این مدل تلویزیون باید بگن که کی مثلا 6 ماه پیش از کمپانی اومده بیرون، 1 سال پیش اومده یا 2 سال پیش اومده. معمولا وقتی که حراج میزنن تلویزیونایی که آخرین مدل اومده بیرون که حراج نمیزنن، تلویزیونایی رو حراج میزنن که یه چند سالی ازش گذشته، 2 سال 3 سال ازش گذشته. من خود من معمولا این کارو انجام نمیدم. نه اصلا مسئله پول نیستا، چون بعضی وقتا شما می‌بینی یه تلویزیون 2026 هست ارزون‌تر از یه تلویزیونی که مال سال 2024. اون چیز از نظر تصویر، این چیزایی که ماها نگاه می‌کنیم، کانال 1 و 2 و 4 و 5 و اینا، تلویزیون سوئد رو نگاه می‌کنیم، بعد یه ذره یوتیوب نگاه می‌کنیم، بعد می‌ریم نمی‌دونم چه می‌دونم یه ذره نتفلیکس رو از این چیزا نگاه می‌کنیم، اینا هیچ فرقی حالت عادی ما نمی‌فهمیم دیگه. فیراکو کمتر و اینا دیگه اصلا نباید باشه، مثلا باید حتما فیراکو که همه این تلویزیون ها هستن. حالا بعضی ها میگن ما 10 کو رفتیم گرفتیم، آره، ولی خب چی باش نگاه میکنی؟ چی رو باش نگاه میکنی که با یه همچین کوالیته قرار پخش بشه و شما هم نگاه بکنی؟ اخبار کانال 4 قرار اینجوری پخش بشه یا اخبار نماگانه دیگه؟ یا مثلا یوتیوب مثلا یه همچی کوالیتی شما میتونین بگیرین، یا مثلا این کاناله نمیدونم از که اصلا ای پی تی و ها اینا میاد. اینا سوال سختیه، این خیلی سوال سختیه، ولی میگم در حد یه کنسومنت، یه مشتری معمولی که آدم بخواد بره یک تلویزیون معمولی بخواد بره بخره، همشون وقتی میگم همه، من راجع به سونی و نمیدونم توشیبا و پاناسونیک اینو صحبت نمی‌کنم، راجع به سامسونگ و الگه که لی داره اصلا در بازار پیش از اصل جریان الان رقابت در ما بین اینا هست، اینجوریه. ولی خب خیلی هم اصلا سونی کارن، طرف میگه من فقط تلویزیون سونی به خاطر که به سیستم صوتی میخوره نمیدونم فلان. مثلا تلویزیون های الگه یه خاصیتی که داره که سامسونگ هم داره، نه اینکه نداشته باشه، ولی تلویزیون های الگه بخش اسمارتش خیلی راحت به تلفن های شما وصل میشه و نمیدونم از اینجور چیز میشه. خیلی خیلی سوال سختیه، خیلی سوال سختیه. اما قاعدتا شنیدید عزیزان، شنیدید که در تایوان، در چیز بانکوک، یک دیسکو پوبی آتیش گرفت و تا حالا 27 نفر کشته داده، 63 نفر زخمی. آتش نشان ها وقتی که ازشون سوال میکنن بعد از اینکه آتیش رو خاموش کردند و اینا، ازشون صحبت میکردن میگفت بیشتر جنازه هایی که پیدا کردیم توی توالت ها و اینا پیدا کردیم، رفته بودن اونجا که آتیش بهشون اثر نکنه ولی خفه شد. بعد سوال کرده بودن که خب این نود اوتگونگا چی؟ بخش درهای خروجی چی؟ طبق معمول درهای خروجی، دو تا در خروجی وجود داشته، یکی بعد پشت آشپزخونه بوده، یکی یه ور دیگه بوده، ولی انقدر از این کپسولای مال آبجو و اینا رو هم دیگه گذاشته بودن کسی نتونسته بوده بیاد ازشون فرار کنه، بسته بوده، خب بلوکیرات بود. این تأسف آور دیگه، شعله های آتیش رو نشون میداد چطوری از پنجره ها و اینا دارن میزنن بیرون و عملا کسی زنده مونده خیلی شانس آورده، مگه اونایی بودن که دم در بودن و اول دویدن بیرون. و معمولا هم در اینجور مواقع میدونید اون هیجانی که مردم دارن که میخوان فرار بکنند و زیر دست و پا میمونند و هول میدن، و حالا مثلا یه دریه که به طرف تو باز میشه، مردم میان فشار میدن، خب این دره داره بعد به طرف تو باز بشه دیگه، خب دره بلوک میمونه، یه سری زیر دست و پا له میشن، بیشتر هم که دود گرفتگی و نبوده. خیلی تاسف آوره، در صورت متاسفانه در بانکوک این اتفاق دیروز افتاد و این کشته ها رو گذاشت. بعد دیگه واسه تون بگم، آهان، یه سری از دوستان سوالایی رو از من میکنن که ما اینا رو در طول سال در موردش صحبت کردیم ولی خب چون الان کارتون بهش گیر کرده بیشتر براتون. خب مثلا یه عزیزی زنگ زدن، فکر کنم روز جمعه بود یا روز پنجشنبه بود، ایشون گفتن که ما قبلا ها میرفتیم در جنوب اسپانیا توی مثلا تراویخا، نمیدونم الیکانته، بارسلونا، نمیدونم طرف مالاگا و اینا، نمیدونم خونه هایی بود که از مردم کرایه میکردیم ولی دیگه نیست، نسلشون ور افتاده. به قول دوستامون گفتم نه والا، در اونجا الان یه سری قوانین محلی اومده به خاطر اینکه قیمت خونه ها سرسام‌آور رفته بود بالا، مردم خونه ها رو میخریدن بعد اجاره میدادن. الان اومدن این قانون رو برداشتن، به خیلی از استانها یا خیلی از شهرهایی که توریستی هستش، به خاطر که مردم محلی اگه بتونن یه خونه اجاره بکنن یا خونه بخرن که افتاده بود دست مردمی که خونه ها رو خریده بودن، نه خود اسپانیایی بلکه بیشتر از کشورهای دیگه، و اجاره میدادن و این باعث شده بود قیمت‌های خونه ها میرفت بالا، چون طرف میخرید خب میکشید رو اجاره، یعنی هیچ خریداره هیچ وقت ضرر نمیکرد. ولی الان یه سری قوانین گذاشتن که بسیاری از مناطق در جنوب اسپانیا شما خونه هاتون رو که خریدید دیگه نمیتونید اجاره بدید، مگه اینکه خب به دوست و آشنا و اینا، دیگه اون یه بحث جداگون است که این کارو بکنی. این جواب شما. یا مثلا یکی از عزیزان سوال کرده بود که این هواپیمای مال رایانر که پنجره شکسته بود و نمیدونم مجبور شده بودن بیان فرود اضطراری بکنند و نمیدونم آقا قابل اعتماد یا نیست. ببینید عزیزان، همه هواپیماها که در اتحادیه اروپا پرواز میکنن قابل اعتمادن، وگرنه اگه نبود اصلا اجازه پرواز نداشتن، اینو سر ساعت تست میشن سر ساعت. حالا چه اتفاقی افتاده که پنجره یه هواپیمای از ما بین این ده ها هزار پروازی که انجام میشه شکسته و سوراخ شده و اینا؟ این دیگه اینا چیزای استثناءاته، چیزی نیستش که شما اولا نمیشه گفتش که سر هیچ هواپیمایی ممکن نمیاد حالا فقط چون این مال رایانیر بوده اینجوری شده، نه، حالا باید تحقیقات ادامه بدن ببینن چطوریه. نترسید پروازاتونو بکنین، روزی چندین هزار پرواز میشینه و بلند میشه و نمیدونم میرن و میان و اینو، ترس نداشته باشید. اتفاق اگه قرار باشه، وقتی مثلا میگن این اتفاق ممکنه 1 در 100 هزار تا بیفته، خب بالاخره یه موقعی تو مابین 100 هزار تا یه بار باید بیفته دیگه. حالا بدشانسی اون مسافر بیچاره بوده که بغل اون پنجره نشسته بوده، ولی خب خلبان‌ها حرفه‌ای هستن، وظیفه خودشون رو بلدن، مهماندارها حرفه‌ای هستن، کاراشون رو انجام میدن، میشینن نمیدونم کمک میکنن، هواپیما رو میشونن، دیدید که سریع سلامت هواپیما رو نشوندن. نترسید، این چیزها، این جور اتفاقات مثلا میمونه که یه ماشینی، این همه ماشین تو این اتوبانا داره میره و میاد و اینا، بعد یه دفعه یکیشون سوپاپش بزنه بیرون، بیاد از تو پنجره بزنه شیشه جلو رو بشکنه، خب خیلی احتمالش کمه، ولی خب بالاخره اتفاق افتاده. اینه که میگم نترسید. بعد دیگه حالا چه هست و اینا دیگه، حالا اگه من چیزایی هم که شما در طول هفته سوال میکنید که من یادداشت میکنم، ولی اگر که چیزی باشه که بخوام در مورد صحبت بکنیم حتما من لابلای برنامه میگم. مسابقه های فوتبال هم که نگاه کردید، قاعدتا فوتبال ها هم نگاه کردید و دیدید که چه اتفاقات عجیب غریبی میفته. بابا مگه میشه یه تیمی مثل نروژ اینقدر قشنگ بازی بکنه برزیل رو شکست بده، نمیم اینا شکست بده و فلان و بیسار و اینا، و بعد میاد میاد در مقابل انگلیس بازی میکنه، بعد یه توپ رو میشوته، گلر نروژی میشوته میزنه زینش میره بالا، بعد میخوره به اون کابلی که مال این دوربین عنکبوتی به اصطلاح سپایدر کامرا هستش، بعد میفته پایین، بعد میگن که ما رفتیم سنسورا رو چک کردیم صدایی نداشته، ولی خب از طرزی که توپ افتاد پایین مشخصه به یه چیزی گیر کرده اون بالا، حالا سنسور نشون نده نده. اما آخه دوست عزیز قربون تو هر شما هم فدا شما نروژیای عزیز، شما هم همون درگیری رو دارید که بسیاری از تیمای دیگه داره. بابا جون اون توپ لامصب اگه بکنی تو اون دروازه لامصب امتیاز میگیری، گل میگیری. آخه اون هالند وایساده بازی توپو به اون قشنگی فرستادن برای بازیکنش، فکر کنم شماره 7 نروژ بود، فرستادن برای طرف هالند خالی که اگه توپ زیر پاش بود زده بود توی دروازه، مثل اون گل اولی که به اون زیبایی زدن، اون گل دوم هالند میزد توی دروازه میافتید این جلو، با طرف از این پا به اون پا از این پا به اون پا. یا مثلا تو بازی قبل مثلا مسی میخواست پنالتی بزنه، بعد یه بازیکنی که میگن خدای فوتبال آمریکای جنوبی و نمام آرژانتینه، این همه سابقه بازی در تیمای قوی مثل بارسلونا و اینا رو داره، این همه تو آمریکا این همه خرجش میکنن، بعد میاد پنالتی رو بلد نیست بزن، میان چقی میزنه شل میزنه تو دست مثلا دروازه، خب دروازه بگنم دوکتیه کارچه، ولی اونجور آدم وقتی که یه نفری مثل مسی میره پشت توپ میسته آدم توقع داره که بزنه اون تو دیگه، یا امباپه وقتی پشت یه توپ میسته، خب اگه فرق منی که بخوام بزنم تو دست یه دروازه بان با امباپه یه چند میلیارد دلار پوله، خب یه فرق باید بکنه با هم دیگه. آخر کارم چی شد؟ آخر کارم انگلیس 2-1 بازی رو از نروژ برد، انگلیسی ها اومدن جلو رفتن. حالا هی شما برین غور بزنین بگین به سیم گیر کرد به فلان گیر کرد، یه داور بگه که آی این مانع طبیعی بود، یکی بگه مانع طبیعی نبود، آجا اون توپایی که اومد دستتون 10 تا موقعیت داشتین نزدینش توی دروازه، خب میبازیم یه بیرون دیگه. در هر صورت ما فردا و پس فردا عزیزان دو تا فینال جام جهانی داریم، به جان خدا دو تا فینال پشت سر هم، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 شب آماده باشید که اولین فینال، من اسمشو سمی فینال و اینا نمیذارم، من اسمشو میذارم فینال، فرانسه میخواد با اسپانیا بازی بکنه و روز بعدش ساعت 9 شب یعنی چهارشنبه انگلیس میخواد با آرژانتین بازی بکنه، یعنی هر دو بازی خودش فیناله، مثلا دیگه شوخی بردار نیست، تا ببینیم که اینا چه کار میکنند و بعد دیگه فینالیستا مشخص میشه دیگه، فینالیستا مشخص میشه. حالا من یه کاری کردم صداشو در نیارینا چیز بازی نروژ با انگلیس رو من گذاشته بودم 4-2 چیز میدم نروژ برنده میشه، که البته یکی از گلاشون هم که حساب نشد و اینا. چرا 4-2 گذاشته بودم؟ 56 برابر 62 برابر یه همچی چیزایی، 200 کرون از پول نازنینم رو گذاشتم روی بازی نروژ به انگلیس 4-2 که نروژ بزنه، که خیلی هم مطمئن بودم اگه میبرد 12,000 کرون میداد ولی بازم این اگه هم درست مثل همون طرفی که نشسته بود بغل دریا داشت ماس میریخت تو آب دیگه، که بهش گفتن چرا ماس میریزی، گفت میخوام دوغ درست کنم، گفتن آقا نمیشه، گفت نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه، یعنی بنده امروز در سمستر به سر میبردم اگه برده بود 12,300-400 کرون میداد، که خب از اون اگه های عجیب غریب بود دیگه. خب ببینیم که اینم از مسابقات فوتبال امروز. یکی از آهان خوب شد یادم افتاد، میدونید که یکی از سناتورهای، بذارید من راستی اسمس هارم نگاه بکنم ببینم دوستان چیزی اگه هست بنویسند و اینا. دوستی نوشتن بیژن مرتضوی خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم آمریکا با تصمیم فیفا در بین دو نیمه فینال جام جهانی 2026 با اجرای زنده 11 دقیقه‌ای به اجرای زنده 11 دقیقه‌ای خواهد پرداخت. یعنی شما بگین الان انسان‌ها در کره مریخ آب پیدا کردن، من بیشتر باورم میشه تو این مسئله. مثلا من باور نمی‌کنم به خاطر که فینال جام جهانی اولا تو صف براش خیلی آدم هست، حالا نمیدونم بعدش هم مثلا بیژن مرتضوی میخواد بیا چی بزنه، گل گلدون من جون جون دون من دیدی دیدی، من باورم نمیشه. ولی خب دوستمونم نوشتن، نمیدونم، من در تلگرام خوندم، تو این تلگرام عزیزان خیلی چیزا میاد و میره، ولی اگر باشه که خب افتخاریه برای بیژن مرتضوی، ولی فینال جام جهانی واو. بعدش هم 11 دقیقه بیاد ویولون بزنه، نه چی میخواد بزنه. امیدوار هستیم که این هنرمند نازنین بتونه که این کارو بکنه، ولی من بعید میدونم. اونم فینال که چندین میلیارد آدم نشستن و میخوان نگاش بکنن، نمیدونم. حالا مرسی در ساعت از پیامتون. دیگه چی بگیم بزن ببینیم شنوندگان عزیزمون چه دارن برای ما بگن. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: سلام نبی جان، خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: اینو خیلی جاها گفتن که یه خواننده ایرانی امریکایی میخواد جام جهانی بخونه، یعنی کسی که مثلا اونجا حالا یه خواننده ایرانی بود که بچگی اونجا بوده و و و میخواد بخونه. بیژن مرتضوی آخه چی میخواد بخونه؟
0: آخه معمولا اصلا لیست برنامه ها وجود داره اینجوری.
1: بعد اینو خیلی جا اعلام کردن که یه خواننده ایرانی

یک شنونده عزیزی به من زنگ زدن، گفتن که این لنس گراهام هم که رفت آکوت و مرد و اینا، 78 سالش بود چی بود و اینا، رفت در اونجا و مرد، حالا چیز باشه، چی بهش میگن، توطئه‌ای باشه که جمهوری اسلامی چیز خورش کرده اینا. ببینین ایزون، هر آمریکایی سناتور جمهوری خواه آمریکایی، چون دموکرات ها همه خودشون وابسته به ایرانن، هر جمهوری خواه سناتور آمریکایی که بمیره، چون الان یکی دیگه شون هم حالش خوب نیست، تو جمهوری خواه هم اصلا دوستای ترامپ هم اصلا الان در بیمارستانه، جمهوری اسلامی میاد چیز میکنه دیگه، میاد میگه کار ما بوده، انتقام اونو گرفتیم. حداقل ارزشی ها که قبول میکنن که در ایران دیگه، اونا که باورشون میشه، اونا هر چیزی بگیم باورشون میشه. یارو مداح اومده تو تلویزیون نشسته میگه گلوم یه مریضی گرفته بود که همه دکترها جوابم کرده بودن و من فلان رفتم پیش آقا همین موشلی، رفتم پیش آقا دست کشید به گلوی من و یه چیزی خوند و بعدش دیگه گفت برو، همه درد و مرضام همون موقع خوب شد. وقتی این چیزا رو میگن، یعنی چون میگم میخوای مثلا مردن گراهام نگن کار ما بود. بعدش هم من به این دوستمون گفتم ببینین، رئیس جمهور در آمریکا میاد انتخاب میشه، میاد و میره، خب ولی سناتورا موندنی هن، اینا اصلا مملکت میچرخونن، اینا آدمایی نیستن که جلوی دست باشن که یکی بره یه چیزی بریزه تو قضاشون یا نمیم، اینا حفاظت شده اصلا سناتورای آمریکایی، مثل نماینده های مجلس آمریکا نیستن که. و میگم بازم اگر که یعنی بگن در کره مریخ آب پیدا کردن و الان ماهی پیدا کردن توش داره شنا میکنه، من بیشتر باورم میشه که بگن جمهوری اسلامی چیز هست، جمهوری اسلامی دست داشته در این جریان. یکی از آدمایی که حالا صحبت مردن شد، شما زنده باشید، سام نیل از آنجا، این بازیکن هنرپیشه چیز، خدای بزرگ، مال نیوزیلند که تو فیلم جوراسیک پارک و نمیدونم از این چیزها بود و اینا، در سن 76 سالگی 78 سالگی جان خوش از دست، یعنی مرد دیگه، جان خوش از دست داد که نداره، اینا تصویرش هم نشون بدم. هنرپیشه این از اون هنرپیشه‌های بسیار محبوب بودا، یعنی ما مشهور داریم محبوب هم داریم، این هم مشهور بود هم محبوب بود، که در سن 78 سالگی امروز فوت کرد. بعد دیگه خبر دم دستی چی دارم براتون بگم، تا بزن حالا دیگه دم دستی ها رو میذاریم کنار، میریم سراغ کدوم خبر رو بگم، خبرهای داغ یا یه ذره داغ برای شماهایی که ویلا دارین، خونه های ویلایی دارید، متاسفانه هفته 28 و 29 و 30 و 31 و اینا فصل مسافرت رفتن هاست دیگه، که معمولا محله ها خالی میشه و اینا، و دزدای خونه ها دست به کار شدن. پلیس اخطار داده که مراقب باشید، یه سری کارها رو اگه انجام بدید خب بهتره که دزدا شناسایی نمیتونن بکنن که کسی تو خونتون هست یا نه، و مخصوصا به هفته 29 و 30 یعنی این هفته و هفته آینده دیگه اوج کار کردن این اینان، که بیشترشون هم از کشورهای دیگه تشریف میارن اینجا، دزدیاشون رو میکنن در اتحادیه اروپا و بعدش هم میرن جمع میکنند و خلاصه میرن. یکی از چیزایی که گفتن که بهترین هستش، یه دونه گران سانورکان تو محلتون درست کنین. گران سانورکان یعنی همسایه ها دست به دست همدیگه بدن، احتیاجی نداره که چیز بکنید، احتیاجی نداره که با همه در تماس باشید، سعی بکنید با همسایه هاتون اگه آدم های خوبی هستن بهشون اطمینان دارین، بهشون بگین که بابا جون مثلا ما هفته این هفته داریم میریم اسپانیا، داریم میریم یونان، داریم میریم آمریکا، یه هفته نیستیم، اگه سری صدایی یه چش اضافه به خونه ما مثلا داشته باشیم. این جریان گران سانورکان همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود، که همسایه هایی که هوای همدیگر رو دارند و اگه تو محله دارن راه میرن میدونن این همسایه نیستش، یه دفعه یه ماشین اگه جلو پارکینگشون پارک کرده
ماشینی که متحرک نه یا چند نفر آدم دارن دور بر خونه راه میرن یا رفتن تو حیاط خونه دارن راه میرن، خب این

طرف میره جلو میگه بله چیکار داری اینو، یا زنگ میزنه به پلیس. این گرانسان برکن گفتن که سعی بکنید که از در و پنجره های سرتیفیراد استفاده بکنی، یعنی اونایی که مدلایی که تست شده هستند و دیگه ضد دوزن و اینا. اونم فکر خوبیه. اولا در خونه ها در دارن که دوز نیاد، دوز همه از پنجره می. ولی وقتی شما پنجره های درست حسابی داشته باشید، درهای درست حسابی داشته باشید، قفله های درست حسابی داشته باشید، اینا خود جلوی دوز رو میگیره. چون دوزنا معمولا دو دسته بیشتر نیستن، یا آفتاب دوزدن یا حرفه‌ای‌ان. آفتاب این چیزا جلوی آفتاب دوزدا رو میگیره، وگرنه اون دوزدای حرفه‌ای اصلا همچین میان و میرن که خود آدم هم تو خونه باشه مشخص نمیشه. حالا در صورت در و پنجره استاندارد سرتیفیکات استفاده کنید. میگن که سعی بکنید که جلو خونتون یه جوری دیده بشه که انگار آدم ها الان تو دوش دارن زندگی میکنن. مثلا صندوق پستتون رو اگه میتونین از این دیجیتال دیا بگیرید، با اسکت و ورکت صحبت بکنید که همینی که جدیدن اومده که حتی نامه هاتون هم سکن میکنن و میفرستن تو اینترنت براتون، یا از اونا بگیرید، یا به همسایه ها بگید که مثلا اگه اطمینان دارید یه کلیدی به همسایه بدین، یا کلید هم نمیخواین بدید بگین آقا روزی یه بار برو ببین اگه من نامه برام اومده این کلید صندوق پسته، بعدا ببر خونه تا من برگردم. چون معمولا دزدا میان صندوق پست رو نگاه میکنن ببینن که نامه رو هم جمع شده یا نه، از این آگهی ها که میریزن جمع شده رو هم یا نه. بعدش هم یه چیز هست، مثلا خونه های ویلایی از این سطل آشغال دارن که هفته یه بار دو هفته یه بار میان این آشغال ها رو خالی میکنن. خب اگه شما یه دزدی داره تو محل رد میرشه میبینه جلوی خونه ای نه ماشینی هست نه هیچی، سطل آشغالش هم گذاشته اون جلو که اون میان اونایی که پاکبانان میان میخوان خالی بکنن از سه روز قبل گذاشته اونجا، خب یعنی خونه خالیه دیگه، کسی نیست. اینه که از همسایتون بخواین که این کار براتون بکنن. گفتن که اگه میتونید تایمر بذارید یا از این لامپای دیجیتال و اینا استفاده بکنید که تو ساعتهای مشخص یا غیر مشخص خاموش میشه، روشن میشه، نشون میده که یه اکتیویتیتی تو خونه هست، یا اگه یه رادیو دارید مثلا بزنید مثلا ساعت 7 شب رادیو روشن بشه تا مثلا 9، که یه سر و صدایی توی خونه بیاد که انگار که یه نفر توی خونه داره زندگی میکنه. بعد دیگه واسهتون بگم لارم بذارید برای خونتون که خیلی کمک میکنه، چون سر و صداش که در میاد همسایه ها خب بالاخره نگاه میکنم ببینن این خونه همسایه چیه که داره چیز میکنه. شما به تا اونجایی که میتونید چیزای قیمتی که دارید از این مارکه های استولد خیدا بزنید که بعدن هم اگر که پیدا کردن دزدا رو گرفتن و اینا مشخص بشه که مال شما هستش، یه سریاش دی ان ا نمم چی چی داره از اینجور چیز میزان. و یک نکته بسیار مهم که به همه گفتن، اگر احساس کردید که دزدی اومده تو خونتون ولی حتی چیزی رو هم نبرده، فقط اومده و رفته، حتما با پلیس در تماس باشین. چون پلیس وقتی که بفهمه در یک منطقه تعداد گزارش ها زیادتر شده، خب چیکار میکنه؟ فشار بیشتری رو در اون محله میذاره. به همین دلیل هستش که همیشه پلیس رو در مرحله اول در باخبر کنید که پلیس متوجه بشه در مثلا فلان استان یا فلان شهر یا فلان محله مقدار دزدی‌ها داره بیشتر میشه.

0: بله، کار بسیار زیبایی هست به نام چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. از سایه، اگه که تو یوتیوب به فارسی بنویسین چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، حتما پیداش میکنید. دوست نازنین دیگری نوشتن لینک چش نام ترانه، اینم لینکش هم من براتون بفرستم که دیگه نخواهیم برین دنبالش بگردید. و ساعت 15:38 دقیقه است. یه شنونده نازنینیم یه خاطری تعریف کردن که خیلی هم خوب شد اینو تعریف کردن، که چون یه نکته بسیار حساسی توش هست. ایشون گفتن که ساعت 1 بعد از نصف شب من این بازی خب نروژ و انگلیس خب طولانی و دیر وقت بود، ساعت تازه 11 شب شروع شد و تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت. ایشون گفتش که من تو از این مجتمع آپارتمانی زندگی میکنم، در خونم هم از این درهای آهنی آوردن گذاشتند و از این همین سکرهیست دورا و اینا هستش و اینا. ساعت 1 دیدم یکی دستگیره در خونه رو داره تکون مکون میده. میگم رفتم از این سوراخیه نگاه کردم، دیدم آره یه نفری شبیه از این مثلا اروپا شرقی ها و اینا داره دستگیره رو هی تکون میده. بعد برگشتم بهش گفتم که چیه، چی میخوای و اینا، و الان من زنگ میزنم پلیس. و میگه معلوم از این حالتی که خودشو زده به مستی و اینا، و یه ماچی هم برای ما فرستاد و رفت. یعنی معلومه خونه رو اشتباه اومده بود. اما یه نکته بسیار بسیار ظریفی رو این شنونده عزیزمون بهش اشاره کردن که منم باید به شما بگم. ببینین عزیزان، بعضی وقتا هست طرف میاد به عنوان این که مثلا من مستم و اینا، خب در خونه رو شما در رو هیچ وقت باز نکنید، هیچ وقت، چون ممکنه در رو که باز کنید خودش رو سه نفر دیگه بچپن تو. و شما اصلا اومدید مست دیگه، طرف ما میگیم سه نفر دیگه هم نیست، طرف مست، یه چیز قلپیکری یا هول بده مستم باشه، یه چاقو هم برای آدم بکشه، خب آدم چکار میخواد بکنه؟ بروسلی که نیستیم که هممون که بگیم حالا علمو یهویی دو تا اینجوری میکنیم طرفو میخوابونیم زمین. تازه بروسلیش هم خودش زدن کشتنش، وای به حال باش. اینه که هیچ وقت به هیچ وجه من الوجوهی درب منزل را باز نکنید، حتی اگه عضلاتون هم قویه و چیز و اینا، و خلاصه نکنید. اینم از این. در برنامه تلویزیون یک گروهی رو در شهر مالمو، طرفای مالمو نشون میداد، با اینکه میدونید که خب کمبود آب در بعضی از استانها هست، در بعضی شهرها هست، آبای زیرزمینی کم شده با گرما، ولی خب بارون که قربونش برم میاد، ولی خب این بارونه تا بخواد بره اون پایین کلی کارت. اینا اومدن منابعی رو درست کردن که از این تانکرای بزرگ گذاشتند، اوکی، و این تانکر وقتی که باران میباره میان این تانکرها رو پر بار آب میشه. مثلا یه میبینید 4 کوبیک، 5 کوبیک، 10 کوبیک تانکرها هستن که آب جمع توشون جمع میشه، و بعد برای گل آب دادن و نمیدونم کارهای معمولی، البته یه دستگاه تصفیه هم براش گذاشتن، یه فیلتر معمولی تصفیه هم گذاشتن برای لباس شستن و نمیدونم گل آب دادن و اینا استفاده میکنم. دوست عزیز الان میبرمتون روی خط. و یه نکته جالبیه که گفتن این دستگاهایی که اینا گذاشته و این تانکرهایی که گذاشته بودن آب استفاده میکردن، آبای اون مردمی که تو اون محل زندگی میکردن و تو اون آپارتمان ها و ساختمان ها و اینا زندگی میکردن، به جای 140 لیتر آب برای هر انسان که در روز استفاده میکنه، که میانگین میگن 140 لیتر آدمی در روز آب مصرف میکنه، به 65 لیتر رسیده آب آشامیدنی ها، یعنی اون آبی که لوله تصفیه شده آب آشامیدنی میاد. و حالا این شده یه پروژه‌ای که دنبالش برن و همه این کار رو بکنن. چرا که نه، بسیار عالی. 23.98 درود بر شما.
1: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر.
1: آقای نوید، امروز شما با این صدا چی کار میکنیم؟ موقع موزیک پخش شدن صدا به حد اعلا رفت، بعد یه آوردیم پایین صدا رو، الان هم که اصلا صداتون محو شده روی خط رادیو.
0: ما که چیزی داشتیم رو خط رادیو محو شد صدا؟
1: بله، نیست صداتون الان.
0: مطمئنین از مشکل؟ بله، از
1: من از طریق رادیو دارم گوش میکنم صداتونو.
0: خب من الان دارم حرف میزنم.
1: تلفن دارم من صدای شما رو میشنم.
0: نه متوجه هستم، یعنی الان از رادیوی شما هیچ صدایی
1: نمیاد؟ صدا نمیاد. موقعی هم که داشتیم موزیک پخش میکنی یه هو صدا رفت بالای بالا، بعد بالا دیگه نمیدونم دست میزنیم به چیزی اومد با این صدا.
0: بعدش هم حذف شد.
1: بعد آها الان خوب شد، بذاریم نه دوباره قطع شد. آها الان داره میاد صدا تو.
0: نمیدونم حالا من از عزیزان دیگه هم میپرسم
1: الان چند تا بالا نمیدونم به چی دست میزنیم شما، تو الان رفت بالا.
0: خانوم به خدا من به هیچی دست نمیزنم اینا، اینم دستای من. اگه تصویری نگاه کنی من دستام اینا، یک دو سه یک دو سه. یه حالا بزنیم از شنوندگانمون هم سوال بکنیم ببینیم، یه چند تا اس ام اس زنگ بزنم ببینیم که آیا فقط شما این مشکل رو داشتید یا همه داشتن.
1: مرسی،
0: مرسی شما، قربان شما، موفق و پیروز باشید. بعد آره والا ما اینها این دستای ما، ما فقط چیز میکنیم ببینم که اگه دوستان اگه که نمیدونم صدای رادیو قطع بود، نمیدونم الان اس ام اس ها شروع شد. ما که هیچ مشکلی نداشتیم، عزیزی نوشتن. یکی به به این دوستمون خیلی هم با دقت اتفاقا هستن، خیلی نازنین سپاسگزارم. اینم که اینم میگیرم از این، نه نه احتمال داره که رادیوتون گرم شده بوده. 98343 جانم درود بر شما.
2: درود نمیدونم، خسته نباشی.
0: قربان شما.
2: بفی جان تمام مدت صدات عالی میاد بدون کم و زیاد و کم و فلان.
0: تازه امروز موام هم زدم، تصویرم هم خوب شده.
2: دقیقاً اصلا نشون میده، اصلا برق هم میزنه. صدات قشنگ شفاف و براق میاد. احتمالاً این گوی
0: تلفن شنونده
2: این محترم تلفن
0: رادیوتون یه مقدار مشکلی پیدا کرده. من سپاسگزارم از شما، قربون شما، محبت کردین، خدا نگهدار. و 2398 هم بپرسیم دیگه. سپاس
3: جناب آزادی، صداتون خیلی خیلی خوب هست.
0: یک دنیا سپاس دارم، قربان شما.
3: هیچ مشکلی نداره این خانم، بگو رادیوشو بندازه زود کلازو.
0: یه دونه نوع نو دیگه بعد بگیرن دیگه. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. یک شنونده دیگه هم ببریم. جانم درود بر شما.
4: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما.
4: منم فکر میکنم مشکل از رادیو این خانومه، چون منم دارم با رادیو گوش میدم، هیچ تغییری نبود.
0: یک دنیا از شما هم سپاسگزارم. قربان شما، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. و دوست دیگه هم نوشته نه صدا خوبه و عالی، یکی دیگه هم نوشته صدا عالیه. من از همگی سپاسگزارم. پس مشخص شد که احتمالاً مشکلی در رادیوی این هموطن عزیزمون بوده که باید یه پس کردنی به رادیو بزنین، یهو دیدین صداش افتاد. خب اینم از این که پس ما یاد گرفتیم در سوئد میانگین مصرف یک آدمیزاد در سوئد 140 لیتر آبه. اصلا من باورم نمیشه چیکار میکنه آدم 140 لیتر آب. خب البته دوش و نمیدونم اینا رو حساب میکنن، یه روز دوش میگیره یه روز نمیگیره و اینا، اینجوری حساب میکنن. 140 لیتر که این عزیزان با گذاشتن این تانکرها مصرف رو رسوندن به 65 لیتر دریکس واتن. دریکس واتن یعنی آب نوشیدنی، آشامیدنی، نه آب معمولی. در خیلی از کشورها قدیما اینجوری بود که شما مثلا آبی که در آشپزخونه بود با آبی که در حمام بود فرق میکرد. آب آشپزخونه رو میشد نوشید، ولی آبی که در حمام بود از لوله های دیگه میومدن و اینا، که الان دیگه تقریبا همه یکی شده. ولی خب چقدر فکر خوبیه که آدم از آب باران استفاده بکنه، گلاب بده، چه اشکالی داره گلاب بده و چیز بکنه. و آب نوشیدنی که اینقدر سخت دست تصفیه میشه وزارتش برای کاری دیگه. اما مردم سوئد یه کار دیگه هم کردن. بله میدونید که در اول یه قانونی گذاشتن، ها من اینو نمیرسم که الان بگم که، یه شادم برسم چون وقت کم میاریم متاسفانه. چیز میدونید که لباس های کهنه رو مردم یا میندازن دور توی سطل آشغال یا میندازن توی اوتر، میبرن میدن اوتر وینینگ سنسال و اینا. در قسمت شمالی سوئد مثلا در منطقه کیرونا اینا امکان چیز کردن فروختن لباس های قدیمی و اینا رو ندارن و حالا تصمیم گرفتن که بیان لباسای قدیمی که فرستاده میشه به چیز، که فرستاده میشه به اوتر وینینگ سنترال ها که اونا هم در جا میسوزونن و ازش گرما و اینا تولید میکنند، این لباسای قدیمی رو بفرستن استکهلم. بله بفرستن استوکهلم و شرکت های مثل میرورنا و اینها اینا رو میگیرن و میارن و میفروشن و پولش بابت خیریه و اینا مثلا استفاده میشه یا در کشورهای دیگه کمک میکنند و اینا. بعد تازه دارن یه سرویس جالب دیگه هم میذارن که اگر که مثلا یک QR کدی هست که خود میرونا گذاشته که اگر که اینو نمم استفاده بکنید و اسکنش بکنید حتی پستش هم مجانی میشه که مستقیم پست میشه به استکهلم، چون اونا در اونجا موقعیت بازیافت این لباس ها رو ندارن و میبرن میسوزونن، مثل همین برنز بارا، آشغالایی که برنز بارا هستن و اینا میبرن میسوزونن. گفتن خب چرا این کارو بکنیم، بفرستیمش به استکهلم، تو استکهلم اون چیزایی که به درد میخوره رو بذارن برای فروش و اونایی که به درد نمیخوره رو بفرستن برای سوزوندن. اینم فکر بسیار بسیار عالی بود. بریم سراغ آگهی ها که بخش نیازمندی ها رو سر وقت داشته باشیم. ساعت 15:49 دقیقه است.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
10: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه آخر مر کشه ایرانا.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
12: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
13: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
11: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلبردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
16: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
17: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
18: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
19: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 4 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم و از این لحظه به مدت 15 دقیقه در بخش نیازمندی ها با تلفن های 0823980 و 0983843 در خدمت شما هستیم. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: یه خونه داشتیم در فارشتا سنتروم.
0: در منطقه فارشتا سنتروم چند اتاق هستش قربان؟
1: دو اتاق هست، مبلرات.
0: دو اتاقه مبله، بله. تلفن تماستون لطفا.
1: شما تلفن هستش 0760
0: 0760
1: 88
0: 88
1: 38
0: 38
1: 34
0: 34. قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشین.
1: پارکینگ
0: هم داره، بسیار خوب، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام عرض کردم آقای نوید عزیز.
0: قربان شما.
2: در الکترونیکی ییل دورمن
0: یک قفل الکترونیکی در دارید مارک ییل؟
2: بله. نو هست، استفاده نشده و با تخفیف ویژه.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفاً.
2: 0-2-0-3-0-0-0-0.
0: اینقدر شلمل گفتین ولی من بالاخره گفتم. 0-720-377-2-0-7.
2: دقیقاً.
0: بسیار نیکو قربان، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
2: مرحبتون کنم.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون.

0: 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی، بفرمایید. خواهش می‌کنم،
1: یه همکار میخواستم برای رستوران، باگاره باشه بتونه پیتزا بزنه.
0: شما یک باگاره احتیاج دارید برای یک پیتزاریا، درسته؟
1: بله.
0: در کدوم منطقه هستیم قربان؟
1: تو منطقه شیستا هستیم.
0: در منطقه شیستا، تلفن تماستون لطفا
1: 0700 6000 13 13
0: 0700 6000 13. جانم،
1: از اداره کارم اگه کمک داشته باشه خیلی بهتره.
0: اداره کار کمک داشته باشن بهتره. بله، بسیار نکو. بعد از آر خوبی داشته باشین.
1: خواهش میکنم، خسته نباشین.
0: خدا نگهدارتون. بعد

0: ساعت 16:03 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. دوستان، در مورد صدای عزیزانی که زنگ میزنن، من بهتون بگم ما بعضی وقتا عزیزان با مثلا موبایل اون زنگ میزنن، یه ذره صداشون کمتره، یه ذره بعضی وقتا یواشتر حرف میزنن. من میکسر رو تا یه حدی بیشتر نمیتونم بالا ببرم. اینه که امیدوار هستم که زیاد اذیتتون نکنه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: الو، سلام علیکم.
0: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
1: درود بر شما. آقا نروز میخوام، چرا اینقدر رادیو امروز خرابه صداش؟
0: خرابه؟
1: اصابه اون خورد شد. یعنی من به خواهرم هم زنگ زدم گفتم والا رادیو ما هم جوره. یه همکار داشتم افغانیه، اونم این رادیو گوش میده، اونم گفت مال ما هم جوره. نمیدونم چرا اینطوری شد. حالا بعضی موقع اینطوری کم میشد و دیگه نرمال میشد، ولی امروز واقعا اصابه اون خورد شد.
0: الان بیشتر از نزدیک 40 اسمس اومده. عزیزانی هم که زنگ زدن همه میگن صدا خوب و عالیه. من چیکارش کنم دیگه؟
1: نه دلیل نداره آقا نوید ما که خب دروغ بگیم.
0: مگه کسی
1: واقعا رادیو خرابه؟
0: یعنی شما رادیو اف ام میگیرید و صدا خرابه؟
1: بله بله، ولی با موبیل نه. یعنی من
0: شما کجا زندگی میکنی؟
1: ما ام خلون بری.
0: اوکی، من چی چی نمیدونم بگم، باشت
1: والا نمیدونم. یعنی من هم از خواهرم
0: الان صدای رادیوتون رو زیاد کنین. چی شده که اینقدر خراب و داغونه که اعصاب شما خراب شده؟ چجوری خرابه؟
1: یعنی به خدا در میبنیم در با شما. بعضی موقع بوده که ما این رادیو داشتیم واقعا کیف میکردیم.
0: ببینم،
1: حتی اگه رادیو
0: من ازتون یه سوال دیگه
1: کردم، حتی اگه بارون میمد، ولی
0: الان
1: نه ببینید یعنی این نمیگم حالا
0: اون موج رادیو ما
1: نه، واقعا رادیو خرابه. من به قول این خانم گفتنی میگه فکر میکنم این از موقعی که آقا نوید یوتیوب گذاشته یه خدا رادیو تو خونه ها کیفیتش از دست داده.
0: اوکی، هرچی شما هم بفهمید. من ولی اون کانالی که شما اون صدایی که شما پخش کردین رادیوی ما نبود. درست؟
1: چرا والا رادیو شما هر کاری میکنه. آخه من موج شما رو همیشه داشتم، همین تا دکمه میزدم که روشن میشد قشنگ صاف و اینا. بعضی موقع خیلی کم اینطوری میشد، زود دوباره نرمال میشد، ولی امروز واقعا نه.
0: اوکی، شرمنده حضورتون. هم ببینیم که چیکارش میتونیم بکنیم. دستتون در نکنه قربان
1: شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. گفتین حالا خراب، یاد این خامنه ای اینا اینو افتادم. این تموم شد دیگه، یعنی خاکش کردن تموم شد دیگه. بعد ببینین حالا از چیز بگذاریم، ولی من در طول روز قبل از اینکه بیام اینجا در تقریبا سراسر شهر تو حرکتم. نمیدونم، حالا رادیو هم گوش میکنم. حالا در صورت 23-98 درود بر شما.
2: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم، قربان شما. مرسی
2: آقای نوید. از وقتی شما رفتیم مسافرت و برگشتین من توی یرفلا هستم.
0: خب
2: رادیو رو واقعا دیگه نمیتونم بگیرم، خشخش وحشتناک داره. نمیدونم، وقتی میام نزدیک خود رادیو وای میستم میگیره.
0: میدونین چرا؟ میدونین چرا؟
2: نه.
0: خب ببینین، سوال اینجاست که شما وقتی نزدیک رادیو میشین رادیو خوب میشه، به خاطر که آنتنتون مشکل داره.
2: آنتنمو بردم جاهای مختلف امتحان کردم، تازه وقتی هم که میام نزدیکش خشخشه رو داره. ولی
0: من اینجوری واسهتون بگم، ما فرستندمون چون در یرفلا در همون یاکوبسبری هستش.
2: بله.
0: شما بدون آنتنم رادیوتون باید بگیر.
2: به خدا من همینجا هم یاکوبسبری، ولی از وقتی شما رفتیم مسافرت که من اصلا رادیوتون رو گوش نمیدادم، به دلیل اینکه وقتی میگرفتم انقدر خشخش داشت که میرفت تو روانم.
0: به خاطر اینکه اون موقع رد و برق زده بود، ما هم به اعلام کردیم، بعد فرستنده نو گذاشتیم، کابلای نو گذاشتیم. من حتی امروز وسط شهر داشتم گوش میکردم، صدا پرفکت بود.
2: نازنینم
0: جانم،
2: یه مدتی عالی بود، الان دوباره از چهارشنبه پیش دقیقا که من میخواستم برنامه کوچه رو گوش بدم، انقدر خشخش داشت که خاموش کردم. امروز هم همینه، چون دو روز نبودم، دو سه روز. امروز که باز روشن کردم باز همونه. اون موقع هم که اسمس براتون میومد سعی کردم بهتون بگم ولی نشد، هرچی میگرفتم این 2398 نمیتونست جواب نمیداد. الان گفتم خب الان وقت آگهیه بهتون زنگ بزنم. در صورت فقط برای اطلاعتون
0: ببینید الان نیا کنین، الان اسمس ها دوباره شروع شد. درود آقای آزادی، صداتون بسیار عالی پخش میشه. نمیدونم بعد چی دوست عزیز نوشتن که آقای آزادی صداتون کامل داره پخش میشه. من
2: شاید پس به قول دوستان نازنین با خشخشی که من گوش دادم ما باید رادیوی نو تهیه کنیم.
0: نه من فکر کنم آنتنتون رو درست بکنید درست میشه، من بهتون قول میدم.
2: اوکی.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم.
2: مرسی برای برنامه های خوبتون.
0: بیشتر دقت میکنم ببینم.
2: خدا نگهدارت.
0: 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
3: درود بر شما عزیزم، خوب هستید.
0: علی عزیز قربانت، چطوری فدا چم؟
3: همه خوب.
0: جانم عزیزم در خدمتم.
3: عزیز یه ماشین لباسی هستش. خب. توی منطقه جنوب وردیگورد.
0: در وربیگورد یه ماشین آره. لباسشویی برای فروش هستش؟
3: آره
0: برای فروش. خیلی خوب.
3: نوه
0: استفاده نشد. اوکی، با چه شماره با شما تر تماس بشن علی جان؟
3: 073
0: 444
3: 2294
0: 073 444 2294. علی جان سپاسگزارم که با ما در تماس بدی. قربونت برم، سلام خدمت خانواده برسون. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی. خواهش می‌کنم.
4: هفته خوبی رو شروع کنید.
0: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید از اینکه مزاحم شدم، این خانم میگه رادیو منم همینه، نزدیکش میشه خوب میشه، یا سر آنتن به دستت میگیری از انرژی بدن میگیره خوب میشه. این خانم باید تنها کاری که کنه اون سر سیمو یه ذره لخ کنه به جای استیل مانند، حالا مثل دسته کابینتی، حالا یه به یه قاشق چیزی بزنه صداش خوب میشه، خشخش هم نمیده.
0: بله، اون معمولاً وقتی که شما به آنتن دست میزنی و صدا خوب میشه به خاطر شما به عنوان آنتن ازش، یعنی تبدیل میشین به آنتن، یعنی بله. این همیشه این اشکال بوده و بعض وقتا سیما قدیمی میشه، بعض وقتا مشکلات اینجوری.
4: درسته.
0: ولی مرسی به خاطر تیپسی که دادید،
4: خواهش میکنم. این حتما باید یه سرش به جای استیلی به لای دری قاشقی در کابینت کل سر هر چی که استیل بزنه خشخشش خوب میشه، وقت بره و بیادم دیگه به آنتن بدن یعنی به انرژی بدن کاری نداره.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم از شما.
4: قربان شما، خدا
0: نگهدار. بله این آنتن دیگه، یعنی اینجوریه. چند سال پیش بود که میخواستن اصلا دیگه اف امو از کار بندازن، یعنی عملا میخواستن همه رو یا داب بفرستن دیجیتالی بفرستن. بعد دیگه واسه تون بگم که گفتن بابا مردم رادیو دارن، این رادیو اف ام مثلا چیز دیگه، و عقب انداختنش. یکی از دوستان نوشتن الان دقیقا آلاندا رو رد کردم، صدا بسیار خوب هستش. دوست دیگری نوشتن خسته نباشید، صدا خوبه، منطقه ویکخو هستم. سیک دنیا سپاسگزارم. بله احتمالا عزیزان چیز دیگه آنتنشون مشکل داره، امیدوار هستیم که درست بشه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما آقا.
0: خواهش میکنم.
5: من یه آگهی داشتم برای وسایل، تمام وسایل خونه بیشترش به ام جی فروش میره، از مبلمان گرفته فرش، میز نهارخوری و صندلیاش و پشلین و بعضی چیزایی دیگه.
0: در کدوم منطقه هستین؟
5: در منطقه اوپلنسبرو خونسه.
0: در منطقه اوپلنسبرو هستین؟ یه سری وسایل منزلی دارین که یه سریش فروشی یه سریش مجانی، درست فهمیدم من؟
5: بیشترش بله دقیقا
0: بیشترش مجانی هست. خب تلفن تماس جانا
5: 072-072
0: فمتر اوتا چند؟
5: فمتر اوتا
0: 538
5: فیرانیه
0: 49
5: فکس ات
0: 61 072-538-49-61. بله میفرمودین، چی فرمودین؟
5: در از این رادیو شما خیلی عالی، از این هی گوگل ما شما هم نباشین گوش میدیم را
0: بله اون دیگه به صورت دیجیتال باشه. قربان شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشین.
0: خواهش میکنم قربان شما.
6: من دنبال صداهای ایرانی هستم ولی اورجینال، اگر کسی داشته باشه من میتونم بخرم.
0: صدای ایرانی اورجینال خریدار هستید. بله، تلفن تماستون لطفا
6: 070-470-478-478
0: 54-25 0-70-478-54-25 شما سده ایرانی اورجینال خریدارین؟
6: بله، هر خواننده ای باشه.
0: هر خواننده باشه، بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
6: شما هم همینجور،
0: خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
7: سلام آقا نوید، خوب هستین؟
0: قربان شما، شما خوب هستین؟
7: خسته نباشید، قربونت، سلامت باشید. آقا نوید، یه برفکار میخواستم، یه برفکار چند تا کار برقی،
0: جویای یک برق کار لیسنس با انصاف لیسنس دار. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
7: 070-725-5803
0: قربان، سپاسگزارم از شما، موفق باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خب اینم از این شنونده عزیزمون. بعد دو خطمون آزاد هست. دوستان از منطقه دالارنا با ما هستن، من بسیار سپاسگزارم که این کار رو میکنین. خوشحال هستیم که میتونیم یه برنامه داشته باشیم که سراسر سوئد بتونن با هم دیگه در کنار هم باشیم. بریم سراغ 23-98. درود بر شما، در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید.
8: سلام قربان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
8: یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 دیزل منوال سفید رنگ به فروش میرسد.
0: بس بسیار عالی، دنده‌ای. تلفن تماس
8: 0700 0700.
0: بله،
8: 656 656
0: 3-0 0-700-656-3-0 تلفن شما هست.
8: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما.
9: درود آقا نوید عزیز گرامی، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
9: دوستانی که زنگ زدن گفتن که رادیو من خوب نمیگیره، من احتمال میدم اینا تنظیم رادیوشون تیونش به هم خورده باشه یک کمی، یا شاید شما فرستنده رو عوض کردید، احتمالش هست یک کمی فرکانس جابجا
0: شده باشه. اصلا شما ما جواز مال 94.2، اگه یک صدم این ور اون ور بره پتته از یقمونو میگیر.
9: اوکی، ولی احتمالا اینا رادیوشون از تیون خارج شده،
0: ممکنه یه ذره بعد دستگاهش
9: اینا دوباره تنظیمش کنن، احتمال زیاد درست میشه، چون یه مشکلی هست به هر حال، چندین نفر این مشکل رو دارن. حالا خیلی خوبه رادیوشون، ولی احتمالا یه مشکلی دارن، احتمال زیاد از تیون رادیوشون به هم خورده.
0: بعضی وقتا آدم مثلا این سیم آنتنا دیگه قطعی توش پیدا میکنه، اینا یه ذره آدم دستکاری بکنه درست میشه. من از شما سپاسگزارم.
9: ممنونم، قربان
0: شما. شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید، بر روی خط هستید.
10: سلام آقای نوید گل، خسته نباشید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
10: قربانت. من میدونم وقتی نیازمندی، من فقط خیلی سریع بگم. ببینید شما تو ماشین که هستی صدا عالیه، هیچ خدشه، ولی توی خونه، خب من وسمی میشینم تو خونه، خیلی نازجور، یعنی خیلی که نه، ولی خشخش زیادی داره. به هر حال اینو خواستم.
0: نتیجه اخلاقی چی میگیریم؟
10: یا رادیو یا آنتن شما.
0: نه دیگه نمیشه دیگه. ببینین همین، اگر اشکال از فرستنده بود، شما در ماشینم نمیتونستین بگیرید.
10: ولی آقای نوید الان این، من خب سالهاست دارم، الان شاید بگم یه 10 روز 2 هفته است اینجوری شده، قبلا عالی بود. من هیچ کاری نکردم با رادیو.
0: خب همون بعدی قضیه هم همینه، شما یه ذره آنتن رو جابجا بکنید، چون تو محله ممکنه اتفاقاتی افتاده باشه، در حال ساختمون سازی باشن، نمیدونم دستگاه‌ها یا ساختمون بزرگی اونجا ساخته باشن، جلوی موج رو گرفته باشه، همه اینا امکان داره. فقط کافیه یه ذره جای رادیو یا یه سیم اضافه به آنتنش ببندین، یه ذره طولانی‌تر، بعد می‌بینین یهو درست شد.
10: البته اینا بله ممکنه احتمالاً همینطور، چون رادیوی دیگر هم من میگیرم همین خشخش رو داره، یعنی
0: نتیجه رادیو. اخلاقی دوباره بگیریم دیگه.
10: درسته. نه به حال ممنون،
0: قربان شما، من سپاسگزارم از شما، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان بخش نیازمندی رو با هم دیگه به پایان میرسونیم، سپاسگزارم از همگی شما نازنینان. یاد قدیما که همه چی خوب و قشنگ و عالی و اینا بود، میریم سراغ منوچهر سخایی.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا

0: لونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
1: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
0: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات

0: اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید. 073-060-98-79.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر رو با من منصوره حسینی یگانه میبینید. ابتدا سرخط خبرها. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های غیرقانونی بریتانیا. سپاه مشمول قانون مقابله با گروه‌های تروریستی شد. وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد سپاه تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است. ادامه حملات سنتکام به ده ها نقطه نظامی در ایران با شهباد انتحاری. استانداری خوزستان از حمله ظهر امروز به آبادان خبر داد. بامداد امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان حمله کرد. گزارش‌های غیررسمی از ورود یک جت پیشرفته روسی موسوم به هواپیمای روز قیامت به ایران. هواپیمای TU-214 به عنوان یک مرکز کنترل و فرماندهی پرنده در تهران فرود آمد. بالا گرفتن تنش میان حوثی‌های یمن و دولت قانونی این کشور. عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای جمهوری اسلامی در پایتخت یمن جلوگیری کرد. در ادامه این بخش خبری، اعتراض بازنشستگان مخابرات به نفوذ نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران. مال باختگان پرونده واردات خودروهای سنگین هم از حمایت حکومت از شرکت‌های وارد کننده می‌گویند. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت کشور بریتانیا، سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه فعالیت و همکاری با این گروه در این کشور غیرقانونی است. این اقدام بر اساس قوانین جدید و مهم دولت برای مقابله با تهدید دولت‌های خارجی صورت می‌گیرد. بر اساس این بیانیه، این تصمیم گامی کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی در این کشور توصیف شده. راجر مک میلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریست از لندن با ما هستند در این بخش خبری. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. از جزئیات این بیانیه جدید دولت بریتانیا و سازوکارهای اجرایی این قانون بیشتر از شما بشنویم. این قانون دقیقاً در مورد چیه و قراره چه کار بکنه؟
3: خب چیزی که امروز شاهدش بودیم اینه که دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدند، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادن، متممی که به تهدیدهای فراملی میپردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که میبینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمیداره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق میکنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم میکنه اینه که به سرویس های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنند، به صورت کیفر اینها رو پیگیری کنند، جاسوسی نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن. از این بابت مهمه برای اینکه به دولت و سرویس های امنیتی بریتانیا قدرت بسیار بیشتری از گذشته میده. یکی از نکات مهمی که باید ذکر کنیم اینه که این بس که نیروی قدس سپاه پاسداران در این ذکر شده به این معنی میشه که سپاه پاسداران برای اولین بار به مسائل تهدیدهای امنیتی و تروریستی علیه بریتانیا وارد شده. تحریم هایی برای حدود 7 سال علیه سپاه البته برقرار بوده، حالا ما با یک قانون کیفری که جایگزین تحریم ها نیست ولی قدرت بیشتری میده برای تحت پیگرد قرار دادن حامیان سپاه پاسداران این قضیه رو تشدید کردن. بحث آنلاین هست، بحث حضور در شبکه های اجتماعی هست، از طرق مختلف اینها میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
2: بله، اگر بتونیم خیلی کوتاه به این مسئله بپردازیم که پیامدهای حقوقی و سیاسی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در روابط دیپلماتیک بریتانیا و تهران چه اثری میگذاره؟
3: فکر کنم خیلی مهمه که بدونیم این اتفاق در یک زمان بسیار شکننده و حساسی برای روابط ایران و بریتانیا افتاده، جنگی که از آخر فوریه ادامه داشته و فجایعی که جمهوری اسلامی در ژانویه مرتکب شده، بنابراین رابطه بسیار شکننده هست و توجه داشته باشیم که وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرد بعد از حکم صادر شده در مورد حمله به همکار شما پوریا زراعتی. بنابراین این هم وضعیت رو دچار تشنج بیشتری خواهد کرد، طبیعتاً وضعیت رو آرامش بیشتری بهش نخواهد داد. حالا اینکه تهران چه کار خواهد کرد، طبیعتاً مثل همیشه لفاظی‌های رو شاهد خواهیم بود. اگه به خاطر داشته باشید همین اخیراً وقتی که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کرد، تهران این رو یک اشتباه بزرگ استراتژیک توصیف کرد. ولی خب اهرام فشار محدودی داره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد کار خاصی بکنه، با توجه به اینکه تقریبا هیچ رابطه اقتصادی باقی نمونده بین تهران و بریتانیا و رویدادهای چند ماه اخیر ثابت کردن که اینها یک شریک قابل اعتماد نیستن. اما یک سری مخاطرات دیگری هستن که باید در نظر بگیریم. طبیعتا معرفی کردن سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید خارجی مانع از ادامه فعالیت‌های آنها نخواهد شد. خطرات برای شهروندان بریتانیا و شهروندان دو طبیعتی همچنان ادامه خواهد داشت، دیپلماسی گروگانگیری اونها ممکنه ادامه پیدا کنه و خب معنای اون اینه که در بریتانیا امیدواریم که پیامدهای داخلی این قضیه رو شاهد باشیم، ببینیم که افرادی به پیشگاه عدالت آورده بشن، متهم و پیگیری بشن به خاطر اینکه به در حمایت از یک تهدید خارجی در بریتانیا اقدام کردن.
2: بسیار ممنون هستم از حضور شما. راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیت و تروریسم از لندن با ما بود. ارتش آمریکا ظهر امروز دوشنبه به مواضع جمهوری اسلامی در نقاطی از آبادان حمله کرده. معاون امنیتی استاندار خوزستان گفت این حملات 3 نقطه در آبادان را هدف گرفته. همزمان رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند در پی این حمله‌ها 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این در حالی است که شب گذشته سنتکام اعلام کرده بود موج جدید حمله ها به 10 هدف نظامی تکمیل شده و ارتش آمریکا برای نخستین بار در این عملیات از شهبازهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس گزارش ها ارتش آمریکا نقاطی در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده بود. مناطق اطراف شهرستان خنداب که محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی است هم بار دیگر در میان اهداف بوده. صبح امروز و پیش از حملات اخیر آمریکا، سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت، اردن خبر داده بود. سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه‌های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده. به نیویورک بریم، همراه بشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. چه جزئیاتی داریم از حملات اخیر آمریکا به ایران؟
4: خب منصور، در ساعات گذشته تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگه به شدت بالا گرفته و تبادل آتش هم در حال افزایش. ارتش آمریکا موج تازه‌ای از حملات رو علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی انجام داده، حملاتی که بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تأسیسات موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای نظامی جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. همچنین گفته شده که زیرساخت‌های لوجستیکی و همچنین شناورهای تندروی سپاه هم در امتداد سواحل جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتن. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن انفجار در بندر عباس و جزیره قشم منتشر شده بود که اون حملات هم از سوی رسانه‌های خود جمهوری اسلامی هم تایید شد. بر اساس بیانیه سنتکام، ما تا حالا می‌دونیم که گفته شده نیروهای آمریکایی این اهداف رو با استفاده از جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و موشک‌های دوربرد هدف قرار دادن و همچنین همونطور که تو گفتی از پهپادها هم استفاده شده، پهپادهای انتحاری. واشنگتن اعلام کرده که هدف این عملیات کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز. همزمان هشدار داده که اگر حملات جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس یا مواضع ایالات متحده آمریکا، دوباره ایالات متحده آماده انجام عملیات‌های بیشتر و تندتر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرده که با موشک و پهپاد تأسیسات نظامی آمریکا در چند کشور منطقه از جمله بحرین و کویت رو هدف قرار داده. گزارش‌هایی هم از حملات در واقع یا رهگیری پرتابه‌ها در اردن و عمان منتشر شده، هر چند هنوز همه ادعاهای مطرح شده از سوی تهران به طور مستقل تایید نشده و این گزارشیه که خود رویترز داده که نتونسته این حملات جمهوری اسلامی و این آمار رو در واقع تایید بکنه. کشورهای منطقه این حملات رو نقض حاکمیت خودشون دونستن و اینجا در سازمان ملل هم تلاش‌های دیپلماتیکشون علیه جمهوری اسلامی ادامه داره، چنانچه که امروز در شورای امنیت قرار است که یک جلسه دیگر درباره امنیت دریای سرخ و حوثی‌ها برگزار بشه و همچنین نقش سپاه پاسداران در ناامن کردن دریای سرخ.
2: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت فلایت رادار، یک فروند هواپیمای محرمانه توپولوف TU-214 موسوم به هواپیمای روز قیامت به تهران آمده. این هواپیما یک مرکز فرماندهی و کنترل ویژه روسیه است که به اتاق‌های جلسه فوق امن مجهز است. این پرواز با اسکورت یک اسکادران از جنگنده‌های روسی به تهران انجام شده. برای اینکه جزئیات بیشتر رو بدونیم، همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام آقای حسنیاری، بسیار خوش آمدید. این هواپیما چه ویژگی‌هایی داره و اصلاً برای چه منظورهایی به کار گرفته میشه؟
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. همونطور که شما اشاره کردین، این هواپیما یک مرکز ارتباطات هوابرد هست، به این معنا که این هواپیما از امنیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست، اطلاعات خود را از طریق ماهواره و بسیار امن رد و بدل میکنه و مرکز فرماندهی است، به این معنا که در شرایط بحرانی این هواپیما میتونه ارتباط مستقیم برقرار بکنه بین سرنشینان خود که معمولا افسران بسیار ردی بالا و یا اینکه سیاسیون در حد ریاست جمهوری، وزیر دفاع و غیره هستند با میدان و در نتیجه هواپیماییست که میتونه از شنود و همینطور جنگ الکترونیکی دور بمونه و در نتیجه بایسته است حضور و وجودی چنین هواپیمایی در جنگ. آمریکا چنین توانایی رو داره، روسیه چنین توانایی رو داره و کشورهای عمده دیگری نظیر چینی. برای اینکه بهتر درک کنیم این حساسیت این شرایط رو، همین بس که هیچ گونه اطلاعی درباره نشست این هواپیما در تهران داده نشده، از کسانی که در این هواپیما بودن اطلاعی نداریم، مأموریت اون به هیچ وجه روشن نیست و در نتیجه با سوالات بسیار زیادی روبرو هستیم در این مورد. ولی این هواپیما هواپیمایی است که بسیار بسیار مهم است برای اداره جنگ.
2: آقای حسن یاری، شما اشاره کردید که ابهامات زیادی وجود داره، اما حالا با توجه به شرایط ایران و منطقه شما چه دلایلی میبینید برای اینکه این پرواز وجود داشته؟
5: ببینید، یکی از دلایل میتونه این باشه که این هواپیما تعدادی از نیروهای بسیار مهم ارتش روسیه رو به چین برده برای اینکه مذاکراتی در مورد جنگ صورت بدن، جنگ فعلی در خلیج فارس و در جمهوری اسلامی. به این افراد به طور قطع درباره چگونگی ادامه جنگ هماهنگی های لازم رو خواهند کرد و در نتیجه حضور این افراد به نوعی می شود گفت که روسیه رو وارد یک شرایط جدیدی کرده و جمهوری اسلامی رو از اتکای بسیار بیشتر از نظر نظامی به روسیه قرار داده. خب می دونیم که در طی دهه های گذشته جمهوری اسلامی کوشش بسیاری کرد برای دستیابی به تجهیزات جنگی پیشرفته روسیه. داستان S-300 پدافند هوایی رو به خاطر داریم. روسیه سال هاست که قول دادن یا فروختن هواپیماهای سوخوی 35 رو به جمهوری اسلامی داده، حتی سوخوی 30 فکر میکنم هنوز در راه است ظاهرن، با وجود این که جمهوری اسلامی مبلغ زیادی از هزینه های این هواپیما رو داده. بنابراین ورود این هواپیما به ایران میتونه نشانه از این باشه که روسیه به تدریج داره وارد این جنگ میشه، نه اجبارا با حضور نظامی و سرباز و تجهیزات نظامی که خود به کار میبرن، بلکه با دادن اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی که بسیار بسیار ضعیف جمهوری اسلامی در این زمینه در حال حاضر.
2: بسیار ممنون هستم. توضیحات و تحلیل هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی رو شنیدید. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز است. ترامپ با اشاره به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی گفت که امتیازی به ایران نداده و تاکید کرد که جمهوری اسلامی دیگر چیزی در اختیار ندارد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده در استودیو با ماست. خب این خبر فوری اومد و درش ترامپ داره میگه که من اصلا خودم کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیرم. شما چطور ارزیابی میکنین؟ این پایان این تفاهم‌نامه است؟
6: بله، اگر تصمیم آقای ترامپ برای کنترل گرفتن تنگه هرمز باشه، این دیگه از مسیر تفاهم‌نامه نمیگذره. این یک ابزار نظامی گسترده میخواد و موضوع فقط به تنگه هرمز محدود نمیشه. اگر شما بخوای کنترل تنگه هرمز رو به عهده بگیری، اون وقت باید تقریبا یک سوم جنوب ایران رو خلع سلاح کنی، یعنی باید بانک پرواز امنی ایجاد کنی. یک مسیر دیگری میره، چون کسی که حتی رضایت نمیده که این آبراه به شکل آزاد باشه و مال کسی نباشه، طبیعتا تحت کنترل تو هم قرار نمیده. باید چقدر این حرف آقای ترامپ جدی هست. شکل گفته های آقای ترامپ نشون میده که به نظر میاد حداقل در ظاهر اینجوری که بخشی از یک گفتگوی طولانی هست در اون پشت و که دارن برنامه ریزی میکنن برای یه تصمیمی که حالا این شکلی انجام شده. چیزی که قوی میکنه اینکه آقای ترامپ قطعا این مسیر رو به سمتش داره حرکت میکنه، نحوه حملاتی هست که در شبهای گذشته آمریکایی ها داشتن، یک گستره جغرافیایی که فراتر از اون نوار ساحلی هست و الان هدف قرار دادن. طبیعتاً هر گونه رادار، سیستم پدافندی، حتی امکانات زیرساخت‌های اقتصادی رو دارن در این لایه جنوبی نابود میکنن. به نظر میرسه که چیزی فراتر از یک پست همین شکلی هست و حداقل داره در جایی در موردش فکر و برنامه‌ریزی میشه. حالا اینکه چقدر به عمل بتونه نزدیک بشه اون یه بحث دیگه است، ولی حداقل آمریکایی‌ها الان برای استیصال کامل از هر گونه مذاکره دیده میشه دیگه. یعنی الان مسئله هرمز دیگه نکته ناگفته‌ای نداره، چون طبیعتاً مشخصه که اون طرف به دلایل بسیار مهمی حاکمیت کاملش رو میخواد و این طرف قطعاً نمیتونه اون رو بهش بده. پس این گره فقط از یک رویاروی نظامی باز میشه. رویاروی نظامی برای باز کردن هرمز به طور کشتی‌ها امن رد بشن خیلی پروژه بزرگیه، یعنی یک سوم حداقل جنوب رو باید کنترل کنن.
2: خب ما در خبرها داشتیم که این هواپیمای فوق پیشرفته محرمانه در تهران بر زمین نشسته. خیلی کوتاه میتونین شما به ما بگید که برداشت شما چیه؟ آیا الان روسیه وارد ماجرا شده؟
6: ببین چند تا خبر کنار هم یه معنایی داره. یکی از همین خبر آقای حرف آقای ترامپ بوده، یکی این که بریتانیا اومده این حکومت رو در این سازمان در پرسکوی تروسی نزدیک کرده. یعنی اینها نشون میده که یه جایی یه تصمیمی گرفته شده. زمان بندی همه اینها شکل عملیات نظامی آمریکا برمیگرده به بعد از اون اجلاس ناتو. به نظر میرسه که در اون اجلاس از سطح رهبران ارشد حداقل قرار مدارهایی گذاشته شده. بریتانیا وقتی این تصمیمو میگیره احتمالاً بعدش میخواد اکتی انجام بده که این تصمیمو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که این هواپیما از اونجایی که اصلی ترین کار کردش اینه که بتونه حضور امن داشته باشه، مکالمات امن داشته باشه، این برای ملاقات با کسی اومده که او نمیتونه بره مسکو. یعنی به نظر میاد که این شکلی هست. اصلا اگه قالیباف قرار ببینه خب اون میرفت مسکو، این هواپیما نمیاد ایران. شاید قراره در بالترسات با مشتبه دیدار بکنن، شاید قراره پیام بسیار مهم یا خبر مهمی رو انتقال بدن روزها، یه خبر محرمانه رو بگن که یعنی باید چه کار انجام بشه در این شرایط. به نظر خیلی از نشانه‌هایی که ما در جنوب ایران میبینیم، در این سطح رسانه‌ها میبینیم، نشون میده که چیزی در سطح رهبران غربی تغییر کرده، حداقل این کاملا مشهوده.
2: بسیار ممنون هستم از حضور شما. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. وزارت دفاع دولت یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می شود اعلام کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده. این وزارتخانه میگوید جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد که به این حمله پاسخ می‌دهد. به پاریس بریم و با ترسک صادقی همراه بشیم که برامون بگه از این تشدید درگیری‌ها در یمن، حملات به فرودگاه صنعا و آخرین واکنش علیه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها.
7: خب در واقع همین چند دقیقه پیش میتونیم بگیم که حوثی‌ها تایید کردن با توجه به تصاویری که منتشر کردن این هواپیمای ایرانی که قرار بود در صنعا فرود بیاد و به هر حال به دلیل حملاتی که به باند فرودگاه شد مجبور شد که مسیر خودش رو تغییر بده، در حال حاضر در حدیده به زمین نشسته و به هر حال تصویری هم از اون منتشر شده. به نظر میاد که تعداد زیادی از نیروهای حوثی‌ها از این هواپیما دارن خارج میشن، اگرچه خود تصاویر رو عکسایی که منتشر کرده رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هم منتشر کردن و تا حدودی میتونیم بگیم که از سمت خود جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تایید شده. این به هر حال نشست هواپیمای ایرانی رو حوثی‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی یک دستاورد دارن تلقی میکنن، گفتند که با موفقیت این هواپیما تونست بشینه در حدیده و محاصره شکسته شده. خود دولت رسمی یمن گفته که برای اینکه جلوگیری بکنیم این هواپیما وارد صنعا بشه ما باندهای فرودگاه رو زدیم. با این حال در واقع هم جمهوری اسلامی و هم رسانه‌های حوثی‌ها یعنی انصارالله اینها میگن که کار عربستان بوده و بیانیه‌هایی که از سمت حوثی‌ها داره منتشر میشه متوجه عربستان سعودی میگن که خب این پایان در واقع آتش‌بس هستش و تهدید کردند که عربستان سعودی باید هزینه بسیار مبلغ زیادی رو پرداخت بکنه. کل ماجرا یک بار دیگر اگر بهش اشاره بکنیم برمیگرده به 3 ژوئیه، در زمانی که جمهوری اسلامی یک هواپیمایی رو به صنعا فرستاد، در اون زمان یک سری از نیروهای یا تعدادی از هیئت حوثی ها رو برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به تهران منتقل کرد. همون زمان منابعی در دولت یمن اعلام کردند که فقط یک جابجایی ساده برای مشارکت در یک مراسم اتفاق نیفتاده. در واقع جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران از طریق این هواپیما تعداد زیادی موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی مرتبط به اضافه متخصصان در زمینه موشک و پهپاد رو، متخصصان ایرانی رو به مناطق تحت کنترل حوثی ها منتقل کرده. با اینکه به هر حال هیچ بیانی از سمت حوثی ها وجود نداره که این جزئیات رو در واقع تکذیب بکنه. در حال حاضر که من رسانه های عربی رو میشنیدم، نگرانی هایی که در وجود داره و دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت یک خطوط هوایی مستقیم در بین ایران با مناطق تحت کنترل حوثی ها هستش. ضمن اینکه گزارش هم داریم که بریتانیا اعلام کرده یک حمله ای شده به یک کشتی در واقع نفتکش در محدوده آبهای خلیج عدن. همه اینها رو کنار هم قرار بدیم، نتیجه گیری ها این هستش که به نظر میاد جمهوری اسلامی همزمان با تشدید تنش در تنگه هرمز به دنبال این هستش که به هر حال باب المندب و مناطق دیگر، محدوده های دیگر دریایی رو به نوعی از طریق حوثی های یمن وارد یک نوع درگیری و ناامنی برای کشتی های بین المللی بکنه.
2: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت همکارم ترسک صادقی از پاریس با ما بود. شهروندان در واکنش به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره انتقامگیری از سیاستمداران خارجی پیامهایی برای مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. شهروندی با اشاره به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی در کشور نوشته شعار انتقام برای خونخواهی مشکلات مردم را حل نمی کند و تنها برای نمایش قدرت حکومت مصرف دارد. شهروند دیگری هم گفته حکومت توانایی تامین آب و برق مردم را ندارد، با این حال از ترور مقامهای آمریکایی حرف می زند. شهروندی خطاب به حسین شریعت‌مداری که از درگذشت لیندزی گراهام ابراز خرسندی کرده بود یادآوری کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی هم در حملات آمریکا به صورت دست جمعی کشته شدند. این شهروند اضافه کرده که اسرائیل به سراغ شریعت‌مداری هم خواهد رفت. مخاطب دیگری هم با اشاره به ناتوانی نظام در گرفتن انتقام نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی از مرگ طبیعی یک سناتور ابراز خوشحالی می‌کنند، چون توان اقدام برای انتقام از آنها را ندارند. همکارم مهدی تاجیک این واکنش‌ها رو دنبال کرده و الان اینجا در استودیو با ما. واکنش مخاطبا دقیقاً چطور بوده؟
8: منظور به بخشی از واکنش‌ها اشاره کردی. عمده واکنش‌ها روی همین موضوعی که مرگ یک اتفاق طبیعیه، برای همه میفته، به هر حال تا بوده همین بوده و مرگ بوده. بنابراین اون چیزی که الان در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی بازتاب پیدا میکنه و اونها روی در واقع این مسئله مرگ سناتور لیندزی گراهام تاکید دارن اینه که اون رو میخوان ربط بدن به یه ترتیب مسئله انتقامی که گفتن از در واقع کسایی که دخالت داشتن در کشته شدن علی خامنه‌ای میگیرن و از دید مردم این دوتا قضیه کاملا متفاوت از همه. و در پیام هم بود خب چون در واقع اونها نمیتونن الان اون ادعایی که میکنن در مورد انتقام رو عملی بکنن، شروع کردن به جشن گرفتن درباره مرگ لیندزی گراهام. و پیامی که خیلی پر بازتابه و مکرر هست از در واقع سوی شهروند خبرنگاران، از کسایی که به ایران اینترنشنال پیام میدن، اینه که خب الان مردم ماهاست که این فشار اقتصادی رو بیش از همیشه دارن احساس میکنن. در این هفته گذشته قطع آب و برق هم به اوج خودش رسیده و این گرانی کمرشکن در کنار در واقع آسیب دیدن زندگی روزمره شون باعث شده که این ادعاها در مورد انتقام گرفتن و اینها بیش از هر زمان دیگری در واقع بی پایه جلوه بکنه. و در واقع واکنشی که مردم نشون میدن اینه که شما کاری که از دست خودتون برنمیاد، حتی همون ادعایی که میکنید در مورد انتقام رو، میخواهید در واقع موکول بکنید به مرگ طبیعی کسی که به هر حال حالا اطلاعات در مورد مرگش هم منتشر شده که چه نحوی به مرگ طبیعی در واقع از دنیا رفت.
2: مقایسه می کردن گویا بین مرگ سناتور گراهام و علی خامنه‌ای، از این واکنش ها بیشتر برای ما بگو.
8: خیلی مقایسه در واقع مکرر بود در پیام های مردم و در واقع ارجاعشون به همون واکنش هایی که مقام های جمهوری اسلامی نشون دادن، به این معنا که خب علی خامنه ای ماها بعد از کشته شدنش هنوز دفن نشده بود و وقتی که در واقع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که خب در واقع اسرائیل حق رو اعمال کرده در قبال سناتور گراهام، اونها خب به این نکته اشاره کردن که اون حق در مورد علی خامنه ای در واقع اعمال شده و در قبال بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های جمهوری اسلامی. و اساسا این نکته که به هر حال شما خودتون همچنان در واقع زیر آماج فشار ایالات متحده و اسرائیل قرار دارید و هر لحظه ممکنه که در واقع مقام های جمهوری اسلامی کشته بشن، بنابراین ارجاع دادن به این که اسرائیل حق ادا کرده علاوه بر این که اساسا پایه و اساسی نداره، این نکته رو هم در واقع برجسته میکنه که شما در واقع همچنان در معرض خطر هستی، جانتون ممکنه که لحظه از دست بره سمت در واقع ایالات متحده یا اسرائیل. بنابراین این رتوریک و این بحثایی که مطرح میشه از در واقع زاویه شهروند خبر نه از زاویه کسایی که به ایران اینترنشنال پیام دادن غیر موجه در واقع تلقی شده.
2: بسیار ممنون هستم از اینکه نظرات مردم رو با ما به اشتراک گذاشتی. همکارم مهدی تاجیک در استودیو با ما بود. بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه امروز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران برگزار شده. بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. مالباختگان این شرکت‌ها که در تبریز فعال بودند می‌گویند این شرکت‌ها که با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند، با حمایت مقام‌های حکومتی فعالیت می‌کنند. تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت‌ها نشان می‌دهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض می‌گویند مقام‌های استانی حتی از این شرکت ها تقدیر هم کردن. همراه بشیم با آرش آذرمی همکارم که اینجا در استودیو با ماست و درباره نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی و معیشتی بیشتر با هم صحبت کنیم.
9: خب منصوره، راجع به اون بحث سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تأثیر اون بر بحران اقتصادی کشور و بحران معیشت مردم خب خیلی صحبت شده. عملا سیاست خارجی جمهوری اسلامی از همون ابتدا آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، وضعیتی که ایجاد کرد موجب تحریم‌های گسترده شد، بعداً جاه طلبی‌های هسته‌ای هم به اون اضافه شد که اون هم موجب شد به ویژه از دهه 90 خورشیدی ما شاهد تحریم‌های گسترده روی اقتصاد ایران باشیم. در نهایت اقتصاد ایران تبدیل شد به یک اقتصاد ایزوله از دنیا و بحران اقتصادی هر روز شدیدتر شد و این جنبه رو در واقع خیلی صحبت کردیم. حالا این تحریم ها در این سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرد، حالا با جنگی که اضافه شد در این یک سال خورده اخیر ما عملا شاهد بزرگترین رکود تورمی و عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. این اون جنبه سیاست خارجی است که خب نقش حکومت در اون خیلی مشخص است و راجع به اون هم زیاد صحبت کردیم. اما اگر بیایم داخل نگاه بکنیم، سیاست‌گذاری داخل رو نگاه بکنیم، باز یه بخشی اون وضعیت تحریمی و اقتصاد ایزوله باعث شد که ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی که عموماً بخش‌های مهم اقتصاد حکومتی هستند، اونها شبکه‌های بزرگی درست بکنن برای دور زدن تحریم‌ها، یعنی همون تحریم‌هایی رو که سیاست‌های خود حکومت ایجاد کرده بود، حالا برای دور زدن اون شبکه‌های مافیایی ایجاد کردن که باعث شد که میلیاردها دلار خود افراد متصل به حکومت، آقازاده‌ها در ایران و کشورهای خارجی دارایی ایجاد بکنند، تراستی‌ها، سایر موارد. بارها راجع به اینها صحبت کردیم. اون شبکه بزرگی که در طول این سال‌ها ایجاد کردند به اسم دور زدن تحریم، ارزان فروشی نفت به چین، سایر محصولات صادراتی رو به ثمن بخس فروختن به کشورهایی که از نظر سیاسی بهشون نزدیک بودن، و در نهایت پول‌هایی که معلوم نشد چقدر برگشته یا برنگشته. خود آمار رسمی داره میگه از سال 1397 تا به حال 130 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته، که این ابعاد این رو نشون میده. اما جنبه سوم قضیه، ساختار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وضعیت داخلی اقتصاد رو هم کامل در اختیار گرفته، یعنی سپاه پاسداران، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری مانند آستان قدس رضوی، همین ستاد اجرایی فرمان امام که الان به بازنشستگان مخابرات به این ستاد و سپاه پاسداران معترض هستند، نقشش در بحران بازنشستگی مخابرات و صندوق بازنشستگی مخابرات، اینها عملاً تمام بخش‌های کلیدی و استراتژیک اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما از صنایع بالادستی نگاه بکنیم، صنایع بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، اگر ساختار سهامداری رو نگاه بکنیم، نهایتاً به یکی از همین نهادهای حکومتی و دولتی و عمومی میرسیم، و در سایر صنایع، حتی در مثلا ساخت و سازهای بزرگ و متوسط هم مثلا قرارگاه خاتم انبیای سپاه رو میبینیم نقش گسترده‌ای داره. اما به اینجا هم ختم نمیشه. الان میبینیم مال باختگان این پرونده واردات خودروهای سنگین دارن میگن که حکومت حتی در زمینه این واردات خودروهای سنگین از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند هم حمایت کرده. عباس عراقچی اونجا بازدید کرده، استاندار با رفته ازشون حمایت کرده، و نهایتاً در اینجا هم در پرونده‌های حتی فساد اقتصادی هم باز رد اون نفوذ حکومت رو میشه.
2: ممنونم، توضیح و تحلیل همکارم آرش آذرمی رو میشنیدیم. اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره بیمارستان القدیر هویت یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه را مشخص کرده. بر اساس اطلاعات رسیده، امیر حسین رازگردانی شراهی 23 ساله که 18 دیماه با شلیک گلوله به سر زخمی شده بود، در این بیمارستان جان باخت. خانواده این جاویدنام پس از جستجوهای طولانی پیکرش را در حیاط پشتی بیمارستان پیدا کردند.

0: منتقل شده به حیات پشتی بیمارستان برای ما توضیحات بیشتری.
1: متصور ایران اینترنشنال از ماهای گذشته کارزار کشف حقیقت رو در بیمارستان القدیر آغاز کرد. اولین کارزار ما بود در مورد راستی آزمایی پیکرهایی که لای پتو در حیات پشت بیمارستان رها شده بودند، یا تیر خلاص خورده بودند، یا از وسط عمل جراحی اونها رو بیرون آورده بودند، یا اینکه رسیدگی نکرده بودند در اونجا رها کرده بودند، در اثر خونریزی شدید جان خودشون رو از دست داده بودند. ما تا قبل از این هویت 23 نفر رو در حیات پشتی شناسایی کردیم و اونها رو در مورد تک تکشون صحبت کردیم و در بخش‌های مختلف نشون دادیم. امروز یک نفر دیگر از افرادی که در این حیات پشتی رها شده بود که روایت متفاوت‌تری هم داره به ما اطلاع رسانی شده. دلیل اینکه این اطلاع رسانی‌ها خیلی با فاصله انجام میشه این هستش که خانواده امیر حسین تحت فشارهای شدید امنیتی بودند و یکی از نزدیکان تونسته این اطلاعات رو به ما برسونه. موبایل هاشون کنترل میشه، در خونهشون ایست گذاشتن و دائما خانواده رو تحت فشار قرار میدن که اون رو باید بسیجی اعلام کنه، اطلاع رسانی نکنه. امیر حسین 23 ساله بوده، متولد 12 شهریور 81 بوده. عذرخواهی میکنم. امیر حسین رازگردانی اهل روستای رازگردان از استان مرکزی عراق بوده که در روز 18 به سر کار نمیره، به خانواده میگه که من میخوام به اعتراضات بپیوندم، بعد از آزادی مطمئن باشین بهترین شغل رو پیدا میکنم، برمیگردم به سر کارم. اون 2 رو میخواسته، برنامه داشته که به خیابون بره و به اعتراضات بپیونده. ساعت 8 بدون اینکه با خانواده باشه، با پدر و برادرش، خودش به تنهایی عذرخواهی میکنم به خیابون میره. حتی برادرش میگه
0: شما این آب رو بسونم برسونم.
1: ممنون، متشکرم. به برادرش میگه که بند کفش نوعی خریدم که به این اعتراضات برم و بگم که من میتونم پیروز بشم. گلوله جنگی به سرش میخوره. ساعت 9 که بهش زنگ میزنن میگن که در بیمارستان هستش، ساچمه خورده، به بیمارستان مراجعه کنیم. برادر و مادرش به بیمارستان میرن، عمل جراحی رو انجام میدن. به برادرش میگن همراهش کی هستش، خوشبختانه عملش با موفقیت بوده، داریم میبریمش به ICU. اما ساعت 4 اون رو در لای پتو پشت حیات پیدا میکنن و پدرش تا صبح بالا سر پیکرش بوده که ندزدن ماموران و بتونن اون رو خاک سپاری کنن. که بعد از اون پدرش پیکر اون رو به بهشت زهرا میبرن، تحت شرایط امنیتی خاک سپاری میکنن. بهش گفته بودن باید شهید اعلام کنه، ما میخوایم در بخش شهدا خاک سپاری کنیم، اما خانواده پای حرفشون موندن، غرامت دادن و اون رو خاک سپاری کردن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرنوش فرجی با ما بود.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند.

0: ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: بله، برگردیم به استودیو، در خدمت شما عزیزان هستیم. بذاری من این آهنگو داره توی گوش من پخش میشه رو استوب بزنم. خیلی بسیار بله. برگردیم، خبرها رو شنیدید عزیزان دیگه، فکر میکنم دیگه جای بحث و صحبتی باشه. بریم سراغ یک سری دیگه از خبرها و قوانینی که در سوئد ما در جریان است. پس از سالها اجاره غیرقانونی، حق اجاره آپارتمان خود را از دست داد. به نوشته سایت استکهلمیان، هیئت رسیدگی به دعاوی اجاره در سوئد حکم داد مردی که بیش از 30 سال قرارداد اجاره یک آپارتمان یک خوابه در منطقه واسایستان را در اختیار داشت، به دلیل اجاره دادن غیر مجاز آن به دیگران حق

0: اجاره خود را از دست بدهد و ملک را تخلیه کند. این مرد در دهه 1990 پس از خرید خانه‌ای در والنتونا به آنجا نقل مکان کرد، اما همچنان نشانه رسمی خود رو در آپارتمان اجاره‌ای ثبت نگه داشت. یعنی اونجایی که رفت به والنتونا خودش رو اسکریون نکرد و در همون خونه سابق نگه داشت. با وجود این، آپارتمان رو در سالهای مختلف به افراد دیگری اجاره میداد. ماجرا زمانی آشکار شد که همسایگان موضوع را به مالک ساختمان اطلاع دادند. پس از آن قرارداد اجاره فسخ و پرونده برای بررسی به هیئت رسیدگی به دعاوی یا دعاوی اجاره ارجاع شد. مالک در سال 2025 پس از اطلاع از وضعیت قرارداد را لغو کرد. مرد مدعی شد یکی از بستگانش نیز در آپارتمان زندگی می کرده و او با وی در واحدی به مساحت 26 متر مربع سکونت داشته، اما این ادعا از سوی آن بستگان تایید نشد. همچنین او گفت مالک را از اسکان این فرد مطلع کرده بوده، اما مالک چنین اطلاعی را رد می کنه. بررسی ها نشان داد این مرد سالها مالک یک واحد مسکونی در والنتونا بوده و حتی در هیئت مدیره انجمن ساختمان نیز عضویت داشته، موضوعی که با مقررات آن انجمن سازگار نبوده، هرچند او مدعی شد با موافقت اعضای هیئت مدیره این سمت را پذیرفته. بر اساس اسناد پرونده، آپارتمان دست کم از سال 2011 به صورت غیر مجاز به دیگران اجاره داده شده و یک زوج 8 سال در آن زندگی کردند و سپس فرد دیگری از سال 2019 تا 2022، مستأجر دیگری از سال 2024 تا 2025 در آن ساکن بودند. مرد ادعا کرد که زوج نخست مستأجر نبودند و تنها همخانه او محسوب می‌شدند، اما هیئت رسیدگی این ادعا رو کاملا غیر قابل پذیرش دونسته. در نهایت هیئت رسیدگی در سال 2026 حکم داد که او با اجاره دادن بدون مجوز حق اجاره خود را از بین برده. بر اساس این رأی وی باید حداکثر تا تاریخ 31 آگوست 2026 آپارتمان رو تخلیه بکنه. آخه یه آپارتمان 26 متری خودت توش زندگی میکردی، یه زوجم توش زندگی میکردن، بعد میگه همخونم بوده. جور در نمیاد دیگه. بعد میبینید که دارن سختر و سخترش میکنن دیگه. بعد بریم سراغ دولت سوئد. اعلام کرد جریمه های سنگین برای خدمات پشتیبانی ضعیف شرکت ها در راه هست، یعنی همون ساپورت هایی که باید داشته باشیم. بسیاری از ما آن را تجربه کردیم، شرکت ها و کمپانی هایی که اصولا نه تلفنی برای تماس و یا حتی ایمیلی برای ارتباط با مشتریان دارند و در اوج خود یک ربات اعصاب مشتری را با پاسخ های بی ربط خط خطی کرده و به نارضایتیش اضافه میکنه. اتفاقا راجع به این مسئله بد نیست من بعد از اینکه مطلب تموم شد یه صحبت کوچکی با داشته باشم. اینک دولت سوئد از ارائه قانونی خبر داد که بر اساس آن شرکت هایی که خدمات پشتیبانی مشتریان را به درستی ارائه نکنند می توانند با جریمه های مالی کلان روبرو شوند. هدف این طرح ساده تر و سریع‌تر شدن ارتباط مصرف کنندگان با بخش پشتیبانی شرکت ها هست، یا همون ساپورت. اریک سلونتنر، امیدوارم درست گفته باشم اسم ایشونو، وزیر امور مدنی سوئد اعلام کرد بسیاری از شهروندان هنگام تماس با مراکز پشتیبانی مدت طولانی در صف تلفنی میمانند یا ناچارند با ربات‌ها گفتگو تعامل کنند، موضوعی که گاهی لغو اشتراک یا دریافت خدمات رو دشوار میکنه. به گفته او اگرچه قوانین کنونی شرکت‌ها را موظف می‌کنه در مدت زمانی معقول به مشتریان پاسخ دهند، اما تا کنون ابزار مؤثری برای برخورد با متخلفان وجود نداشته. بر اساس قانون جدید دادگاه‌ها می‌توانند شرکت‌هایی را که الزامات مربوط به دسترسی مناسب خدمات پشتیبانی را رعایت نمی‌کنند به پرداخت جریمه محکوم کنند. دولت معتقد است ناکارآمدی خدمات پشتیبانی ممکن است باعث شود برخی مشتریان برخلاف میل خود در قراردادهای باقی بمانند که قصد فسخ آنها را دارند. این پیشنهاد بر پایه بررسی‌های اداره حمایت از مصرف کنندگان سوئد تهیه شده و بخش‌هایی مانند خرده فروشی، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات ساختمانی و فنی، آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی رو در بر می‌گیره. الین نیلسون، نماینده حزب لیبرال، تأکید کرد این اقدام پیامی روشن برای شرکت‌هاست تا کیفیت خدمات پشتیبانی خود را بهبود دهند و افزود شرکت‌های مسئولیت پذیر دلیلی برای نگرانی ندارند. بر اساس این پیشنهاد، نهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اجرای مقررات نظارت خواهد کرد و در صورت تخلف امکان اقدام قانونی علیه شرکت‌ها را خواهد داشت. در صورت تصویب این تغییرات قانونی از تاریخ اول ماه مارس سال 2027 اجرایی میشه. حالا جریان این ربات‌ها چیه؟ میدونید که هوش مصنوعی در تمام چیزهای زندگی ما الان داره خودشو نشون میده. الان یه سری شرکت ها اومدن سایت هایی رو زدن و شما میاین میرین میگین که من یه دونه پیتزایی دارم، ده تا هم پیتزا دارم، اسماشونم اینه، خلاص قیمتاشونم اینه، دست شما در نکن. یعنی منی که زنگ میزنم به یه پیتزایی، میگه که یه روبوتی با صدایی کاملا شبیه صدای آدمیزاد میگه که مثلا به پیتزایی نوید خوش آمدید، چی میخوای سفارش بدی؟ طرف میگه که من یه دونه کاپریچوسا با یه نوشابه. این روبوت خیلی راحت میفهم یه کاپریچوسا با نوشابه. بعد اینا همه از قبل برنامه ریزی شده است. طرف میگه که پیتزای شما قیمتش میشه 105 کرون مثلا و تا 10 دقیقه دیگه حاضره، یا میخوای برات بیاریم در خونه. شما میگه بیار در خونه. میگه آدرس چی؟ میگه آدرسم. اینجا تا اینجا هیچ مشکلی نیست. اما حالا یکی زنگ میزنه به پیتزاریا میگه که ربات میگه میگه من یه دونه کاپریچوسا میخوام که نصفیشو برام مثلا وسوو بزنی، نصفیشو کاپریچوسا بزنی. ربات توش میمونه میگه که چی میخوای؟ دوباره میگه آقا یه پیتزا میخوام نصفش این باشه نصفش این باشه، یا پنیرشو مثلا اینجوری اونجوری. اینجاست که این محدودیت ها خودشو نشون میده. در آخرین کار طرف شاکی میشه، میگه اصلا میرم با از یکی دیگه میخرم که آدمیزاد با ما حرف بزنه. گوشو قطع میکنه. خب حالا در بعضی موارد این ربات ها خیلی هم باهوش ترن، حتی ممکنه قبول بکنه که یه پیتزا سفارش بگیره که نصفش مثلا چه میدونم کواترو باشه نصفش کاپریچوسا. اما وقتی برمیگردیم میاییم در مورد ساپورت صحبت میکنیم، یعنی خدمات بعد از فروش، شما نگاه کن الان بیشتر سایت ها بزرگ و کوچیک فرق نمیکنه، شما اگه دنبال تلفنشون بگردی تو سایتشون خیلی سخت پیدا میکنی. هی میزنی کنتاکت، میری تو کنتاکت میبینی که یه دونه صفحه میاد اگه ایمیل میخواییم بفرستین، نمیدونم اگه میخواییم با چت ساپورت ما صحبت بکنین اینجوری بکنین، ولی شماره تلفنی رو پیدا نمیکنی. تا بگردی یه جایی هم مثلا میبینی یه دونه شماره تلفن پیدا میکنی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما به اینا زنگ نزنین، همه چیو با ایمیل و نمیدونم از همین چت رابوت ها و اینا انجام بدین. حالا شما میخواین زنگ بزنید بگی آقا بنده دست شما درد نکنه، نمیخوام دیگه از شنسایی که شما میفروشین نمیخوام من استفاده کنم، ببینین چه بلایی سرتون میاد. هی میگه بگو چه میخواهی. من میگم آقا مثلا ساپورت، یه ذره بیشتر توضیح بده. بابا ولمون کن، چی بیشتر توضیح بده؟ نمیخوام دیگه. خلاصه این جریان خیلی وقته که الان راه افتاده و این شرکتایی هم که این ساپورت های روبوتی رو میفروشن، سرویس های روبوتی رو میفروشن، خیلی هم دارن پول در میارن، چون باید آبونه بهتون میفروشن. بعد مثلا شما میگی من به اندازه 500 کرون در ماه به من کردیت بده که بتونه این چت جوابگو باشه. 500 کرونه که تموم بشه، حالا یا مثلا 1000 کن فرق نمیکنه، تموم بشه دیگه هیچکی جوابگوی طرف مقابل نیست. یک بساطی هست، یه دنیایی. حالا یه روز اتفاقا بعد از علی عزیز از بچهای نازنینمون تقاضا بکنم یه روز بیاد یه مقداری توضیح بده در مورد این روبوت ها و اینا، چون علی حسابی وارده به این اطلاعات و اینا چیز داره که حتما یه روز ازش خواهش میکنم که بیاد توضیح بده. بذارید من دو تا مطلب دیگه هم از سایت استوکلمیان دارم، اینم مطالب جالبی هست، اینا رو هم براتون بخونم. دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور 8 و 9 آگوست 2006 در استوکلم. بنویسه سایت استوکلمیان: دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور طی 2 روز 8 و 9 ماه اوت یا همون آگوست در سال 2006 در استوکلم برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی ناشران، نویسندگان و مترجمان فارسی زبان اروپا و اسکاندیناوی دعوت شده تا برای معرفی آثار خود به علاقمندان کتاب و فرهنگ فارسی شرکت کنند. در حاشیه این رویداد فرهنگی که در ABF استوکلم برگزار خواهد شد، ناشران و نویسندگان شرکت کننده برنامه‌های متنوعی شامل معرفی کتاب‌های فارسی در تبعید، دیدار با نویسندگان و نشست‌های فرهنگی و گفتگوهای ادبی برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه ناشرانی چون دنا، ارزان، باران، 49، فروغ، نوگام و ناکجا شرکت خواهند کرد. ناشرانی که مایل به رزرو میز برای عرضه، معرفی و فروش کتاب‌های خود در این نمایشگاه هستند، می‌بایست حداکثر تا تاریخ 17 جولای یعنی 4 روز دیگه از طریق ایمیل زیر با برگزار کنندگان نمایشگاه تماس بگیرند: info@baran.se. اطلاعات تکمیلی درباره شرایط شرکت، رزرو میز و برنامه‌های نمایشگاه پس از دریافت درخواست در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. پس این تاریخو اگه مایل به شما کتابخون هستین و علاقه‌مند هستین، 8 و 9 ماه آگوست همین امسال، یعنی 1 ماه دیگه تقریبا. آره دیگه، 1 ماه یه چند روز کمتر. نه، 2 ماه دیگه. معذرت میخوام. جولای، نه دیگه آگوست دیگه. نه، 1 ماه. یه ماه کمتر میتونه در ABF مرکز داشته باشید. امروز 13 ماه یولیه، ماه دیگه ماه آگوست هستش که 8 و 9 آگوست این اتفاق میافته. ماه اوت. بذار ببینم، اوت آگوسته؟ پس اکتبر چیه؟ اوت. دوستان به دادم برسیم. اوت آگوسته یا اکتبره؟ نه دیگه، اکتبر فرق نمی کنه. اوت آگوسته. نه درست، نه درست. خب اینم از این مطلب. بعد بریم سراغ استادیار ایرانی جوان در دانشگاه هاروارد دستندرکار اصلی سامانه هشدار زمین لرزه اندروید. پس از زمین لرزه های اخیر ونزوئلا، هم تصاویر ویرانی های سنگین آن منتشر شد و هم تصاویر متعددی از دوربین های مدار بسته که نشان می دهد عده‌ای درست کمی قبل از امواج سنگین این زلزله ها روی گوشی های تلفن یا تبلت هایشون یک هشدار دریافت کردند. در یکی از چشمگیرترین این تصاویر یک خانواده را می‌بینیم که مثل میلیون‌ها نفر دیگر در آن لحظه پای تماشای مسابقات جام جهانی فوتبال نشسته بودند و مادر بزرگ و پدر خانواده که همزمان سرشان در گوشی و تبلتشان بود، یک هشدار روی دستگاه‌هایشان گرفتند و در نتیجه همه با هم از جمله مادری که فرزند نوزادش را در آغوش دارد خانه را ترک می‌کنند. در ادامه همین تصویر ضبط شده دوربین مدار بسته رو می‌بینیم که خانواده به شدت می‌لرزد. هشداری که در این تصاویر می‌بینیم از سامانه هشدار زمین لرزه اندروید است که روی دستگاه‌هایی که سیستم عامل آنها اندروید هستند کار می‌کند. شرکت گوگل این سامانه را حدود 6 سال است راه انداخته و میگوید نزدیک 11.5 میلیون نفر در ونزوئلا درست قبل از زمین لرزه‌ها این هشدارها را دریافت کردند. پس از زمین لرزه ونزوئلا، سامانه هشدار زمین لرزه اندروید متعلق به کمپانی گوگل که منجر به نجات جان هزاران انسان در این زمین لرزه شد، توجهی جهانی به خود اختصاص داد و همزمان فاش شد که مصطفی موسوی، استادیار دانشگاه هاروارد و دانشمند ارشد گوگل، یکی از کسانی است که دستن در کار راه اندازی و بهبود این سامانند. بی بی سی مصاحبه جالبی با این نابغه ایرانی انجام داده. این مصاحبه اما بخش غم‌انگیزی نیز دارد. با وجود اینکه ایران از کشورهای زلزله خیز است، اما برای اینکه از این سامانه استفاده ببرد دو شرط لازم است. اول اینکه باید تعداد قابل توجهی از گوشی‌ها در محل وقوع زمین‌لرزه به اینترنت وصل باشند و بتوانند در لحظه داده‌ها را به سرورهای گوگل بفرستند و موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس این دستگاه‌ها هم درست کار کند تا گوگل بتواند این اطلاعات را به هم مرتبط و تشخیص بده. ولی وضعیت فعلی اینترنت در ایران با اختلال و قطعی همراه است و همینطور اختلال مداوم در عملکرد جی پی اس مانند عمل کردن این هشدار مانع عمل کرده این هشدار برای زمین لرزه های احتمالی در ایران و در نتیجه نجات جان انسان ها در یک زمین لرزه احتمالی شود. رشد شهری به ویژه در کلان شهر تهران به شکل نادرست انجام شده و حدود 8 میلیون نفر از جمعیت تهران در ناحیه‌ای بسیار خطرناک قرار دارند. یک پژوهش زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌کند که زلزله‌ای با بزرگی حدود 7 ریشتر در تهران 640 هزار مسکن را از مجموع 1,100,000 مسکن ویران کرده و علاوه بر این بیش از 1,500,000 از جمعیت تهران را کشته و حدود 4,300,000 نفر را زخمی می‌کند. به گفته ریفات لطیفی متخصص جراحی بالینی در دانشگاه آریزونا، حدود 20% از مرگ‌های مربوط به این زمین لرزه احتمالی در ساعت 2 در 2 ساعت اول اتفاق می‌افتد که از جمله دلایل اصلی آن خفگی در اثر استنشاق گرد و غبار، فشار بر قفسه سینه، شوک افتادن قند خون و یا سرمازدگی می‌باشد. بقیه 80% مرگ و میر در سه روز اول اتفاق می‌افتد و دلیل آن از دست دادن آب بدن، سرمازدگی، نشانگان له شدن، نارسایی کلیوی، عفونت زخم و همچنین کمخونی می باشد. که البته اینجا نوشته شده گندخونی، منم این کمخونیه یا گندخونی، حالا در این مطلب در صورت حساب کنیم آمده. آخه اصلا مسئله شهر تهران یکی از بزرگترین مشکلاتش که سالهای سال در موردش صحبت شده طرز ساختمون سازی ها و کوچه های باریک هستش. یعنی اگر که این ساختمون ها به نحوی خدای ناکرده زلزله بیاد و روی هم بریزن، اگر روی آدم ها هم نریزه و فقط خیابونا رو بند بیاره، دیگه هیچ نه ماشین آتش نشانی، نه جرثقیل، نه بولدوزر، نه نمیدونم آمبولانس، هیچ کس نمیتونه به کسی کمک بکنه. و این خیلی ساله در مورد این مسئله صحبت میشه. شاید من 40 ساله میدونم یا همچین مسئله رو در موردش صحبت میکنن، ولی کوگوش شنوا، بساز و بفروش و بزن و برو دیگه. امیدوار هستم که هیچ وقت یک همچین روزی رو شهرهای بزرگی مثل تهران در خودشون نبینن. بریم سراغ یه چند تا هم دو سه تا هم تیراندازی و قتل و اینا در استکهلم و سوئد دارم که اینو براتون بگم. یه آقای 20 ساله روز جمعه بعد از ظهر در شهر یوله گلوله خورد. ایشون رو به بیمارستان بردن و گفته میشه که وضعیتش بسیار خراب هستش. عمل جراحی رو انجام دادن ولی حالش اصلا خوب نیست و چیز. یک آقای 25 ساله رو در رابطه با 2 مورد اقدام به قتل و داشتن اسلحه غیر مجاز دستگیر کردن و همین آدم اقدام کرده بود که یک نفر دیگر رو هم، یه آقای 20 ساله دیگر رو هم بزنه که مثل که موفق نشده بوده. به همین دلیل میگن اقدام به قتل 2 نفر. گندخونی همان عفونت خون است که بدون دریافت کمک خطرناک می باشد. مرسی. پس گندخونی یعنی عفونت بدنی، عفونت خونی. مرسی دوست عزیز، سپاسگزارم از شما. بریم، یه آقای سوئدی رو در تایلند گرفتن، کارهای چیز میکرده، کار خلاف مواد مخدر رو اینا انجام میداده. گفته میشه که حتی تو سوئد هم تحت تعقیب پلیس بین‌المللی هستش. بعد در منطقه هلسینگبوری، در یک پارکی در هلسینگبوری، یک بچه، گفته میشه که یک بچه خیلی کوچک که من شنیدم حدود 5 سال زخمی بوده. چه اتفاقی افتاده بوده هنوز ننوشتن و گفتن که ساعت 2 بعد از ظهر 2:46 این بچه رو به بیمارستان بردن، ولی هنوز چیزی ننوشتن. ترامپ اعلام کرده که ما امنیت تنگه هرمز رو میگیریم دستمون، ولی از هر کشتی که رد بشه 20% ارزش اجناس جون اینا رو ما گمرکی میگیریم بابت امنیت. حالا کار به جایی میرسه که ملت دنیا دعا بکنن که بابا جان به ایران فشار بیارن، بابا جان عزیزت بی خیال که چیزه، بذار خود ایرانی ها بگیرن دستشون. اونا میخواستن چقدر بگیرن؟ 1,000,000 یا همچی چیزه. حالا در صورت ترامپ اعلام کرده که ما تنگه هرمز رو میگیریم دستمون، امنیتشو، ولی کشتی ها باید پول بدن. این هم از این خبرهایی که خیلی دیگه همیه در حد چند تیتر وار اومده، چیز زیادی در مورد صحبت نشده. اجازه بدید اینو بزنمش برم کنار. از امروز بذارم خبرشون داشتم ولی حالا زیاد مهم نیست، فقط من توضیح بدم. چندین سازمان دولتی از امروز یک قانونی اجرایی شده که اگر ببینن کسی در سوئد اجازه نداره باشه، یعنی حق موندن نداره، ولی به این سازمان‌های دولتی رجوع بکنه، باید گزارش بدن که توضیحات بیشتر رو میذاریم برای فردا. یک روز یک شنبه در منطقه روسشبری نزدیک فرودگاه آلاندا یک آقایی رو پیدا میکنن که میبینن افتاده روی زمین. بعد که میرن نگاه میکنن میبینن که ایشون مرده در نزدیکی یک موتلی، هتل نه، یک موتلی در اون نزدیکی که من تصاویر اخبار رو که داشتم امروز صبح نگاه میکردم، این بابا حالا چجوری زدنش، با چی بوده، با چاقو بوده، با اسلحه بوده، تو خبر نیمده، ولی یه مسیر خیلی طولانی از اتاق به طرف بیرون و راه روها و اینا این خوناش بود که داشتن میشستند و اینا. خلاصه ایشون جان خودش رو از دست میده. گفته میشه که یک نفر، یک مرد دیگر رو در رابطه با قتل ایشون مشکوک به اقدام، یعنی قتل ایشون، دستگیر کردن و گفته میشه که این دو همدیگر رو میشناختند، یعنی احتمالاً توی اتاق موتل بودن، دعواشون شده، مثلا طرف با چاقوی چیزی زده و بعدش هم که میخواست در بره که اون یکی هم که مرد. همزمان روز یک شنبه، همین یک شنبه که پشت سر گذاشتیم، در منطقه گولسپونگ در اونجا یک خانم 30 ساله رو مرده پیدا میکنن که یک آقای 50 ساله رو مشکوک به قتل این خانم دستگیر میکنن. گفته میشه که از شواهد و قرائن که مشخص هست که این آقا و خانم هم همدیگر رو میشناختن، مثلا زن و شوهر، خواهر برادر، دوست، فرقی نمیکنه، ولی در صورت چیز میکرد. اینم از این خبر. دیگه بذاریم ببینم چیز دیگری هم دارم دم دستی. این آها، در یکی از دوستان زنگ زدن گفتن در مورد لینسی گراهام که این سناتوری که یه دفعه مریض شد و رفت آکوت و مرد، این روز قبلش در اوکراین بوده، از اوکراین برگشته بوده و حالا میگن که شاید روسیه در اوکراین اینو چیز خورش کرده بوده. اینا همه اینجور چیزهایی که شما میبینید و میشنوید، اینا وقتی که یک خبری میاد خیلی خیلی خیلی خیلی از خبرهایی که به صورت لحظه‌ای میاد در سایت های مثل تلگرام، اینستاگرام، نمیدونم فیسبوک و اینا یه سری حدسیات هست، یه سری حدسیات هست که تا پزشکی قانونی دلیل فوت ایشونو نگه، دلیل مرگ ایشونو نگه، هیچ کدوم از این حرفا رو باور نکنین. یعنی حالا متخصص میارن حرف میزنه، احتمالات میدن، ایران کرده، روسیه کرده، نه من همه اینجور چیز میزن. زیاد چیز نکنید که گمراه نشید. بعد دیگه واسهتون بگم، البته من آخرین مصاحبه ایشونو که دیدم اصلا سرحال نبود این آدم، یعنی بسیار شکسته، بسیار بسیار شکسته بود. و حالا چه اتفاقی افتاده؟ آیا به مرگ طبیعی مرده؟ سکته قلبی کرده؟ نمیدونم دیگه پایان عمرش یا چیز خورش کردن دیگه، اون یه بحثیه که یه سناتور دیگه هم الان در بیمارستان هست، اونم جمهوری خواهه، اونم از طرفدارای ترامپ هست و اینا. حالا باید دیدش که جریان چطوریه. منتظر خبرهای کاملتر و صحیحتر باید بمونیم، بخونیم از جاهای مختلف و بعد ببینیم که چطوری. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. بسیار خوشحال هستم که تونستیم روز دیگری رو در هفته جدید در خدمت شما باشیم. امیدوارم که بعد از ظهر و شب خوبی رو داشته باشید. روزهای بسیار بسیار گرمی رو، یعنی 27, 28, 29, 30 درجه در پیش رو داریم. به همین دلیل مراقب خودتون باشید. اگر که مشکل تنفسی دارید، مشکل با گرما دارید و اینا، مراقب خودتون باشین. بزنیم ببینم این دوست عزیزمون شنونده عزیز در آخرین لحظات هستیم، برای روی خط کاری دارید یا میخواین پشت خط صحبت کنید؟
1: آقای نبی
0: جانم عزیزم،
1: من قبلا میرفتم سالمنده هوشبی،
0: بله بله،
1: سبزی میفروختم. حالا سبزی دارم شنبلیلا و از این سبزی ایرانی،
0: بله بله،
1: این برای سالمنده چیز کردم.
0: والله
1: من میشناسن،
0: بله. حالا
1: تلفات شدن، رفتم این جانم کجا رفتن.
0: حالا تعطیلات احتمالاً شاید در تعطیلات تابستان.
1: نه نه تعطیل، سوئدیا گفتم برن از اینجا.
0: سوئدیا گفتم برن؟
1: آره اونجا هم. خواهش میکنم این تلفن منم یادداشت کن.
0: اگه اطلاعاتی بود من بهتون خبر بدم.
1: آره
0: خب بگین لطفا تلفنتونو.
1: 076
0: 29 89 87 87
1: 590 590. من شنبلیل الان حاضر،
0: حالا دیگه شنبلیل و اینا شد دیگه چیزه، بله. من اگه اطلاعاتی پیدا کردم حتما با اتون تماس میگیرم. سپاس گذارم، قربان شما. خب آرزوی سلامتی و پیروزی. بریم تا فردا رأس ساعت 1 بعد از ظهر که بتونیم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار عزیزان.

من فقط بگم یه خبر کاملا تکمیلی اومده، اون دختر جوانی که بهتون گفتم تو پارک در هلسینبوری زخمی بوده، آخرین خبری که اومده این دختر بچه 5 ساله رو با چاقو زده بودن. چه اطلاعات بیشتر هست میذاریم برای فردا.

گناه بچه ها چیه میونه این قرن جنون که بی صدا پرپر میشن تو شعله های جنگ و خون؟ گناه بچه ها چیه که سرپناهی ندارن، که شبها با حسرت و بغض سر روی بالش میذارن؟ گناه بچه ها چیه؟

دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکامه هاست. هر کس به نام امنیت جهانو به خون میکشه، لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چی؟

عقل از این جهان پر بکشه، سایه آزادی و عشق روی زمین گسترده شه. کی میشه که از آسمون بارون شادی بباره، فرشته مهر و امید روی زمین پا بذاره. ای کودک بی سرزمین، شب میشکنه طاقت بیا، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار، شاخ گلی طلوله داغ مسلسلا بذار.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

0: ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بیرحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه میمیرد. شاید
1: Sí, a veces, sí, a